Champini raha na héirin ag mórtas na manna chéile a ge flechiúil na héirin glór na don na tanagaibh nó banna chéile glór na don agus an rinsan na Real na san, the new found out, the mystery Real agus Maud Miller tóca agam on an album Come West Along the Road nó an bóthar siar agus nadar a dúr siad fe ifra dó agus ifra trí a chur leis a gréibh atá co hana hén nósig an naimsir is tóch annachóla tán ó banna chéile glór na don agus iastrum fili nis ar grúpa bhí ní sa húsca an tachtan tseogain Eir Glar, the West Ocean String Quartet, agus mithe filochama, eir an album Indigo Sky. Seo valsa álin on album sun, agus is valsa as Quebec é, a chum Félix LeBlanc, Les Îles de la Madeleine, nu Ilain Vagdalen, agus is Ilainia cho, amach o Quebec.

Vailadóir a luatar le ciolhir chunalagas le stíl vailadóirachta an chuntaisa nach gaháire ach maidir leis na portáin chad sandún vail chlasfá in éanáttir fruad na tíri iad port chalín port na cordile agus Paddy Taylor's jig port Paddy Taylor dead gahéin agus aga Artie McLean agus aga Jim Higgins a bhí na cnag urlisí an chiadrian as a dlugis ga éanir chiaráin down the line agus gandát anna ahendagun chiaráin agus a clasta go minn minicagun chláracha ciolanta RTE Radio on the Geltachta Gav Namlienta agus einnach leis ungrupa Altan agus Seo Farrelle gavill blienta katige leis ungrupa kien agus fóslo hagu dain hain an dahi Sproul.

Dáhí sprúil a haine an anhinna cliisgrúpa altan go háirithe nuair víse de seimi táil America achas man túlaún na smóvínse, cé go bhfuil cúpla árán tafada leis an grúpaige chomma cena is le grúpa eilehí sé sa chásan an grúpa Fingal. Grúpa bhannig sé in éanach leis an muscadóir James Keane agus leis an bhailadóir Randall Bays anna leaganacha de Van Dove an Ghlana. Is háil America a ghanbíine níos go fóil le Garrod O'Halloran as contant chláir ó ghuchas ach bhfuil blianta fada America agus I Canada. Is as Paris on Vailadóir a chlasmíd sé sin Patrick Arso ach tá Patrick a héin in na chonaí America le fad an lá.

0: se bhgéisteach le RTÍ radio na Gaeltachta.
1: Se bgéisioach lei gona héine go chréile ar RTÍ radio na Gaeltachta agus ééis mu duine se an glár bar céalta. Chréú an chlár se hána. Ní féidir teangolí an se glár fiáid, chuir se cosúsirt agus níléfar de hetaracht.
2: Agus bhuaair géad fáilte a thuú ine se chuir agus studiogaríbaga agus an chléir bar scéalta lomsa Michelle Nigriana.

0: Cart agus rinn muid aglú bag dan chléir. Níor haula me an rud a bheith wandanas.
1: Tá, agus hegil at a bheith cantur an anad agus an méidja tansan anad an rud a chod

ta in nor agus sesta gól an tinnid a féimú mar a te. Cuige hín a cuige cuige trí an ever checks a tugan nis, cór, in sa studio linn ar mádín agus iad sesta áran a chialdún seo cór vi nuíl.

0: agus
1: Chuirtile a híal an inid na banna ceáil i ggóir agus tá bal anhana ceáil len Caitlín í chréisí na Caitlín tam dóltaí na sibhne. Caitlín band a gáil go mai.
2: Tan band a gáil is fáil. Yeah. No, an bhí mé den óg agus na bhí mé sa band bag agus spreile ní bhí cléartú an sa hála bag a bhí an óir. Agus bhí banna ínta de frúla tám sin Michelle, bhí mé ínta múin si agus ínta mai. Agus óg. An sin na bhí mé d'art ní an díx, was it bhreise banna ceol suas. So an sin na bhí anad níu poedric gáil agus hor Mary Martex a gúin ialík, you know, gúidjo cúmid ag crenu fóinan banna ceol, hor trás lai hélad, man a bhí an wál bí siom mai ní an aig sin. So I had the who about to be quick lagging Jagon. I guess New Yorkshire, Mary Suess and West. She's car time at Crenuella. So I had Crenuella via lagging its fee and shun. I guess Banna Kyoller doy at Han. What did Tom wife do to Michelle? Jimmy Bidger, Gajin, Taffable, Jimmy Gamini Wheel, I guess Diri Burger. I guess General Hamid Shanna and it for your breakfast.
1: People
2: to do made a Michelle. Mary, Mary, fáig go dtá mé díreach leis le chéile, so gur míle mai agat Mary.
1: Yeah, mai hiú. Tá cúpla daoine a bhfuil mé de Gary fáil phríofa agus Chocomacu ar a bhfuinmete Ian Lee fear do bhainú góir a maithidir tú seo ag a tabla na sé.
3: A dub, dub. Caithí dub the lahar.
1: Caithí dub a bheith sé tis tí in na hanrod. Ach, Ian, mar a dúirt meas do bhainú góir tú hén ar náí ba í aní á nhéamann ná aine ba ní líthe do bhuithe. Agus bhí clúgus céidir í héanagus a Jennifer Kitty mar oran na hí seanúis tá tú héon gal athirt cantin a beidir teispantas be an orbanna ar sin.
3: Tá agus an rud a gceisna tá seomra airitan sin agus deis inta dúsa na tafadí run mhaith de Radio Éireann Kitty run sí tafadí de Radio Éireann BBC Alan Lomax agus sean bhean a stór Sheila Vicky mar a smuitean tú go danaigh Sheila Vicky ar a taol Hart fa ort jeog shaske tree agus ta lir mór tafadi ogin leiche agus an ish togumsana gna gmaichid ligleir ar fwael isti sanand igla dini gala agus eishart lofa agus bachar taid yenu agus fasit dagma wahi lior scrahag ogumsa no mar vern chafei ran a farsha scrapbook agus ta letra inta simul skriu ma wahi war jan Mae ma wara ag mwa hi ma le clia. Ag is idil ag lear scrif yn Merle, mae'r bachin nos fion. So bai cwtio cwrsyn le fwael sy'n onnus fasta agus ta sy'n inta. Agus ta ma inta sa asta agus inta morta sa gwyl y jesio ogwm. Mae'r dda rydy ag alt don chedlwyn iawn. Mae'n
1: sy'n ni. Mae'n wala lle hyd a eton. Mae'n wala yn tewr ffwaeca cael hyra. Agus jirim sin agóní fa chartlan a bí agus nid a tamidja cant ar físi chartlan yn siodd sa galant a gydiglan yng Ngolig a chartlan agus eisiau dini ta bydger a sgriw lior na gydigla fel y sian a lihej. Mae hw un agus bydda cant samul tam a cantio agus lor hyn lat gylech yw'n dec eich nialog o mae cerw o mytio ffoeca yn yna be casla sgawlar arin. Tam a gael y lor gygastel a coplu dynia a wal A tug bunch usage as na shervy she like a hodden and it ni poetic in order file like some gal hasher la declan no fari na shervy shall it haloni san na na etchel chiga shervy she alsha gunangal agas lum tadany den the dini do such a shervy shin declan no fari declan came at air do school to garka spout
4: come I get michelle yeah that's chanta special to shervy at a torche or at etchlan agas Tá sé inta mai gwal sharasha rís mar avisha agus tá sé inta anta broadu leis a sheriff agus lomhain agus la Mary agus leis Jim Hunnell agus an dainne hog a sheriff sin a fhuil so go rúmili mai gaf.
1: Mai hiú agus Declan coni hesa art at a gur gamai is coniol gamai.
4: Yeah.
1: Mai hiú.
4: Thank you.
1: Inta jas Linda le the hiú sin Linda ní gal her edges hoshal te I mean a Linda de la leis tewart an inid tewart na sheriff sin a Linda.
5: Inta tewart a cairm sin gailtart a leg. A tá má bunaí is na nád agus tá sé léir a gáiltacht agus tá sé go gríthe sin na ní chéim mála amach gan fuinne den ní a gur si do le gus sé hagam.
1: Aha, agus na bhfuil sé inta go bhfuil go bhfuil le hé a hairbhí sin.
5: Tá sé inta.

0: Agus go le éis sin na cála sin annat.
1: Ní leit be le cála leis tá sé fríide an leit sohéiltet ní leit be le cála
0: leis an annat na bhfuil nasan ra jazz le ré bog an anan sin na chaair tá canir gal háart le microfón an seo Tá na teachtaí déile pat a cópa galair agus péras ó dohartaí lein sa siúdí ó fásta in ar ire pat cumméimid gan innit ní poedig dór agus innit eile cála.
2: Ní dáile mé cean den headad as far as a cheer. Agus ar nó é caiint fé dóir bhí buint agam leis an sean hála amid am a bhí mé sin ag na dosaí a bhíhéna an tam sin scáil náisianta agus tá méid ancur trí a gcuine an seo Islam Hu an beirt aganine ar tásca go dtí blaan lí. Ó
1: mar geirí eile chuáid sin a fat.
2: Agus daine eile len agus ar nóí anad seo agus anad íint atá agus cain lom de me sé chu túús leis an factas taan a gáhélas dá. Bhí me gal sísan sin ar chas mé ar a couple of years sin sin Mary agus Berchella agus cois mé fu brú agus bhí me sé teach de ráisiú in Europe agus cois siad san go leor leor iireachta sa teafaine jointa sé. But sé an fáhú siad na jointa sé sin bhí na iireachta deanta co profession de sin cois siad ar náisiú ná a run na gealtachta agus is deas fé an seoniu gan brú ar bíthar bhí orm. Chuim me go dtí in sean studio a sanna cócra dahad blin na hon agus sean lás éca bhí an.
1: Mai hiú pírs go gasa, tá gal le réid bomte a chála má leisceil leis an dúíarach.
3: Yeah, be machine to scope. No, it's just a jazz of in show or less special to, I guess, you know, more dirt pat, I guess, the yellow. You'll hear the end of it to be such here. I guess he comes in the right about Dini, but you got on goal, my right, and the square to vote in Cantrella. But a shot special to, I guess, the he and show just smoot you, my smoot you, Din Aspa will in show on public door, monodonic and cautious show like yellow, you smoot a fee be in, I guess, in fee should be yaku. My young Maran Rod now will my at a tarlungi door, now will in the net part on, now we should agree one, now better yitch in a tarcool and rather that. So fair play, Don Mary, Don Foran, Don the costy, near year costy, I guess, Ahanya at a clocky parts and then it'll fee be in, it's a colony.
1: Galan te gasta wa shen o mwgda gan wa ta fun shuliar ta shen an shen la tu hor tur hula ji bin tu griwa na gus ta sha te war ta da ji hen.
4: Wal an shula di wane ta anu visha la ta tri hula jang. Shula di lan vig, shula di lan akali, aga shula di jit kasi gui. So an eleshka la viugat na shna va.
1: Hal agus bin ta sa ajar oru min.
4: Ni vien loga, but
1: A bin tu patar al hart an shen etnyart.
4: Just am difficult la al.
1: Inta mai eis Mary Tesson go le mór a gofynu ta ffailtir a fahan na nia harta sia ta emach ti tar lwy rich le. Rich
5: le. Cynna wain ymwys hel ta erhebyg ta don hau bwyl ar y hinolog yn eich dolog da wer gwyl ag dyn i lahol ag oca jela a ta yn cwyl y condau gwyn yn al. Ok, agos bwyl ymwys blehen y fron y werth fy sian.
1: O, iawl. Gwyr y mil o mai y gyf. Eish, ta mae'n gael eich ni hiw, ta'n nwy ar ta ffôn ar ta brwn ar ym la siomr yn y nwy ar ta gyda mwy charam a da fecio si fy sgaf ti ta sy'n siofi si a dalu o gymiad y yw'l tu. Eish, crina ha mwy gygas dyn eish, wym sy'n gwrs yn ar yn eish lan rhan y ffarsio, cwg ar jas lyf, gylio'r dyn i elyfyr ymwyd na chactor ar ti dîfa. Hyn do tri, le bre he, son y dîf, le bre he, son y dîf, le bre he, yn y dîf poedrig, le bre he, son y dîf.
6: Geistigh le RTÉ Radio na Gaeltachta.
7: Tarte be géisioach le scun na híine gan chréile ar RTÉ Radio na Gaeltachta agus éis muid inis an glár an Céló Yes. Chréilú an chlár seo hána. Ní féidir tanguilíonar se glár fé láid, chuir is se cosarsart agus ní léfa de heachtaracht.

Dévor mae agus fáil gur ín sellú yas an uftá de híine an íine builta lín agus sinir tinil a sa yas ach go háir agus scata a tút fé fáilta chrócuig a máirech is am an thursoch agus pig hele féisiún is teach sa chlár ach ní mór na brotacha a hale a fiscint an tref sa tíl agus vís a géis le mi hala túhil ar a glár is níir lís lohe i radio na gaeltacht agus vís a rágrif na brotacha dal nárde go tjúf sa gailiv dun gwehe canis amána agus

0: tá sé anna hátach mar chud an loiriad seo, so tám mar scríom hain in san dóhanga béirle agus céige, so tá is fé agus tá óla éige na gom ar litrig na hhéir an inéilge agus is féidirlam agus I mean is cuid is dúlgus bheit chom ná bheith i deanghálagus ócádí reachtáil leis scríomhnóirí géilge rud is sochan nóir hála sé sin gotí seo leis an loiriad sib ach tá sé anna hochtach ar fad mar tá anna so mar dúir tú bhí ócáid againn in nún garbháin bhí mé a caint le réaltáin ní leanán agus anna thosaf an sin faoina saol agus scríbhnóireachtach sa leabhar agus mar sin de agus bhí mé in nún an ghabháil ní bíon rudaí á dhéanamh gom atá I suppose size fringe or is nuradegan. You know, talking then occurred umsa ga parson da ag mar laureate go hotina. So vi may le shilam sheshur uder ngidor rivna nolug igalir falsha gave load agus yeah so beg me agan arachtus imina sauna agus stolen grev kupla okaj imla like, clear gum le shgrif nor yeah onya ni glin now is fill it is well shgriven she fiction yeah shgriven she got the yeah fiction agus fill it says we were taken against Larlin no shunta so yeah it's fatalum and dorfra or rastle marajerha agus to shilam go will I mean erno viana hos ormsa gur misha gur howd or misha mar laureate
1: is privileged
0: gan hours
1: agus tugan sé deis nó
0: but you know Tom Creese well I've been gan hours cahe gur cord or sonor of gur rev you know gur scríg me in eilge com a la berla agus gur bin cidus you know bin cantus na dos na Does na fáhanna a Howard or maid mar laureate
1: Jerring. Yeah,
0: I mean, change sé le cíl go mar sin a bhach sé. So, so is rud an a bhahé don litrig na gael gefresin. Agus, you know, tá anna cid, tá bora, well, an litrig din san dáhanga, an fiction san dáhanga, in an, agus chanc a hella freshen, actually. Ach, tá níos mó leabhar ag teacht amach in éilge, agus merla, an tarma fad. Ach, tá sé deacair galór, iad a dhíl, agus léithóirí a haringt, agus go háirithe sílam maidir le fiction in éilge. You know, ní bhíon daoine ag léamh agus tá agla ar daoine nach bhfuil go leor gaelinga coch chun iad a léamh agus mar sin de. So, yeah, but while I'm rud éige na dhéanamh faoi sin, agus is féidirling bheith bemi de caint fi abromis an deirdín in anad an rascaid.
1: Deir dín seo chúin marsin lehúr tis is eacht an anad an rascaid agus ní le an táil in an íl da sa.
0: Ó sa, absolutely ní tá na hócóid í seo agrathe ag an gorla alín sair in Aisce. Marsin hain multer de gina siachon a chur an orhint agus an lias far connection ian of madr le leis no cod orhe seo no dolgadi dingalish.ie agus sfeidrlat ticé de vocal chur an orhint an sea of shin
1: Go hontach. Hier geleis in sonne raak mit der achasulung mit ganer fra hanne gewe gesan ook heute sonne de blaskeid der de inche goene woche vordrige hier war nolo regen agesleine in tisha agesam sura de kommunik na hene a hok ik an hene was elish ni grine gor mile magat. Gor
0: mile magat hen slanenish.
1: Slans benacht ag sar moeges goma le asino regen agesle shil ni vagli a haurig et son hoos am laklie de shun wir audition. Hat dar o holle gan chan gar dar gut gafstach an studio nis ages is knacht un garig we kein ter Nó cuairsaí talamhaíochta, nó cuairsaí eile, cuairsaí nádúir agus le héit sin. Ach, bailo íir, takkerstech gedane le gen wie gewoon te loert.
2: Maar wat in die stalte na felmoer, dat gezien dat
1: Maar goelen ideale

0: Gael na chúan te lua chlasa míid inis.
1: Sinné, sinné go dúr chéar.
0: Han si bheith bhuinna maici.
1: Á, mú si tá, tá si docraid ar fáil. Cí a chiapach ag túsna blíana gulmuid game bóan ar chiúl o bheith gimmert bailach lias a chraib.
0: Scíal na blíana o hef, yeah. Lí cimé sin harab inis.

0: Cosa bhí géiseach le scona hína gan fréile ar RTÉ Rádio na Gaeltachta, inis an clár
1: ceol fun.
2: Fáilte sé go fun, lom sa dóna mac ruairí.
3: Agus cáldar imsa, joid an lop.
2: Páise hamant inniu na Rosin Seoige agus an MTC Collective.

0: ein op an es séúla lunasa Park na Wall tegadí ar déil deluúin ar a dhéithechug ar maidin agus is gig carhanachta é sin agus an targad ar fáil ar fad a grohaitir a gáil do glúr na móna agus sílam comin le lascéil in nara fósta. Seachs is teachagain cúga hiana cúga cúga trí No a hacht a cahar a ní a hacht a hacht. Ona sé chun dé agus cur orangey ag tús na chacht a ar WhatsApp tamwaj ar náid a hacht a chacht a náid a tríadó a cúig a cúig a cúig a cúig. Well, mar tar vata ogin cúpla baita bíana jar a chacht ní seo másra seafúil ogin a dúmónu na sé chun dé. Cúig mar a bíana sé ag dínei nach hún tíu seo tíra dífa. Well, ta ar a dínei le gaelic agus cioltarí agus dínei achan cearn den tíir. Ag rínu, ní oain le hacht gabo farsta ach le coní an seo agus te bertoacu sin leom an eis le leargas a hortain ar wagu gabo farsta i déal ní carain agus roisin nic léam ta méle méle fáilte roamh go dimar tais of birch
1: Cuma, íntach
0: Mai sif, wil te come away orif te i déal an seo sa studio
2: Dínu fad
0: ag radio fáilte agus roisin te roisin ag taistil na tíra ta si sachar cobbald a sreil in roisin
2: Tá bhúlta fóm in ah ag ggurcha gaoine eile leis so tá an tád ar agurm aá cúpa deachchat an tá gom leis an bhm mar sin gom do chuir sé seaún.
0: Tás bhfuil len mar sin de tosáhí mé lása agus dú imiid an scéala bhúd ar dús mar ta an gogé mar a bhíon san an clúdaach hí san sin ní bhíon se go ráhaid. So cudé a thugabal faristeú agus cothúr roisin.
2: I se bhfuil le sochar in tom se mar achtan duní se le chohamm le gá blion ar tríbíana go leiscéile nuis agus is tapa mar lena an tan dí mar dúrtha acha is tócha saoil an léon a bheall me go bhéal firste chiad lá chi is tócha cégra a fechan de gcóí ar bhéal firste is tócha agus éadarm fe láideocht glúiseach na tan ann agus bina bheall me i drón thoscoile le taidí inmh aon glúise chéanana mar sin an dádéirgurm.
0: Agus go déar a bhéh bhí tá é garchar ón taobh am mhuií is deach mar sin de hánig tú lena bhlaisí de tíon go déar thuú sé bhémart.
2: Co sé go hana hana bhir bhaimar an déim se gcónaí gur ahra clasfeil firiste ma héil ó bhain bhfuil is go agus an dá deirgur an mar is ó bé thosco is as caiir chu chií do main agus se is tócha bhlaise saoil ónlan eile nuair bhagus go bbel firiste bhí an tá deirgurm ón géad láthas go gur chuireach sa na mórtha fáilte rom agus gur ghlach an poblbal a soca agus gur ríis gur háirte de staach me dtíon sa réomh láidtá a tuit me machan sa caiir mar sin bhí an tá deirgurm agus tám sen i gcónaí bhil is go bundid ar hanamh agus tarbh as a fálam céir de gníomhíocha slom mós na gníomhe úntaach ar fadáin agus eile mar sin chuis ag go mór a bhaimarim agus déirm se gonaí gur email firse nes atá a chríise.
0: Ah well, ain't just ain't action at lunch. Don't rushing. I guess we'll start talking about the clash of Gurgadu. Yeah, of Gurgadu to blast Galanter to catch Gaelic. So ideally, Karen and Shaw in the studio. Long could you a Val Tosca go first to hear her?
1: Because the Lord in Ella is antico and own tashes ear came as an edge of Tosca Galasta water. A bheal an seo mar ar dús. Bhí mai múna híos le choiste camas agus lua gar Denver lom ag an nám go rá an cuasan seo agus dúirte lom go déalach Belfaste gomsa. Agus níor mai hééis smaoine air roimh sin. Ach bhí cáir de am as seo agus chuir mai anna ar cuppa duine eile an saoir sin agus thocar mai tíocht agus an tagal a bhíonna ar anos agus nuair fuair mai an cuasa thocar mai bagan seo. Bhí mai ceapú an seo blian amháin na ní mí fiú agus tá an seo ceir a blian na deag níos dearna.
0: Nó ní hé gur bhaithlam a dhéamhnú gurú an ceart a Garage Denver a riú bhí sé mar leachtar ógam híon an tá sé géisteach tegann sé hííon arach. An rú sé rón ceart aige?
1: Bhí chluas a bhagmhain seo héit mai ngrá leis an áit agus bhí an tá deagar am gur bhg duna cinnta rán na ferste i seaachlam sa géad seachtain sin bhí mu inar gúnaí bedáris leis a galtalan ar bhthir na bháil, bhí mu an ansúil go fáda leis a gobun chlúnáard agus chur chohana in éad fáilteún agus bhí an éidir crackán. Agus san nám sin bhí an glúiseach sin go bhfuil roisin a caiintéir cinál a tasúmach nó an céad ráhairta eile ró a tasúmach, mar sin bhí me sin seo ag an nám ceart go golóir rudaí a tasú agus gromod an anna bheith páirteach i rudaí. Mar mohí an námantí tein tú go átcinnt agus tá tú an freistal ar rudaí, ach an seo mé fedidirte bhí mu an anmh páirteach in sa rudí sin agra.
0: I bil heglaad a bheith páirteach agus an sin heglaad a bheith sáte sa rud mar atá tosa é déal, mar tá tú inné a bheith buinteach le Urid ruddy a curry were bun, mar jerty hena gus a hussy own one. And just Marial or Nadini a cassiwort, I guess, girl, what he too comforted a harlishishin?
1: Shinee, I guess, own two swaham a girl, mar chudzigun fubble and shot. A galore kosselachti.

0: Comma atá ar an chathair go mór a bhéim ar na cuairteirí a bhaithí meise. Ní thoca lá creid, bheit is cibhan lom a bheith ag gradam commerceid an artist an hála na cathrach. A te neana mo dinne cineal talú slánda dó, agus ní muid dearmad gur at gláite atá i gceist, agus daoine teachiste ag arc suas ar an áilir sa bhaid, wow, tá ná seo galanta, agus ní acha mo dinne ní smó.
1: Sin é, tá mód a bra cleachtaí leis. Le cúpla bliana tá mé hééis bheith siúil ar bhar na bháil, agus feicim duine cinnta ón bále nach ra clú am gur an seo nu a tíocht in seo. Agus tá a bhád níos mú daoine an freasa na hallscolaní agus ar eile sílam go bhfuil daoine an éis smaoine ar bhil fearrsa mar áit le gáil fiúhana gur deire seachtainna ach freisin béidir le cúpla mí a chahabhann seo nú go bhfuil saoach a bheith mar chuta an phobal in seo. Rud nach rá an an éire sin agus nuair bhog mé sin se ar dús agus bhí an níos lúna sin a ríist revision.
0: Revision, á, nó, is cinnte faoi sin. Well, a rós sin fuigim an focal scar agus sa, just faoin dearcú sin, you know, ogla agus dúir sin ar wahi tosa, cudur bíd a sin in san dáv léan a bhil cóní orta am a fárste, dini a cur ceiste orta, you know, an rú, bhil ogla orta muir na sráidana nó cadén cainiai cahari.
2: Is se a chatar áil inis nach dorlína le héidir riomh doíir, bhfuil is scot bech sa dí is a rí sé soch mar luigi de le solan goil cuasaí agratha chu mór san le tam do bhléon fanúis agus aníidir agus saolítir béidir bé fear se inis leis an bhhair sais criticúil radachach splódrach dearafach san doíirh agus socha bhfuil is scot roint seach níohin ar nóhí a bhachtaí anna trem chúisecha ann leis na pogramcha sa fiagfir san agus is socha a rí buinte sin get a staine agus bhí chuirhéach san sos an súd a tachtó malaags le héad san ach trí a strí a soilm go saolítir béalfir sin is le ceandas na caiisecha is bríre in éan an tair na chathair más maiile ní na déonpáachta agus se go saolítir é leis an dearfacht leis an grathocht agus leis an danga agus an ceol agus an saol gaalach san má se.
0: Glacam leis go bhfuil a an cornéil sa teach a an chuid den seach buil te suas de flaithiúil na hairn sin, don ag an bharte go,
1: agus féile an phobal chumá.
0: Agus féile an phobal, an cibí Gary, cibí an car tíb an wíga
1: fíin. Patents, gala bheith san alleyway tíhir gan sa.
0: Mar a bheith sport fad na carrag, bhí sé aint a lort leis an bharte go gur mail amáig of Rosie na Gleam agus Adele na Carin gur mail amáig of as a hata seach ar a nír a dúi a nhú mail a bóichas. Cúga hén a cúga trí ar checks ma bhí an tibh a Gary Carr leis an córa a nhú nó hata cahar ní a hata hata na sheik hondai agus cur ornagy ag tús na chacht rata. Seo bán as kiri as cuarca gai na hén ar o cúni ar hémal farste ar fiai na blenta agus a ta lucha mar orani na blena ag gradam cioil TG cahar co gárja has lehi tamwaj an vrodi lasti seo Pauline Scanlon agus Sambu era.

0: a géisteach le RTÍ Radio na Gaeltachta.
1: Tá sé bigéisteach le scunda híine gan fréile ar RTÍ Radio na Gaeltachta agus éis muid in isteach an glór focal ar focal.

de chéad fáilte go glór focalaracol ó chartlan RTÉ Radio Gaeltachta. Leanna mo duine i géisteach le Seán Ó Gaillachóir agus ag léamh sleachta ón leabhar Rochamóra Thiel. Ba áisnéis an údar agus an scéalaí Mickey McGowan as cloichean uile chun dé chun an ngáil a rugú an 1965 agus a bhása an 1948. Cúntas tá sa leabhar Rochamóra Thiel chulachasa an rotha ó óga Mickey McGowan go donaigh sé ninbhe agus an obair a rinne sé ó ís an óg an ngáil in Albain agus Montana Verica, áit ar aibre sé in sna mionlaí óir. Cuirtear síos ar leabhar seo mar a rochaméid tábhachtach sóisialta a thug an léargus fíreneach ar shíol na gaeltachta lena lí.

0: éistimid leis leachta ón leabharnais mar a léigh Seán Ó Gallagher mar a cruilleadh ar dúsa ar réidí na Gaeltachta in 1906 agus 1907.
1: Díri len poilí éanú go málchára thart fanig rig. Agus an sin bhímid in nainemh tuile fearra thar a gcúbúir. Thar mid tacaí amaid isteach, rinn mid bocsaba cearna ga chasa le clíomh, agus thar mid cruinn tógáil a rúbúir ag béla foil, a bheit ó níos lána bocsa den stof a dogam isteach an pédort éir. Bhí bhain méid sin an loí ar bhuirtar an sinar fá a dhéimhrí. Tá bhainem is dá a ríist go dtí an saoirú bhí thagún. Sin mar dabar méid ar fá go bhaid. Thana bhhain go bhfuil nubaid fada lá a bhí sí contrate, agus bhí sí anasta achranna mar i gcíarna. Ba bhainic mar hompla a bhí huiscas na poilla gún i ndé na cascara a níomh na tintreatha. A tharbha áthra le déanamh agún sa námadaí a chur suas leis an adáil agus leis an námpla lig. Bhí néit romaid i gcubair i bhhaid siar sa nírgal tart. A bhhaid a bháide agus ó chraantaí, agus ba dheacair inil agus gléistaí fáistinethe a eile maitha fad sin. Tháinaigh siad fá dhéadamh ar ndóigh, blianta ina dhé sin. Beigann dún leanstan do na tintreatha gcónaí. Chaithiún fearra bhí uthís a fol a bainte an áil, nuair a bhí sé a ágáil trá nóna, tiní mhór céide tríthe rorde a adamh ina dhé suas in éadan na grábáil. Chaithiú in tiní sin a bheith lehan ar dheachtar, agus a bheitthe cúnglú suas go mé bhain maide dearanna builte stíir i hreig. Chaí a fásta polba gágála láir báile agus sliisneatha ba go tirime a lacú an tiní a chur isteham. Má na neanna sin a lasú an tiní i gceart agus chuir í cúil mór ar an nóbair na bhhair. Ba an fear dearanna a bheith teartta níos as a fol a chaithiú lasag leis na sliisneatha dí. Agus sciardú se suas an dréimeide cruaí bahia a bh aige go tú géir agus athcha leis so le blúthaí leis a taite. Bhí bhain tiní sin a cránrú léthe go maidín, agus bhí bhain taite agus na lasratha a héin, i gghirí is na céta pol den chineal chiarna ó scianna trearta thart timpalarain. Bonta an réircha. Nuair a bhí bh tiní mhór ag dámh in éadan na cruige ar na thuaithe, bhogatha sí in chreafag agus a charra céin. Agus nuair a dúiratha sí hetiú trasneatha nuas a chuine agraithe méid maran don le a cartú amach. Bhí coide gon a bhí gobar an seo ála go maithir bhíonraí agus ar an áir agus bhís a gon ar a bhuamate le thabharcar a phracair seo. Cén chudda ar a bháran agus cén chud na roch. Chuir am iste más a bhócaid a amaid an rud ar vesmaid a tára bhan, agus luaiste le mist arinn ar dhéachtar a foil, an chreafa gú agus ahan rud dala na ra maithúne bhe leis. Nuair a facam iste maithan méid a hetiú a ní na tiniú, agus nuair a chuir am iste maith ar bhuirtar an grábáil agus na cruigeatha, a mí bhain tóran tú. Chaithim iste an tine mhóra dí a adamh a ríist, agus an sin bhín leas dí. Sa sinna seoir clapáil is a dogam is le é sa dhéhidiú a Glandaic. Áir mín na dusta áil a bhí le bainte sa grábála dí a luaima. A bhí áir garú ná crapáin áil le fáil fásta sna scoiltethe a dana cruigeatha. Is minic in éime le ebhe a bheith críní agam. A bheit in lom mo chuinil, agus féin a gáhar go steas na scoiltethe sin. Agus leis a chaise bhí sa chuinneir agam, is minic ce fac mama getaí áil a thugann isteair mo bhaislom, lu a léithead ponta beidir an amanaí. Agus thar gaidí sin le tuaidh bhar go leor dúine eile, bhí neart áil sa tíra dí, nuair a imi sin, agus bhí dlí na tíre anta fáhar a dúin fásta. Hakulat na písa sin na hartlat go dásin agus bolla a dhéanta da nár. Agus a nai tóhar na bakar bí ahar art, si rada verhi ahan chinál kodídaid. Ha liki da tina yenu Amerika. Vi kedan is mienadra tila kana agus kaina ha la hík glandai kente. a bhí rialtas Canada ba tháina chuide le fear báchtan sin de bhhaibh séaga. Bhí muiste sláí ar linn an áil Gold Creek ar ruthu dhéhirí go dtí go cascart ar a trearta i nniriú an earraí, agus an sin thaisíomh an tuisce ráirtar an nuas sa chuislein bhag a bhí i neasta náitear am a de gobail. Chaí ó bhahanan an sin borla mór ná dám a dhéanamh tá thuasta tha talú féin. Agus bhí bhain borla sin deanta a bhhaidsla dí go bhain chascart ar Charabaí. Chaí ama dúbailte a ebriú i nnéanamh an bhorlaí. Béan rudda nímist, gheas mata na chur ar chúla chéile, agus is spáis is tí atrú a líonú le crafag agus le cúna. Nuair a thacuid sin, bhí te go dínhhar le budeal. Bhí na borlaí deanta cean éhin eile síos an óin, agus chaithiú na dúine a bechtarí fanáta sin nuisce go dtí go bhfuil seal. Fáinean tóir a ní agus a scarú an talathar a bhí na borlaí seo, agus bhí bocsaí mór againn leis an níhanna dhéanamh anta. Bocsaí chuig tríthir fad, agus tríar léhead agus ar domhne, agus iad an airde ar chreastail ag ruth le fáinaí isteana chéile. Bhí gceapht do mór ná sluiscéit ar a tíobh den bhorla a bhí an aici an uisce, agus go léasar chun eile dé a le chuh an tuiscir hiúlas. Bhí maidde mór an gceapta dí agus sláire ar a bhaide, agus nuair ibh a tuisce tarraint ar a bhorla, chaimis loir a tláire sin, nó nuair a thacú an talaí, agus na clocha agus an prácar le an nuas, ar a te airid a nnéadan na cónlú agus go midir na mimist ábalta a tarraint níos. Nuair a dhéimis dinean tuisce ar seal féin nímist ar go áid. Chuir tí an mianna a lig is deas na bocsaí, idir úr agus scainegan agus clocha bagga, agus leic tí an tuiscisteá. Ó hárlan tóir a bhaid ní strimin an salathar. Nítaí an salathar ar ciúil agus laomh an tóir híos ar tháin na mocsaí. Tuair mar leathuireach loig a bhaithiú níahan an áil a thanearaí, agus an sin chaithtaí leathfáil eile a bhaileos na panana is sa lábain a bhí fágas na bocsaí. Thugam is linn sin go dtí na cábain ar amid an ar gcónaí iontu, agus chuir am iste gana tabacha nó a léhéad é. Nuair a bhíh deirú leis an íahan againe, ligim is an tuiscir hiúil airde sin nearab a chógairí dúin, agus ráthamh sin a réí mar sin go dtí go bhfuil bhain fear a bíochtarí ar fad an tuisce. Ní na húnú thar bhfuil a duine ar bí an tuisce chuine an ró aidid a haon. Bhíonn séas ar an ghéiríd an sin, agus tha bhéh agad go bhfuil ag chramatha an srúchán agus gan nómlan na hibrid deanta ag bhfuil tar thíos. Ar an ábhar sin, a de chun linn cáilamh uithean a lá, aid agus a bheith meiste gáil don uber seo. Chaithim is sí an áir go fáide go mar teag lán. Ba an chéad duile bhí le déanaí leis an áir an sin a rású. Sa tábhrú a nímeist an uber seo, nuair a bhí na poll chuid waifu uisce a né na cascara, agus gan sinne nainne mar an mianadrat a dhéanamh ar Scarabaí. Chuir am is crús mór teniú síos i Hiadmhir, agus nuair a dhearcú sí sin, chuir am is dearthaí an pán ar ó an tóir éid, go díra mar bheith ag trumú caiche ar réithe bhualainn. An sin bhí acraí ba go casa le spanagaí againn, agus thompa am is an tóir an mon agus an náal láfa sin, go mar se go tírim le púdar. Nuair a bheith te tírim againn, ba an chéad ru duile bhí le déanamh leis an áir an dista gainemh agus crafáige a bhí bhain a shaobú amach is le do bhéal, agus ba ghrátha gónaí gur aramsa a dáchtaí an cuairim sin. Tá nábhar duine liom i dásam a thuail gur bhéidir duine a thuirsiú ag slúiste le áir a chriitine, a bhí misi níos mó na bhfuair a bhhainim a thuail tin tuirse dí. Bar an ábhar sin go speisialta a chur in fáilte rab áthra do obair ó am go hám, rab an tromú mar thompla. Shín ag tábla bag a bhí sa chábán againn ba thuine na hácaide, agus acra bag mar a bheith slúsaid agam

se bagéisteach le RTÍ radio na Gaeltachta. Tá se bagéisteach le scun de thína gan chraoladh ar RTÍ radio na Gaeltachta, agus é is muid inis sin glór siúlach scéalach.

0: Garawet a chara mar is garwen nis an lá, go mé olchrinú ar a gilí nis gubas leis an bár. Go lú i mín a beltana sé sin an seachtú lá, dear dín deascuála is scoil chuimsiú círán. Gwyd fyr sian áltio i chela rôd is gyndar ar dachrí nor ar tlaisius dú na sgeilta is na hagalif á ríf. Na baléid is an iliocht ing oeil gyf las da fín, is dís bóirach da ni eisin le fwair is le brí.
1: Sine geran, fógra féle, a fwyrmur ag olcrinu na sgolina eigse go siankas ar an gachal rúa an saura sia. Agus fín is geilte, is na hagalif, agus an iliocht le tlaisdol in oeil gyf las da fín. Ach, kefa co bín le morni gibonas ros muc, agus na donta dlóti sio da chuid féin o roike.
2: An té nach bhuiile. Ó fuair sé bás, ní féidir a héanana. Sní orna sé an éocht, buna spára hérma. Mar cheanna sláinte, gus espatáinte, sé hit an lár a dona gánta. Dá bhuíoch sé an spás, ní gais gur áleat, gur mar atá, bheith íhis láad. Ní nuamh ná maireach a bheith atáleat. Ach de rug an chaim ó tháinig an gut. Fechobir ar fáil do dhuiríon lánán. Sní hín bád bán ní a beg a maireach. Ní bheith peanad chrí cheal tarras gláviacht. Tá bhuiach sin smás. Tá mar ceart le fáil le aspa scáinte. Ní hen bearig de mórt í an chaimlí gítsa. Ná priocatíl do tlán sa dhuítir. Nán morál san sása chug an spáir rialta, dá mairach an luich a dionach na grífra. Ní bheith...

0: Ach tá sé imithe sa bhhana spinta, bíor pleanna teán na siras muinte. Arún sa grá ná briiste chríise, ní an tehíáns nach bhuiile chuhinn, ná fiartha enim ná áiti hinte ach croch suas de cheáns dín gríomhdás muinte. Nálaigh de hens ar cáde is seo bíor céalad, speichs clúas cáilart de stúi gríafog, sa báras hall sé déras díalad, Víokras orðum og sagt úr bílum. Kvifiskur. Kvifiskur. Grá, gráin, krúas að sprisja krúi. Maskan en sjófín dín. Ní mas, maskan. Ní væran digná. Tæð, kíl, tæði skýltur. Ach ní skálan an lá. Blianta prísúna chrí, leis ní rífta chrí, keis a krasis tárni, sin grífir a holans náil. Fýstin gan fýse, stædir ar a díán ach sváinan a láv, ach grás dúlgus sa fáskin tlárir skál. Fýse an fín, ach eist, kuske, srúi, súl fyrstig rán, Gan sólas a síl lach a súrnus sa búiscín chláir. Mánechan a tímnis, fain dín sin ní le fáil. Dorachadus na smuinte, írin sin ach smuína bháin. Gílach da tránúna, is cáruar víns gan skáil. Láig gus airí gréine, bín smihóid ar a mór. Caiblint cínte, caiblint is gílis crá. Caiblin sé lán náska, síachan sa cahir fárgin náir. Ca edir dráma álín skráin, ca gan chál sa kunnsiet ar lór. Pekan grán, síach njartins pekhin náir, an tevur síán, táchat sól as a sáin. Ní veit tara chás le fálegi hís ná húas, smar a lémin sé nes, ní veit fákiach mes gan fúr.
1: Máirin í gimbúin a scoileig sé rosmuk. Múntúr scoile í móire, agus nur atána rangan a hart, tá súlagan go lani sé a ráye a komodánta den kinál seo, ag áts dúchas a gámas a rihan gíbra seo.
2: Veit ás múinu a radar bét ní bí eise a jénus na híhint a fáda gíbri, ná balé dí chiapa kastiali, má tá sé a da chomas sin a jénu. Well, fara wain gur hug me trúadó a bheith archara pírsó gaire as rosmog, mar fina fokla ege ach hepan gahair balo iér. Well, an pósa a bhí rintin ag sjósa bóniachtan as na haia hír.

0: Agus mai can tú déta nó bairí tú éiste sí bhuiiste tá lása agus náána do hí.
1: Níth cinn se bledar sepó nálín, mar ní óhaint na fós an bhuiiste sa tíd, í haháin me se gúil tíar an deánnaí mar bí muiste se riine chu te bhle an fraí. S mar sin na chára ní hééis sem rása ach benas na poppe tá freiisteag balí síos, sní fiú trompa gan teanga na í nábáhhaine, Is dá me tú transit is tína tú prafud. Se ha a heiscint, tó gan ó fátaí, tó gan ó fága, chuáscó agus trí. Má tá me se gohile, mar tá a hé tá se cantúirta chu teiste san nuí.
0: Níúce, níúce, níúce.
2: Agus nach rán táliaat a bhaach nár thóg. Beirt dear as cháin an sin, peidir ómhfuil círáin agus cólín ó cúláin.

0: Mihal Branok. Sin anam ant aga mór a mail na nina an hát fóin spidéil, agus tíga nach meach. Nair a smuinithar an a llaure soléite mór selig am as na nalp, scríban túdar seo. Agus nach jas an smuina ag colamó fina, baliad staróla coma fuin ar seo.
1: Nach brónach, mar táme, snach kráte tá muintin, gach wadioga smuinim ar an lich kriúr mór, a rugú sa tógiu an sa mailatí u hísgeim a mei hálin sa na scríban an sa tíša gadeo. Che Mihal Branach an lich tá me chuoine agus arnú ní hína gúil me fi bhrán. Trá gluise an seanachas is bé leidis na naine ní áirim mó ghilgar an fearddíireach cóir. Bhíon géir chúise baint leis ó bhí sé na naineán. Bhíh gach pápéir á bhuaigh sé ag an siúd os chóir. Ag staidir na bhuacla sa ceisniú a bhaintéir ó thiarna ná ar bhaintach sgan na scoiltasaí fós. Dar chuiseach an scoile, bhí sé fíoraontach. Dá roinnt na naineán ná té mhíre an godó. Ag picha sa ag staidir, ag léabhas ag scríbha, bhí fuinne thar cuimseán is ghráama sin ghó. Chuine sé ag staidir is chuiseach an cín leis. Ní ra dhéide scoil helarna sní bhéin agad dó. Chuiseach ach scrúdú le fuinne is le dúracht bhí sé thosach an chósa cégur an rása an mhór. A gonra na gaelge bhí sé fíor spéisiúil. Bhíontin fré chéalara is a chríomhar sin mór. An gaelge ba bhéin leis is go deodeo ní réiceach chun sa chonálaigh séideán sa ag siúil ar an mhód. Chuiseach go London marrónaí ar an gríomhúd is daibde go féimeach sa le díchas na cóir. Legus breacach gach gaelma le clíle sin gaelge po gráin leis an béirla seán buí sa fóir. Cé go ra sé a neoraíocht bhí chríbocht an éirin, seanna ní séigle bhí faoi ghéirsmach faoi bhrón, ag ropairí an bhéirla bhí gá creachas gá réba seoníní loch bréaga mena éhis gach sóirt. Ó bhinna cé ag taistil ar ruacha loch measca, an lochaí na sáine tá gunda bhua eoa, ar scoilhuar bhí céide bhí sé na olamh an tréanlaíoch spéi caintean ar bhialbocht faoi sis go deo. Ní ra fearg ná múisiim a baint leis an léchúd, a guachtarán na tíre an háíocht sin ghó. Láir sé go cínte le séh go fiar bhíon muis si réon chur síos atá an seangram tá beú. Ach lei sé a láinte a gceachlár ag níomra, is é gobh is é gimpí ar thiir sé ceall fós, ach sé éir na halpaí faoi chruatan na gaiche ach chéad faríar crua díris ar an bhaidigh san brón. Díalinn is muire ó déag an dealaíoch bhain, is fácó an tíir seo ag gceasnaíos faoi bhrán, a chárdaí ar fad, a bhaintear sa ghaolta ag creadach sa chuoine ga chuoiche go sló. Brán ar an más na chéir an íospairt, a tháinig go chríosach fá dhéanan laoch mór, a dárdach an bealla a bhhadraibh an tíir se an laoch bhí go díolach ag feistiúna cóir. Thartarcha seaige is múdear nó chuoine, in san léana seo híostíim is trime bhíon brán, ar henmhah ciil breannach sar saile ní aine an seanchúpla críanna bhí gointe go mór. Is chuirim sé beannacht ó cheartlár mo chríiste le hena mun leonlaíoch na chhuachas riomh beú, go gasar le chéilemuid an áras san íomhnis measc aingligus naíomh le simre sa sóir.
0: Colm o Fini, Balogia, no Coelderi, mar a hwgan wynter yn y halle

0: Dras éireach an sin ó gan a go winter na háite a bhí láthir ag an alchrinniu sa gearú rua.
1: Bhí sár óráníod go fluúrse go gcónaí ins na hiáin. Ián áan ar nó a gceist, agus tá fós mar a leiise sé bhanis ó bhinhéalhhairéad na hiánáin as ónacht agus é a casú an chéapaín.

0: Well, tá mé cinnte go neacha ceol bhín na árán sin, siar thar tránar eilige, siar thar grampla na farige móire, agus isteach thar chún cilrónáin, go háhanacht, as a dánic mar éad na hírnáin. Díl leat a bháire.
1: Siar lena nis go dlinns go necha le chórna, mar bhfuil barbaní ceónain agus siobhánaí góirim ag chóras i cúteamh.
2: Mas ar chuála tú bháire, fion marg se gárna, is sílim go scéala tá fír. Gullier mar dyrdyna, se sinti se tisha, shnili lehid o veri kanyir.
3: Nor airos me marach, fan tassel se kardum, kishandas mala, nus dumpu gishliya. Kenot kudwahan, mas fiyadu kudkanti, spe meshira gitek, silan airon gliyan.
2: Ta marga te, us marga shukran. Tan tabaks na players, ganyil gbrasir. Tan timis na rashers, sin tepsim sals feinan. Brooklex is Asperos, Stones le hain drin.
3: Was a mess in tu fadjin, is sier scho shed porter. Und fuschkis a brandy, gus gachin a lol. Mar tas agatein, nor a gohadi a martian, nach diaga a wale, gun ol hain dool.
2: Was a shirt is a plate, go chleide go haibshe. Nili gishte da chol, ti a lunis ti a mart. Ach ga me hati warren, spego ve choltel. Nor a yehad a loo shtine mushed a traid.
3: Ah. Shulkan Omara, on Glohanga Berna, Serge Glan Trasna, Sustachna Sevil, is Rachem Mamani, Gunir Tufadin, Gabet Chapisha Horna, Steers
1: Barbani Konin, Agishavani Gurum, as Lynch. Farrier, Viren Slan Ogol, Leg Olkrinon Skullin Aisha, Sarah Jera Lishnitz Gelta, Nahoron, Agisrano, and Jack Holuader. Octavame, the Skull Kiron, Vikolna Farage, Agisivnis Nikarua, Fos in our Griha.
0: Is íontach brán a ráircana tása ceathrú rua, mar tá an airige ar gach tíobhdí sna bena beola muicheo hua. Bíon dahadóirí is péintéirí teachtas gachaile ceard ag íri an áilíocht íontach seo a tharaint lena bean.
4: Tafadhí an sin a genuig olchraniu Skal eigse agus anachas gan amara na bliana níodh sharto. Agus déuair fadhainiú grainne I gónail ó ranna fáirste ag iriachtas na gaelicce hartfahús na sharto agus scíol thíniachta eici agus is anu na mra amon na seanscíol dí mar seo. Agus in mag a homlan cinte den slinuinsin mar tím grainne ní gónail agus bríd I gónail scrífa an na sean muxi a bhfuil na taipní an tú fásta. Agus an bhharte acu ina scíolaithe.
5: Cú le tainim a bhí ar aithead ann. Bhí se an air suíomhail. Rinne tair í sa saidir a maith go gur ite don báise. Bhí se an ruas san a bhí acu leis sin.

0: geisteach le RTÍ Radio na Gaeltachta. Tá sibh geisteach le RTÍ Radio na Gaeltachta.
1: Tá deireach den nechla fi leith anas críomh sin tíos pelin na héirin lín. Bé trochtaireacht omlán ar an gcéad le fi leith anas idir muo agus chun de lú le cloisteáil ar a glór sport a tráthnóna ón sé a chlog. Siad Corrach Breanach agus Tomás Haig ó Florida a bheith sa mon trochtaireachta ó Fáisce Chróca. Roimh sin ar sport a tafrin bé trochtaireachtain ar srí chluifí ceannais ile éireann. Chluifí ceannais faoi scór pelin na mán idir dúnanáil agus gaile ón thiana chlog. Clafe canis dí chóirithe síntir pelle na mán idir Portláir gegus Tiberdáin ón dó agus clafe canis chorn tailtin idir an dún agus Kilwantown ó Fáisce Chróca ag leafurhéise trí. Bei túse lei, aglaif agus cairfí sin ceolain freisin, mar sin bigilin go sport a tafrin ó chearuhéise hían, bei nuacht a lei reclaisdal begainí níos túisce ag carugun sé agus curatús le sport a tráthnóna ag sé a chlog. Bigilin.
2: Se begéisiach le scona híine go chréile ar RTÍ Radio na Gaeltachta agus éis muúta sé an glár tús áte. Chréalú an chlár se hána. Ní féidir teanglaíon in se glár faoi láir, chuidir se costasart agus ní léfar de heachtaracht.
3: Fáilteisteach go tús áte, lomsa, ingus ó Lochlann.

Gais hán trilla tógan cúhas son agus na bréig a hási de gáinsint ac mi eol arhas son tá se le feiscint ar fud na hóirpa agus faríar fud a daun ac caffar an trilla tógan coignadín sin agus ít san ar fréig na wardus.

0: an maridor Candice na lerva story in idir dat shock neuronic shame out agus is normal people as gaelga in snadadi ato an agus is kind of kurshis posa nach will eg ebru amach dirach nil se kohuntok ags vi sul leshon skeili to se an a special erfad is even lom eimer laur Ruth Spéisiúil a bhuiine leis a gohortha. I mean, is an gaeilge scríofa go nár, is fuí dína lear an gaeilge sa chathair, hén go dtí an gaeltach go dún an ghaol agus mar sin de ar léinn saoire. Ach, tá sé, you know, tá sé sais iarónach agus crisiciúil fuí na gaeilgóirí agus fiúhaten fuí an gaeltach. Tá sé anna casta an character in sin an scéil. Is or scéil neab ganóchach é eviction na gaeilge. Agus chur sé seachar am a gónaí nach raibh, you know, níos mó á rá faoi nó á scrí faoi, you know, tá dearma déanta gan faoi Seamus O'Neill more or less. Cap mis gur, you know, gur thóg aithne an stíl agus an go léithí in san aistriú chun. Tá sé anna bheith ar, you know, an gaol idir fíor agus mná agus an grá agus an díma thagnar tíine agus é sin ar fad. Is fíor uairscéil é.
1: Agus tá flood tide an leagan nua béirle de Tom Tille le Seamus O'Neill aistréag eithne E-Nail ar fós na siopi lear anis.
2: Heimsíc sin ar Instagram ag túsáte fostriach RNAG agus ar Blue Sky fel anim túsáte.
1: Well, tá cúna flárta ar aisne ar dánta, creator, splankarú, gúrú sport agus mír sport húsáite ar aisne an sara fóltrát ar aisne chúi.
3: Engas chan sagot.
1: Anna vahannis gyr mágat. Fech, tá dér seacht na únta chos ar gormach o hea sporta. A tá sómid le clihí lachian is cadina hérin. Dí sárin agus sé, beg a lúi gimit a gynni mwyo, tá sé seaskanei blíin sáulig o bhí an lúi le feskan di lachreif ile éirin, tá síle ságinni ar bíis gulin deisio álaco treis nach búr seacht o blíin de fíin. Ach, Ireacht is scadáisil do chréomhnis gifiú, ach tá lína tosig anna loidir ag muiónis Dara Byrne, Ryan O'Donoghu agus Kobe McDonald. Bec léis lóidir chan seo?
3: Anna chluthe agus hamid tre seo luchtu hengus na rír maid le caidána clé caide im líana agus ha fiú an tógan lúm ar dúrís i gwine ar dbacha rain seachnío hen fiú an clé hart samuel roi chicáid a caidúr ar dsteach an imlana cernáige nar déla se harris cawn Ethan Rafferty sier dhéle ha an lú a cluthe le cianis lúta naid a cluthe seach gan áras an blíon derig gráudus a cluthe le cianis vúd Creve na Héran sa bhliain canan céna sun so ha muintra an lúg an áras ag súil go meag a co. A sean spéisiúil nar éachan túr an clé le chean sugún pala sin caunéla sa tlías an dóchas a ha sa ha chúnta áhira sa an lú lán da chóchas agus ar slí a bhaim bíu vzá le dhíne go nairoach le ceachtad an dairan sa ha Creve na Héran a bhóchain dach le muíó sa ha Bíon seanna scéal céanna í agus sin stoi man nágar.
1: Bíon nomach a díma a fáitig mwyó?
3: Gidíar ach é, agus rúd hogus fin ar, is gwein fa fáir ar mwyó gwein a gaidef ní slú him léana tús na srahas. Frahas graf an chomorha leis an gang óg agus an lady aid no sé Paddy Dirk an díar mardó canar hasi thar náis agus nádar an iran an seanna gang dan sar caid gwichi da gira an imart agus lúi tú Kobe agus caimid tainu vant as Kobe MacDonald mar dreir dar af hasi achan machri sain kildas na sraid am lín chuin so beidr gr be shot and ten desk me in eskent via ahard the right to more kaide skill feel comes feel clean clean as a guide srede another kobe so on the leg ahard non lewis nine shall hide had in chair the bra lawyer mark for this twist fee no cool hacks the heights lot on yvon is on the road a shin so it's the vo and shanna scale canna nivin the tussaka agus éana agus trí sin siad páirc a chrócaig sin an lúgacht san locht agus ha an crúig tréis fe locht lenta mío a páirc a chrócaig le reint fe blianta bioganós vein bioganós le fithe trocha dahad tér sír chofad le caiga le caiga héana a bannar dérg bhúd a creab na héran agus na tosa ha tréis siad lígan siad sa gónaí so beg lá múr tastáil wúho Kobe o Ryan O'Donoghu agus Dara Byrne mar loitú chonéin sean sa bheco ach mas trí sin siad creab na héran Is an gwaith dhéna dímach mar gai gap siad gobeid an mwyo canan cena bheg an. Dan lú mar dhú rís, an caivrin tis mó bheg an sôn a lorgart, bid an nutaalt as a chlehe Derek an schlíger airig leon chlehe bóchan gynu mwynach an canef mar gráudar chó masson a lorgart bóchan na kikin amacha a bóchan caid slach. Agus dhéan gai gimid an nut canan cena bóha an tachtan sôr an sáran agus sinan ach meis a spéisiúid kunsa dhúrig mwyo fúha

An sarran builtilín agus an lá amach roin agus clár nó béal maidina amach roin chumá cinna smise cíhín ó sé agus sé an clár béal maidina be mid libh dína deachlagar maidin brisebeag nochta ar an neachlag ach seachasan ceol is a roin an sléirfad dína deachlag. Ehne ní gona le a hain an chiad físa ceolún ar maidin gá físa an áíra an fáin íven an búchail cuildúh a dasach buire agus port gan ainim ar deire an album an trí is a rian agin tína nach lena céile John Weir agus leis a ceol Concertina Claire Kevill agus Sochuiv an Trúraca le trícín de fort Colliers, Andy Herrers agus Carty's Favourite Jig.

Is minic a haintar an chéadfí sa ceil mar fort agus mar réal díreach in the éagsan Colliers an tidal bhí ar a bort a hain Claire Cavill ehne ní ghanala agus John Weirdoon de Sachbara Andy Harris agus Carty's favourite jig bhí ar an dá fort a le ceil úntach agus a ceil an a bhín ar fad le fáilt ar an albumson an trí is rian Is cleat an galar an grá ar dersid agus tán dá hefar sin náfuil tá crá crí bintlis agus tá glundar crí chá má cena Sí seo Fiona Kelleher agus Jim Murray agus Ewan Vernal leis an árán Tom Emohy.

Chas fearle roi gur minic a bhain an grá colin na hí a dhuine. Tá mé mo hí a bhír na rán chulmir ó Fiona Kelleher. Ceol nó glán díirech an Iexan, Elaine Riley agus dóhí gormlí on an album nó glán agus fi Brian McGrath na daunta éir an mirchlar. Dylan Svensi bhí ar gédrúil agus gáirí lechom Paddy O'Brien in Iexan, The Road to Tarlas agus Hanley's Tweed. Dúle díl ag dóhí gormlí a gheol fedi I bhirian gan dáta ní na chúna. Tushgur buscadóir é hén. Shirlin Dimlin Nedig a shachtau hen inish shita Seamus Tansy agus Josephine Keegan.

Hanna fort agus anna chóra ar a dáfort a sehead gohfuil si á siint lefadríomh agus éile fós ge ceúltóirí ora. Round Calavel a thugann siamas tansa ar a géadfort agus de mé Coach Road sa Sligo a bhí ar a darna cean. Agus lena eis ar an bhd cheirníon san omlín 96 hen bhí Jo Svin Keegan. Ceantas na háráin a luútar le heidirach na bliana 60 an ócha hocht in isis ara ige siamas agus a ge méh ní bheglaí an tanna anhacht.

Nach das mar chuir siams agus méh dóibh a thorán an tanam an bhacht agus thugfá ar sin ar albumm a dhéon siams an éanach le osín macdéirmada le chéile an tedal a bhí ar sin agus mar leis a ggéol bhil hasan san tneachta ar feige léir fad a géisteach leis a sórt san na ceol. Aidan Connolly, John Daly, an bhirtuca ar dhá bhailín agus Jack Talty in na dánta ar a piano, The Warren Torn Petticoat agus Nelly Mahanys a thugann siad ar an dáth leo nánsa nach féimar deir na ceoltóirí féin is minic áitimh a dhéobh tidal go háirithe i gceann antar léamh lochrúgus cúpla tidal eile ar dá chean san chumá. Tháinig na ceoltóirí seo ar na sleánáin sin ó ar thafad i gin Johnny Cronin in éint le Joe Banjo Burke in sa bhliain 1906 agus atá le fáilt ar le péad hena chuí. Aidan Connolly, John Daly agus Jack Talty le chéadson agus anna cheolacha ón albam Away on Up the Road agus cimatamí graim ar Aidan agus ar Jack a fólainn agus éistúmid leo agus iad a seimit ar chulúgia sca eile, The Portland Bow.

Níl an dáitéig ach gur slachtfuir an na ceoltóir agus a bhéiledóiré éan canlaí agus sé Jack Talty i bhí na hánta ar a piano agus sé Jack agus a cholacht Rialach Records a gháiltíig de Portland Bow de éan sa bhliain fe agus a fe héan. Trí cín de rúil na bhí cogóin, Finn Bear Dwyer a chum de Hollybush, Jerry Holland as Cape Breton a chum Pepin Arsenault agus O'Connor's Jenny Borland a bhí ar a gáin dornach agus Israel i sin a haintar go rialta de rincuirí sete in níorthar chorc. The Jenny set on set cotinta atá in ear chorcaí rialna on album The Portland Bow le Aidan Connolly. Is leis a glorbial maidna tánse fi geistacht ar RTE Radio na Gaeltachta. Is mis a kivin o sé, kivin.co sé, ag RTE.ie.

Ní hé nach ce é garúín bhnacha a sachbeide san leis an árán an loch sa gláin agus ceúirí níag sanna tá builta fuha a gar na dreabh le fada an lá. Brian McGrath é an manjo agus ar a bíana agus

Fáinín gáil le bhíar an arán a dúirt Jorbalf dúin arán bailíoch mai le bhórn agus leaganacha le fáilta ar fuid na tíre go léir. Ceol álinn ar deire san ag Stefána Cunig agus é ar gitárna i ag súla agus tán rientan le fáilt ar an album nó cuire an cheol le Jack Talty agus sé Jack Hain a chum an máistir an mós de Stefán Hain agus an bhuir an bhio sin album. Seolach an deire seachtan seacaite agus scoil sárig bhuile cleansa agus seo ceanala. Ceodríochta le Aoife agus Deirdre Granville.

Seas mar a seoé ceódriocht an talbam nó ó í agus déir Granville Show de ceartta ceo le fáiltéir agus in na measc an dáhí atáclaiste gifse, Dublin Bay agus God Save Ireland agus turmiid an chéadlaad an gláirchan críthe le cúpla marseáil ón Blackwater Céilí Band.

0: got no the toppy. Tommy tnuga more le shacht and never. Er yek all to find jontas.
1: Misha Arish, eg all vu the lechti.
0: Ay knuckle. A Amy, fech heave grey sign Susie. Ni vek on kalosha marangena gone to.
2: Féidir le cuairsaí airgead a sin choláiste a bheith scáil rúil a chátacaíocht ar fáil. Thuair cuairtear Susie.ie chun de inchálaíocht de dheontas a cheicáil agus den iartas roimh an dáta Derek tosaíochta an naú úil, Susie. Ag tacú leat an balach ar fad, teachtaíocht ó Rialtas na Héireann.
3: Ar fud na Héireann tá tacaíochtaí tithíocht a tosaí ag cabhrú le daoine bog isteach, ar leis a thábháil, áit in acmhanna áil ar cíos, tacha ceannach nó abheocht a chur an áit revolva. Fui hakiachti tihiachta tosihe an realtish, togtar le chéle kuig hakiachta er le, daun komasu da gina aatsichanach aile ar kias no a achoiru. Takiachti tihiachta tosi, e kauruliat boge es jach. Cila olish e gov.ie /starter home supports. Tiachtarach do realtus na heren.

0: In the Hoodie Sarg, a Kyol tradition to the Hayden, the Oran, Virahola, Kostal, Eriglar, Kyol Bean, on the band, the Hulfanona, Delone, Demart, the Kate Dean on Chach, Kadin Lee, Lumsa, Nancy Nikostala. Tuggy Gay Close Marshin, Gum Floor, Kyol Bean, on the band, Delone Demart, Kate Dean, Eggishacht.
1: Tá na hagan seo ar RTÉ Radio na Gaeltachta agus é an am éisteachtanais leis na príomhscéalta náisiúnta agus idir náisiúnta a tá gur a gcéanna chéile maidin inniu ag Joe McGee.
2: Gur amhaid a thalam. Tá tonn teasa dearbhaithe an seo in Éireann ag Met Éireann. Tá uisce Éireann ag gcéadaí ar dhaoine in eitithe de fhrúla timpeall na tíre uisce Chaomhnú, ag a háirithe ar an roinn cúile i Gondé Lú, dheartháir agus tuaisceart Corcaí, Balla Clia agus an ceantar Magúirge, Jeskert Conde Litrama agus Tiberderin. Jerushud gul ishke koralche a usage a greta at any skishche number hig e a targu snastorna ishke etula. Ta fogre chasa bui an etu vi neum. Beisha a vaim could ye shartle hog majinawara agus cludincha an hodges mo the huiga line agus quiga moon. Tá sé réite ag na pés sa bhratain gur scéalú siir an fear a ghó an é agus a bhí a chistiú faoi ghúnmharú an dhíor ar a rialtais de sa bhratain an Widdecombe. Ghó an fear a bhí sé bíon is fiche d'íis an é. Dúirt na bleachtarí na rósa mar chud den isruthe ní smó. Hanagas ar harp ír aran na brísan in na tea féin a héitar ar Dartmoor ar Jardín in é dtíthe droch gortaithe a eil. Bhí Widdecombe a bhí sharpas ár blion d'íis ag obair mar urlóirí dlí agus inimircid don Pháirtí Reform i Sassing. Roimhe seo bhí sí ina feisire de Pharlaiment na Háirithe fa thonnaí páirtí na Bratamarta. Tá na seirbhís

An Bhéileadóir Declan Follin agus filtrin idir glór Bíal Maidin agus na hánt an trussa Leonard Barry ar na Píban agus Shane McGowan ar an gitar Bonaparte's Retreat písa Éivín Ciúil agus Sucfa ar sin ar an album a ghin na ceoltóirí seo le chéile ar a dugadar Horry the Jug agus Leonard le bheith gnóch an tachtan seo tamach roin émúin ciúil ag scoil sárig geiscurt hligig agus Ulster fad fés na hamachtaí ar fad ar an síomh South Sligo summerschool.com se Matt Malloy a dhéanaigh an tuscailt efigúil amárach.

0: Chorílacham Charlie Lennon na tsanagaibh ongarpa The Bow Brothers, Niall Murphy, Stephen Hayden, agus Cultúr T.G. Cairn na bliainasa a animnéach rinne seachtana Carl Hayden cohardas le Cahal. An tarán óchil inis arán luamid galáidir le counter na néiseach. Ta cúpla legan le fáilt an sa insan irhar. Is aga Jimmy O'Canavain ar dús a cholasa é, hafate cúpla bliainu hin. Ach seo tafada dinach a dús na seachtadí, agus tógach an legansa ó Fáric ó Cineal nu pet for a tom us litter pig suspidel.
1: Mind in a hot, miss me gale go hochil. Shack

Thomas Gunn agus Iag Súlacht Anias an album nosa Dlú agus anach Warp and Weft leisin grúpa The Weaving siad san Courtney Rain on Spafford agus Maeve Ní Bheagli tá áráin agat éir dar nó Pert agus Rinkish Gabóil Pert Béil Corn Fípa Slánáin agus Paul Cui a chuala mar nás Vial maid na haine dar The Five Servants The Curra Races agus The Lakes of Sligo Dún Iaslam fila album nó Elaine Riley agus Dahi Gormley inis agus éistacht le cúpla rílas an trussa The Rakes of Drumlish, Achom Paddy Reynolds. The Journey by Train, Achom Joe Liddy, Agus Hobradúchish, The Jolly Seven.

Sia de Tony McCrory agus Megan McCrory chum isht agus anafan chulvir Clan McCrory on an alba nó siúcra isca bheithat aga húnta chár fáil clanvicrory.com Remisin Elaine Riley dahi gormli agus Brian McGrath agus eadha Shimintón na Grihamach glúgis ganó Elaine agus gáhi cúpla part an trussa vuska agus gitar Donach na Salma hugan Mick McCauley giad fort Peter O'Burns fancy hugan se darnacán agus tidal na facha hana an dríú part the noonday feast a thugann siad an dríú cáin a chai tidal ní sa chatínta sin scattered the mud Mick McCauley ar a muska agus colmó cuíh ringa

0: Seo alba cúbhin ar sé ar náí a chléir bealmáine a leithir.
1: Bhí anáir le tá muisteiste don tochaí ag chuidirad inéistíochtta dhéanamh i do thochaí. Agus tú a ggéisteach sa scéim, matseilan bh osstóir do ranícíocht agus déanaan an stát ranícíocht freisin. Tá sé ag méadú hana féin, agus níos mó ná 600 milliún euro sáhailt ag 800 míle ranfórtaí taobhiste de sé bhí. Leanart ag cosanta thochaí, tá cumann níos fearr ar hana féin. Fáilim tuile ag myfuturefund.ie.
2: Tá app nua Airfort Valio cliad Turlinghe. Fáil fulóirith eitilte bio, cuir parcáil, fast track agus tolglanna in áirithe rivré. Agus buintana bhás lascaní breise ar airí ránaithe séróchlacht lenar scéim díltseachta nua dub. Íslóid ál dochampónach taistil riachtanach inniu. Own App Store new air Google Play. Fech DublinAirport.com la hai tille olish freshen. Tashtel klishte. Le hap new airport valio clia a ta air foil in nish.
3: Fodna heren ta takiachti tihiach ta tossi e kauru le dina boge is jach. Erlish a hav oil, aatsin akvna oil ar kias, tacha kianach, no avioch ta chara naitra volva. Fui hakiachti tihiach ta tossi ha an realtish, tugtar le chéle kuig hakiach der le, daun komasu da rina aatsi kianach, oil ar kias, no a achoiru. Takiachti tihiach ta tossi, e kauru liat boge is jach. Tila olish at gov.ie /starter-home-supports. Teachtarach do Realtas na Héireann.
0: Bár an eisiú sain Jail Hog veidim idir anna Cúil Gida ar stúdio gaib aganis dan chléir Cás Cúrnín a hod a leher ag Páidigo Brénain.

Gora mili maigat a chalim a chara. Agus maidin maidib se eishtari. War gaed falche a chuae na neri bagga. Ache wala grian ugin sa jiru hir hal. Vi me jagark la head la couple la nuas ar a chodjela don chir. Agus an ton chasa a vi clodihe. Ar a chodjela don chir to me da geti sa nyehar agus an chasta nir huishgirt. Ach, tan grian ugin. Bernadette ni gavar. Wal tu saasta. Bé ma hín agus Maria bh céidir leis sin eisiú chas céirnín, go dtí go mé se ag tarint ar a hínéag a chlog.

Tá a han fisa ar ad lugas go seo galanta a cholamid an sin trí fisa ceáil intaha. Colma ní héineal an agá fisa fádraig. Colman's Cross agus the Sligo Gold Ring a cholamid an sin leis an grúpa Tempest, Blaine Mac Cama, Luke Ward, Aaron O'Hagan agus Brendan Mulholland a cholamid an sin agus go leor í chealtarí le cloiste láfa ar ad lugasca agus Tempest tigil ad lugasca fásta a te bhfuil gá físa dhéag idir orainn agus písa galan de ceáil le fála ar agus matá sé bhábal de eáil níl teo wad a hain in a ríra a hasiú é beidir blion go lé beis a go fáil ar a bhar acu matá tú ábalta de lábhail ar ad lugasca sin an lugasca Tempest leis an grúpa ceáil Tempest gogi má agus faigi é. Nish, the world, we made you lua, Bernadette, ni gover, rubbing ni beloi, because we see fanaka crue, lish, rien. The world, Bernadette, ni kahanigest at lenya malabrigi, ni malaklia majin, malgo.

Well, Shisha, ag fanat go cruai la horan a jirshi ar a chachtan sveihart nor a vi Connor agus Maria Love. Tá maidín galanta aginne sa tíbh seo tíirne a bhéar na deit í chahain tá súlagan bhfuil se mar a ggéanana agus sa a tásagam go mín tú ag smuitiú ar a bhaile a gluithaníla go minic. Éiste haimid ar húsáte na seachtaine seo leis an tarann i dtíortasa le daan ní chanain seo cín chric hí na leath.

Níl mar áit nach bhfuil tú féide a éhain ach tá se a gutanis mar san tásúla go gohhainnta solt as agus gohhainne hanine eile solt as fásta. Go leor eile a go bh deanú teanháil maiddín easa táón tá ma hí ar chuúlatíí faoin ríon le copa cefé agus mé géisteat leis na héin agus leis an chláir ar maguhan. Tá se galanta. Tá bhfu roiha ceáil féimeil iniu. Gur míle maigad a dgéir áisín mór má gcó atá géiste lein. Áisín is maiilem an facail sin féimil tá seo gine sahile a níalte ahanaid mar sin maithú. An marí níarí i géiste lenne maithach láthir agus írá gohfuil maiddín galanta an teásing antar seo. Tá leoga an marí bhí me hísa ballla sin ar maiddín agus é galanta ar fad. Fred Harkin ar ag maiddín mhailin mar atá maire ní arí agus Martina ní chanan. Sin coplaceán ó Facebook agus tucamid ad leis an chuid ala. Mar a chairde díliss go bhfuil se go ddíra rubba gné le haéide agus táise an amdása.

Banach na chachtarach da chynnal abhi in sanam ta fáca fiúmina bolon a maidin wai ar atla Maria ar na guhain ar na havraha text ar an avar whatsapp na jahachta shach na jitriya do kuig hegra tu sa jivon shas ar liahana facebook na ar liahana instagram shan kas kernin non shalu rev first kas kernin ag rte punk ie ag kanchar liahana facebook chachtarach jastas di o ani deveni agus I rach wal maidin wai div Na wolcha galanta am wihinchan. Ta sulung go lahananya eg boin salt as an amsher wai. Agus gime shaktin wai eg ahananya eger ani deveni lin ar majin anew. Mihal umilagan agus maadia a jang wala rish digis yadarat bo wailin kerinin ar bi a chasu ar son ar garja. Mary McAvoy agus Liz Cullen a ta geishtat liv ar na kara kriha a gonda hiroin. Hannig sinistea mara gerim o waidin na cinti agus o bihal o mwilagain a tha I geistead lein ar maidin inniu a rísht mara bhín go rialta. Tha galioar isti ar an chóras checks haachtarachti agus whatsapp agus yomit fríj kodjaku anish. Dair Donal McAward a tha geistead lein na cregaha a gondai na galiwa go bhul dúl vilchina aige an oran an da wónil. La Dimnic agus la Gregor agus gur wancha soltas a bagéistead leis imagín. Tan ceol intar imagín na géistead an seohail leis ar canin a dir I Del Davies lein. Imagín wai a fadrig, tam ag boin solt as an chlár ar imagín a gintalia an rian ard sa spéir agus an seocht as arge go forest agin go fóil inniu. Edger Liam O'Carrigan a ta geistat lein I gintalia. Nalas mwgi jemma tan chocht ar an chan garu a ta shala bishu a nolin ta sulugan gamesha gajas ar fa shachtin ar a leid sa chief sa jira maijin wai ditcha a nolin I alish maijin wai hijar Ella Marie Duddy al an hiel drom yachtra agus shan an gharta chorke ar noi Nore Niari a grok fala a geistat Cas Cairnin maijin jas hauri da Nora Hannah Willey O na chaula a leg agus crí mór istead dhíhise bo ní si solt as an chéad chion ala tamad súl. A géistead ar an trai an seo a mwínis a dyr maire ní a begínia ta géistead a gantar chár na maidjín. Waire, vi mynd a fanat le de chéag sáctrach gyr waigat agus maidjín waid ditche. Rubag ní sfodji hiúl. Maidjín waidi vi leg o anver gal na greinia. Nes ta sin fad a gilioar a hiúl. Ach, eis ta seo. La breha sonna do chytrina Nick Glochlein. A ta hál a Florida na Greinia. Well, ar leid tan rian ag anna fásta a vrian barú. Agus tan tseachtarach chan a tseachtastia o vrian macloch lain a ta geistat lein a fahan an inver a maidjín agus rach. Maidjín wai agus brech la mai la Katrina. Maidad nic con olu a geistat lein yng Ngorta Chorcia, maidjín wai ditche. Agus ta tseachtarach tasdi, hannig tseachtarach se halar na tseachtanya a cwrtu oran la Clan McRury An tóra na bhíirte na maidir bhronnail agus an ché a dír a tóra ní herid sí ach gurb as cantar ran na fáiste í agus bidir bontse cí le hanver fásta ach tá cena le is néhaachta stea. Maidín wai a fádraig an gasa cairnín da gara ó rahaile as an chascan bug a tá níim leanad a ís ar an tóchtú lá da bhí gomalaisca le bhí níim leanad a ís ar an tóchtú lá da bhí úl agus a bhfuil cosir mór ag inniu le na chairde agus a haula. Hannig sin istea ó ranja agus ó granaí sin hiúi agus bríd. Cas oran meira de chuid Chlán McRury le de hall. Gur a míle maigat, gur a maigat hína bríd. Maide bhronnaile, Chlán McRury.

Magella Nick Faji na chalabajin chan negus an tafat chan rinch blianta dish rinch wai blianta dish trinona bagareer ga specialta da vrige ta geisha da nira lashi maijin wai da chivrij agus vishan yurta ig tus na shakta nye fasta agus hasalunga wintu saltas ta galior chakta kli maria inta graiha araguhan mewi ni wonil baligun na ngal maijin wai da chit ta salunga wintu saltas am dausa manas makir an alkara arat maijin wai len fasta Chasa Nick Rudy, Min Lara, agus Sheila Ní Gallagher, Sran the Corkre, Tina Ban Vic Gillavrija, a guest at Len Donia Walla, around the first year, Cass Kernan Della, and a gage of Essie Killery Break Lamara, Surukin Villa, Morgut, and Xinisha, Ograni Bridge, agus Kennelet, and Ella Kerna Vis, Kiriblen the Jag de Shimara, O Wami, O Daddy, agus O Anna, Majin Wai, agus Break Lamai, the Chit Amara, Ella. Caskernin da Freya Catterson is mina creva a tagavlien di shinu chik shinish jala gra moro nana clare agus un chowla ligin la shachu gara jo mora hui geisht at lin shlega ar majin say rat majin wai lin abar hello moor la maire ni gavir agus anna ni gavir gara ki chaskan oran doha John Cannon le dahal chik shinish ja o Sarah Sarah bishan ugin dachi ar a chaktan chugin Stathman Carla checks to churagav Er an slí chuig brechla semi o brin a tá ach mianna de ís an rimnes an sean bó a gondai liatrama. Cás cairnín dhaid chalaste lorgan agus mé ar mobhála ag an chósir dó a dhar una ní brin antín hemi agus ag súl go mór leis an chelirú ar a chatan chugan ianna me díraach taktar sean fásta. Maidjín waidí vil ag ger évi ní gilavríj a tái geistat lenni ngáliv. Maidjín waid cas iratas da nôl o galahar a skart a chárki a brónu gradam ar inye de waran reidja ta jant aige mar wunchar skala mar frí veidja agus mar skrifnar agus mar stari agus ag kar an chaltar han ken. Ta sa tilti go mórige a ger padig o dúchi a gár na móna a gondai na ngáliv. Seamas Macrúri a rát Maidjín Wailin mar a tá donahau Macrúri a lechur canin. Bernadette ní chahan at nye teaks a varistia o wala Briggin, chael si coib da horan ar maidjín a Bernadette is mora trwy isan a beisha agen dyd ar ishti mahan sio. Maerad ni grwri agus Jack O'Colla ma grwri a geistiad mar a ta bryd ni chorin a geistiad len fost agus ta bryd y mae nwyd agus ta ngrien ag sol siw yn sian. Co arja has da temi o bwylis dôr a yn sialwyw mar wachtaran ar anod ni padig yn ôr ar ocaid a bhí ar siúl an san anad inné. Ma bhí sibh géiste da bar scéalt inné? Cuala sibh iad a ceiliru fí blian ar an nód agus clár mór an sin inné ag bar scéalt agus lua mór dí níos tí agus bórtar dói agan. Ach is é tamí ó bwíl is dór a an sealbhíú mar bhuachtaran ar anad ní pádraig ag an ocaid sin a réir. Ní bhé tamí díhuiin inné troha blian a chahau. Leis an gáir de cásta an seohar a bhain bhag, díri seasta mí bhárta tá se nes mar bhuachtaran ar anitní pád. Dí gháir de sa temi

agus goáir deas le hahamanne an anad níomh pádraig. Bhí méí catisran is tí iné agus scate páistí ága léthe, agus áran coma ag méí le ceilirú a dheanú ar an ácaid a bhí siad de ceilirú agus iad fithe blian ar an nád. Anad dór a bú teidil an árain, páistí ó champa saoirí anad ní pádraig an óir atá chanú agus tá sé garid a tá go léiste le sinis tá sé galanta agus na deas na glóthe spríúla bríúra na báistí a chlóisteil éiste gí le seo.

Na bhfuil se galanta inad dór a bú inad ní pád a go ceiliú fi blion ar an ádané agus sin áan a chum Mary Catterson agus a chan napáistí ar beo ar bhhairscialtané agus is siad a bhí inta mai. Cas céirín do maní an marí agus a fear céile mic fihin ní blion pósta Anne-Marie agus Mick Rowan a glóthar a gondaí bhío teag seo ó Whammy Mary in ar a chonaire. Cas céirín do Tina Ban McGillivríde ag súil go bhfuil si ag tuairt aire don chás sin a deir a cairde a lig ar a láisí. Tina, nasam go dé rin tú a chás a bhí cuirma agus cas céirín do Thoratha i Bhuanain as an Máltaine a bhfuil a bréchla an na mara teag sin iste ón teoghla a lig agus iad a cuirtú áran le Conor ó Galahad. Béin tóran sin le Conor a gin díobh ar a teachtain sa cheart, gealam sin díobh go leor réanna a gin le háran le Conor agus bé sin a gineir teachtain ní teachtain sa cheart. A teachtain seo gin, bhí Conor sa chéir seo ar teachtain sa cheart. Maidí mai a Conor, nes buirtear an léniu, tán dúais a gáil go ran a fáiste. Tina Cole, nálas a gmant anim, dinnic da anim a sa hát a riomar abha a hannic ar maidí niu. Mar sin, buine tú solt as an dúais agus as an tote bag bidger. Nes, go leor teachtarach dí na gwirmaid ad leis ar Facebook, Donald McAward ar Instagram, maid dí mai ditse agus dod a hawla mal ag lia agus be go leor a gynning tortaciach dona dubs a mara a dyr Donald Lynn. Teachtarach dí na gwirmaid ad leis a bhísi dítse agus bhísi tan arif mar sin tam a buirte manar gwirmaid léitse ar an éir niad. Tamid grinú le áfhí sa galanta ceáil do dúis agus Jocelyn Stig ón glúgasca faoi láin ceáil. Glúgasca sinéad de cinnaí agus choris sin críoch leis a chláir. Béimid a ráis de sahar an seogan, chuine sibh bré a graithe nímid agus tá sulúgan go neana sibh an rud cenna de sahar an teogan. Go dtí sin, bhuim sa pádraig, ó bhar riamh agus ó sinéad na cinnaí, sláin agus manacht.

0: Sheval, be fhead go brainn ar na ibhín ar gcuid an sin leis a chlár cas cairnín.
1: Ba bhaile hir an rud éirin na chur in núil go mbeidh sé bhí sí trénach thar a bheith gnóthach ar go leor bailí ag an deire seachtaine. Ná din darmad, go gahatú taistil ar an tréin a bhfuil áirithinte go ithe mar ní bheidh de chéad bailí ar aon sear a bhí seile. Nach mbeidh ticéad ar fáilt na stáisiún de thar a bhí sí trénach á díolta amach. Go dín sé seo le gach duine a chineáil sa bháilte agus cúmpórdach. Go bhfuil cosgar alcohol ar bord agus go muinic na fór na slándála bhuait é. Gur am agat as de chóibhiú, tá ar an rud éirin mar chuid den líonra TFI.
2: Is even liam no hurn to cogger maltoch ma chluas fokilar nos sine anjli agus kigera ag tacht curin siad mo chri ag dausa anam
3: On cadunas telefíse bydd nach dan ín siarad a ta se fós le hiog sine anjli faidi chiaunsa ar tvlicense.ie nu an eina figa fwisht o rieltas na hirn
4: Tachtan seo ar RTE.ie. Scríbhin AD Míhirnig faoin dlú cheangal atá ag muintir ina smean leis an mharaga. Agus le rinmuid le puaric ó cira faoin ar freath nua údar taistil. Le níos mó ábhar gaelga all, teaga RTE.ie /gaelga.
5: Tá sé bhagéisteach le RTE Radio na Gaeltachta.
6: Na príúsgéalta náisinta agus idir náisinta a léu ag Jo Mackay. Tá eisce éirin ag géirí ar ghiní in eitahé defrúla timpul na tíide eisce a hawaill, ag a héria ar an rinn cúlia ag gondain lú, iarthar agus tuiscirt carcí, bola clia agus an cantar magúrj, deiscirt condai lítrama agus tibradérin. Deir siad gól eisce córalte a úsaid gréta at a níos gisteid na marahig é a targú is na stórna eisce eitúlil. Tá amsir warhainte gealta don tír ar fád ag met éan. Tá fógra teasa buí in éit ó bhínéan, agus bei se bhéim go dtí seaart a thug maidí na mura. Clúdaíonn te chuige mún in omlainne agus an thuid is mó do chuige lein agus chuige thonairt. Tá sé réite ag na pés sa bhratain gur scaú sir an fear a ghó agus a bhí a cheistú acu faoi chunmharú a níor ar a réaltais sa bhratain an Wydicum. Ró an fear a bhí sé blian is fithe díis inné. Dúirt na bleachtarí na ró se mar chuid den asrúhan níos mó. Hanachas ar harp ar aran na brísan in na te féin a héter ar Dartmoor ar Jardín inédíthe drágátaíthe a eil. Bhí Wydicum a bhí seapmas a áit blian díis ag gobar mar urlóirí dlí agus inimirce don fhairtí reform i Sassing. Roibh seo bhí si ina feisire de Parliament na Harpa fa thoine páirtíad na Bratamachta. Tá na seirbhí si éigeantala in neiscuirt na Spáinne sa tár ar thartar chéad a gaine is fithe a tar ar dhéirí ó thosaí tinte sléibhe sa cheantar. Tá croí léir na dinte in Andalúcia, in éit ó cónaí ar neart daoine a tháinig ó tíre eile. Tá dhéithlagan déag in báasa eil ó thosaí na tinte sléibhe sa cheantar. Síltear gohfuil torasáirí ónhratain ina másci a tiúd a Mariú. Bhí an teocht sa cheantar níos airgin na cearatha céim Celsius ámantaí le rinseart ní nuas, agus hiala seo go raibh an talú inta teim agus go raibh na tinte ábalta spréo go gasta. Agus ar deirú in Amsir, bheith sé tirim agus chéad don chuid is mó den tír inniu le neart tréibh sí gréine. A bheith sé níos scamalaí sa tuaisgirt agus in iarthuaisgirt agus bheith copla cí éadrom an sin. An teocht is airde idir fís a cethair agus fís a 9 céim Celsius, an amsúis teo a léir na tíre agus a deisgirt. Agus biniad na príomhscéalta náisiúnta agus a donáisiúnta Wimsa go dtí a dóigh go chlog.
7: Príomhscéalta na Gaeltachta nise tosaí le príomhscéalta níor thuid a gháléamh ag fólaí bhrénán.

0: Fáilte cura ag an teachtadála go gála hir John Connolly, Rivan Wógra, gúl cáil na gála bheith rannaí le leas a bhaint is a glár nó síl, scéim in eistíochta a gobar le chéile. Fuin scéim bheith cóla cáirch na gála bheith an an íirta síona ar bhuiinú cholibh líon le tacú le tógrí a hain sin necla sa mochtanacht agus caid an marachtala, agus díofar ach go háidid ar phobal ita eringán chud. Sé an na tástalla tumana an chlochan an dar an na disáirta sa tír in ngairín le daine sa scrúdú tumana. Deire le 8-6 fin géad gan na daine a ringan tástal tumana sa glochan a míma hiv. Ach ní antar an nair a tástalla cha an a gomprad le an na dele ar fud na tíre, da sé ar an tríú an na tástalla is cúna sa tír. Tá olscoil na gáilife áirí mar an olscoil is inhúnaithe sa tír gan cúdiú bliana sa chéile. Hog Richard Manton, stúrthóir in bhúnaíochta le olscoil na gáilife leifis, gúil siad thar bheith bródúil an taihantas seo áil i rís sim léana. Trá bhúil siad ar a tríú straitis le cuairsaí in bhúnaíochta a chur in cín ar a gampus. Inneo atá na gealta in Glínsce go éile chun na Bertrí Buí. Tá san na gealta go na glótaí beaga mácho chéh Glínsce ag a trí chlog agus brunar na dúsna ar a géibh na dhé sin. Tám bór dúnta a mór na trá roibh an stáisiún petrol ar a taobh thiar go mhaile. Socraí socraide. Ba éman ó chúlan nó Ned Wharton Sala mar a barránad as Paulí Waring Letin Mór chá hóra na pobl Letin Mór tú nó na mádach ón cair go dtí leabhar sé cúig, agus tuair a chorpa na dhé sin ag sépeal thiar ní. Léir aftar na socraide ag a haoine ag maith an Zalún agus cuireadh na dhé sinna i rilla catán mhaile. Léir aftar an socraide go Frank Keneally as Bearna a bhása i California Verica sépeal mhar na Zalún an tríú lá déag ag meán lé agus cuireadh a chuid luaide i rilla catán na héis na Afring. Agus léir aftar an socraide go Vicky McDonald as Ard na Gaoithe Cúnga is sépeal níomh páirc ar a bhátaí ag meán lé inniu agus cuireadh na dhé sinna i rilla le sláchaire a Cúnga, ben taifrin le feicil ar thiobh idirlíne an tépeal. Bíonad príomhscéalt an ghéarthaid.
1: Skelt an deiskers ha 800 miljoen euro la thief de aber achorehe in moher an ar a 1808 gan sine rood valig erfurt fort large sku kur korle karch agus konte fort large 800 miljoen euro erval dan tagra agus ha 800 miljoen euro galta e korle konte chil chinig agus loch karm on rein agus iakig erfurt fort large on 800 miljoen euro elle Ha fláid bh eise cóla chun é chiréad an bobbal bheith airich mar go bhéach fás algaí a bheith in áit na áirithe ar chladach loch léon agus lochmhachris, Tá cóirí chu an áir agus moltar do chuoine gandála sná mothe algaí le fiscin sniisce, agus táthair gráála thunéadí mar dréchimád siarhaigh chomá mar go mar ghéach na helgé a bheith tíhálaach do sloch fao iad, deir an chóirla bhfuil mantóirt á dhéanamh a cá air. Sé dá hí de mórga bhfuid raibh áta chun chuoin de éile an fráta tro chuna réad de cruúir faoint má sin loing amach an tarnaáit agus bhí sinán ó thugáin sa tíháit, séisir am marthóirí a bhí páirta chaáin, be raibhhata a bháin eile ar siúil trothna ar hátalag a dictarnaí bheag lé do bhaint bhe na ngáil cosisnic, agus be craibh mórtas fé an fráta ar siúil amádach ar hátalag i mail na ngáil. Tá gaisce eile dianta ag ógánach le spóil cíann ó chaáin inmh agus craibh fé nédíod sa chahabh meach an buige sna craibh chomórtas náisiúnta sa tolach mhór, cha chaánach forcaní an meachan sédíagpunca 6díag méidir inmh. Agus sacre sacchar inis, Tá máíon í chun chuúd máíon banan sa ar bóí ó galras bail na ngáil agus drumlis chunta Longford séis bhis, be frátóra bheith dictóra bhí chun chuúd dain a mádach ó na dó go dtíona cead a chlog, le fear afran sacharta ar a haineod chlog dé luin is opéil na muid is dain as chufar íon na dhéagsan a rilig chiú cháin, má na fearcéile Eugene a Bertinian, a Bertmach, a Bertifúr agus clán na cluine. Socar socar de Maureen I Chinéide, Maureen Brennan Sarbóisi, máhead níamh ní Chinéide ó Valangáil ó Praag an tráid nó limnach agus as caislán an chumad cíl chuinig ó rúchas, be frátóidh in le tic féin i Praag an tráid nó i limnach ó mádach ó na tígurí na sé a chlog, le fear afran na socar de ar a héanach chlog dé luin is opéil neamh Joseph Ascalí Chonel as déanfar carp fóin I Chinéide a chéma in the Ixon a Grimatorium na Seanana, agus socar socar de Ursula I Hihig, Ursula Horan Sarbóisi ó Springfield Balavéle Trolley agus ó clíomháin sa daingean ó rúchas be frátóidirh dictóidirh léisiúr i drálaí a mádach ó na lethúirte sa sé go dtí na lethúirte sa thoch trathóna as lé fear afran na socharta ag meán le dé luin is opéil na bhóin i drálaí déan fear corp ursla íhiag i chéime go príomhádach in na dhéag san agus bina gaibh príomhscéalt an deiscirt.
2: Príuskeltin tuiskur, chelewig maira di anlin. Ta medu ulin na nini drasta lig an enid korila dan

0: Cathair comá so táim i hachtta dála de ina fáil tuisgar cildara ó gabhíos fesa cair.
1: Gaelgus sem aðlagi tælach gaelachis leir ár de vonun a gaeltachta de hish mahori?
0: No, so is asu vala de mahishdi as an tolach fór de maharsags inis nam ranach de mavahir togu dad le gaelan sa vala nahar vi hanahar donlo carul vi sheshin mar privide ar claishta holach fór as an glaun o gukas kunde limini agus tog dadlin le gaelga agus leor mam berlilin agus fi dad agus mahanahar agus minahan hinanahar Sean O'Carroll bantoch le kunde nu gaelga antu so mahinanahar fi se mar ceantus ne Kay Timmery de kunde nu gaelga as deshgirt Tibberdorn, fi se bantoch le clash na rinne choma so stog ag an am son fi deshgirt Tibberdorn mar chwyd biognach de gaeltoch na rinne
1: Tja, vi ta klara alles att trasha och även vill man kalla för att man stads är för lohar är gynne gael gori och hur så rain låt hur gae lumrach freshen och bin tre det är hur
0: yeah so en tiv kena so bas so folk med henna när hur och en kastan nu deskert tibetorn gadian clown agus fi sheshir an so donlo carul mahana her agus porig o carul mahanunkel agus fi porig in a privide in monastir na fela agus pashti vi agus o kulka her maharka na shana carul tan na dleador sa spidel agus porig o carul arani ar shanos agus fi se gober le logamnacha koma so dirach ni as an gweltoch duin ag togun in na gaelga
1: fit a fuat a seal na gaelga agus fit a fuat a le conru na gaelga ar agriach di sin gura bant agat hain le agus huog
0: Vi so the crave crumabu agan manud agus the dad in a stoke of funny dad crave crumabu manud agus bunny glorning whale manud their dusbore vi mehain bantoch le kulukulm killen or kulun nagwege in old school vanud mar vias mar uchtron in kuluch deganam sin old school agus vias bantoch le quillero de vier shoe leg and gunra agus egin cúlacht fénam fias an oldschool agus níag son chum a fias a gónaí fiú nar a tofu méid an céadúr gydí cúrla cúnda cildara an céadrún a bhí agam na cúste gweig a vonu sa cúrla agus níaf sa sin aon fias an aon níos mórbar I enn a bhleis agus an is tá if go gweig a lán aim sra agun e gúrla cúnda cildara mörni vegliach so tan túfas I enn a vekise an is o heiv an gweig a chorkan cín agus ma vale fein am anu ta ga gweig sgol agun ta gweig cláiste agun an balas gweili las mwyd an gweig tocht agus deganad agus mishe siúl suus agus sias an prifraad gweig an cwydus mw a laurin dini lom is tolkin nir ta Anam gaelach agat agus.
1: Ach tá sé eisgach dúl seachas beidir cahar na gaelifu gaelge a chlostol chúrialt sin ar fráid ní bala bus a tíir seo.
0: Is tóch gwell ach le fast an gwaed gwaelich timpil na tíra agus is tóch tá manu d'eisgach dúl tá na gael gwaed gwaed gwaed closte ach tán ulds gwaed an chama so tá leachdóri o heiv na gwaed na hár timpil a fásdi agus dírach is tóch gwaed crí gaelach sa vale. Agus tá sé sin le feiscint agus tá sé le clos tá grúpa nua ann le tríbíana nu scuige nuda bhí mi sé mar cens le bhunna thoirí ann agus tá siad an anna an tófas a dhéanamh acu leis dig don bhaile agus réna sin tá grúpa tá istócha agrochtaí ar nós first patrúnachta lonathe manúd so díor na dine teal gobar an son tá thuir sa bhaile chumá so agus tá an cuairna múntóireachta ann chumá so tá iriad sin istócha gaelgóirí thar tím go tugann sé sin agus is tócha níos mór gaeilge a chuig a baile chumá.
1: Cén fá an pholitíocht? Sa lá tá nó bhain, is omid duine go do ís a dhéireach bych an dhaúil acu agus ní bheith síim dá laid acu tuairt fin pholitíocht agus tuk mus níos dearnaí nún isteach go tí cén fá an pártaí ar an tú. Chuir dús bár cén fá tuk ala pholitíocht agus tú óg síl na linn seo.
0: Ní an rá gan éis fís tuk seacht na seacht
1: na
0: Actually, in Gaelic Dachas, er an gaeltacht she is so timid, sheer, gdi bunu gaeltacht goliach avanud. Mehishti avoni in school arain le tish morialogs vi maharse mar cahir lochar in board banishtiachta. Agus near hog on Ryan Dachas ahantas dun school vi na tishmahori iach as kies agor skull vidar lonahe prefabs artik in tavan agus vidar on sa agus an shud agus vi na tishti iach as na moontori salahetse agus vi fachta saun con antas alt dun skull so shin vi is an oge genam so dirach dern grevers Rose Shaknock being dish. I'm shin can't stay stuck in the Queen at Hogamsell on the Via Sana Oak. So, in Tooth Shin, on son, nervous Savanskull Vian, hadn't on Diasporic Morlum, the Eden Ulican, Marmoon Toragum, August Dirk Spragshisha, on Diasporic Dunham, Diasporic Guelin, first could he crave the hair and say Cade Vinog, Satrivin near from Tallinn. Akinson mature de forica viantalo vilder crave the hair and couple or ak nervous in idervlin ni rev close suger her a bit balam vanud agus fis capit vi mcgriforica sort og ignam agus fis came from nakwil close suger and so you know balamor so hosemisha kind of fact the sea ignam agus feyera vi forus close suger than valia agus Fias bantuk le dan an ogan an bli an son kom agus an son just sprag shin rud egin
1: dorn. Fach da seacht go gin ralta.
0: Yeah, agus an son istokas san old school fias an a bantuk le leshin gunra agus leshin coolach fach da seacht a reisht a fa rudi eg sule a dien iroc an gweld clasht a vonu sa blin derig tofu me gadi entas maclean manud So shin and Kate Taukan is stoke Riv Viagum Agus O'Hin does Konik me Grafader Ruddy Ahru Nur Hantu Banchuk Lesha Politicht. So Visana Ogeganam Agus Rinason Kine Tereshent Vemer Lasuchtoner Intus McLean Visagena Canvasalvi Fohaukan Ekundan Ami. Agus tachorn kunde me an akle manud agus vi Thomas Byrne reheganam agus vi Shanna na gumar Thomas agus chui meke di ocad da chuid agus vi Michal Martin an eganam canamar vi fianna fos frasur agus dordor look nilena agin na manud agus vi misha kappa vi plan agus a bug agus di nu arroch live em av coja on son vin a stadir in Jalee agus nirev corlor kunde ag ina fall e manud on an eideg trocadi dadi agus nirv tocta dala o hen coma don lua buchla a viaun agus gregorella agus tiroc smuini me fwi agus urme cain deshela a ves agam o mein desheo agam agam dem liana agus nir hog ein dina shans bedom cain buk lad og sio fihe tri blin dish cotar ar chulaga Vias anubantuk leishan kumula kus Lucas Gwael, vias mar captain ar fern amaniachtan club, vias bantuk le rudi eg sula savale agus an son rimis na taukan atula agus bunu get os trumluch winter politiach de Kildara agus diroch winter politiach de Kildara gur tofu me e gavias a carajeg agus an son a gavias a neideg first Navoti is Mu, Satokan Shin Ugs Rishta, Satokan Atula, Fefe Kahar, Ugs Vis Marvera, Hildara, Fefe Do. So, you know, few Kegarewis on a Og, Vis Tomantagus, Hastigum, Difriochti, a Yenub, Nivon Mavala Fein, Akumakunde, Taman of Rodu, Laskunde Kildara, Ton Tufas Stoka, Legena Vigadara, Ugs Ton Tufas, a Tastaloon, Gahor. Tosh gwyl se a ffas co-tapi se.
1: Tosh ysbeisio glwyn tu yn ffyrt hwn heisio fi lohyr Michal Martin yn ffyrt hwn ara gynnu hi o'r pwch Thomas Byrne. Mas chyrra blyn y ddeg o'ch yn y tau hw ar dŵs mor chwrdd o'r otw. Fi ffyn y ffôl ar y hwn i gynnu. Fi rwyddi gydwn i gynnu bort i. Cyn ffôl. Siachas gwrw anna gyda Thomas. Cyn ffôl gwrw ac yn yr ystach yn fi yn y ffôl. Eg on tro sy'n nyr y swynint tu ar yn stadion ar yn tîr. On chant. On chroen y glac gylwyr dyn ar yn bort i.
0: Ie, agos teg ym sy'n. Agos cant y swynif chwm a, you know, creu'ch mission o'r sgol eg yn amson. Agos... Dear for she, Annie Acker, post alt in a notch. Ach, Smisha Branuer, you know, Vachshavadni Zeske re Gunavs block. Gohorig gan am son.
1: Núgal gan uarach le veda au codu. Nú da ashtoad cos le Paul Mescal far LS monud.
0: Agus cú seisgan gdi gwedz gulíach. An gwedz

0: le fonni me histi fi se ran kennenle me gref lad allen dagel but brand new air tan greg a fear hav tomse so dear fi shader in the fall agus agus sin fein sin a maid agus fotal maher mahana her sele hit se the in the fall agus need hastin un you know don lucas er hin fein or ein rod mar shen ac niros comporto cuz nilm comporto folin the right the ruddy a visa raw ex sin fein agus agavis a cardeg Sin an Kate Haukan more of Ig Sinn Fein. So Vokshe Vadni Seska Regor Sinn Fein Economam, August Kudar O, Nir Siokan de Behuk, Aku Geldarags, Rint, Cordy Kuntags, Fudder Kug Siokan, Goblin and Ig, Fudder Siokan Gdina Dale, Rade Cronin, Corsi Bell Durslem of Waharse, Ak Domse, Ungelga Rudavan, Untarna Rudna, and Bame Aaron Ajachas. An bain gohora tauki a hort da ghini o gaka le gne dan soki. Like nir brannian tu ar tachti dala no fiu shandori no cordori kunde ian a fall. Dega na hander anna bantoch lena vale, right? So hander bantoch leishan kuman lukas gweil, hander bantoch le kumanist bale slachfra, hander bantoch really lesh and fubbel.
1: Ach, noch gaha chulle fulle source here, Shabba.
0: Ni doilum. Like, len if a macant mud smintufi, agus, you know, derech din egen tat as fina fali sho. Ach, ein den tag eishtu gair sho. Smintig ar na cordori kunda hei a gohorahe i de chiantar. Agus kada vi a yen of aku sular tofu id, agus kata yen of aku nish. Agus, dun critis mu tadar anivantox of fubbel. Agus shin it's token on kush in mochorimshe, in ngak ila taukan, gohora artul, tagan finafal, a macher bor, on portius mu as nakordu kunte, agus in son ashtrin cheshin, gedi, nahul taukan kuma. Agus ma branin tu ermsimmer hamplivius anivantox of vale fein, agus vis bantuka kupla bala ella, ak. Cílín sé sin go tógan an phobal an tachíach sin deit. Mar brannítú ar mánú, díor bála de chuid pórtí an lochdibra a bhíán ar fána blíanta, ar fád dáhad quaig a blíán. So níor dhéan sé cíl mar sin go dacóadís le duine as ina fáil. A cad a bhíán ná, gur mis a cán dóibh. Is asib an bála dom, bhíos déna obar don bhála.
1: Cúrsan, duine gan chosmínta.
0: Sin éig díorach. Agus Sin rud tá feic agam sa gohora le macló cóglacha an sa sadal ach gohora hen na cordori cúnta. Agus sóilam sa sin an cúis go déan fina fáil comá sin ach sin ceans na cúisna ar haki mise le ina fáil ar an gédul sias.
1: Ach, a bheith fi rá go bín cean gan na cúisna go rá an ar a dzíma agus ferige ar ghuine lefian na fáil nur a scrisún tír go haacnámaíach agus nur a hárla méid a hárla.
0: Ie, mar Vi anahaku na dini sio, anamahaku. Agus ni tastin sa leisgeilt ar behi ienaf, mar look fi misio sy'n old school egin am. Ac, you know, kudu ac ni meach da daun da vi an. Vi ar geligor ana osgulte. Vi anomarca teha hogal, vi anomarca arrogant, as na buinca sa lehead, agus vi fali ar an realtas egin am, hansi sin solair. Ach again am kena kulu ak nimich de down de vian ogs kan mud ve makant efficient kuma ak arena shin kan mud branus dan tauki ogs kad grafederlin ahru kad kunus grafederlin karu len nis modini kunus grafederlin polise kur vaim a karian le trumloch nadini niavana gildarab ak timpinatira
1: ogs a gadezin to gwil fi on the fall taki dashanish size school gwil shit umpidashanish erenduchus shin ogs gwil cool tuki leshan Lass an droch chlún un mich chlú vi an borti ó híh a takul lech farbe an poblle grosí na gaile agus rodí mar sin gohfuil an portí filte in isríist stohí an gaswinir agus a na policy he vi a go beú samsere.
0: Is so go gohfuil ach ag an am céin ó héh na loch farbethe mar hample. Eitan atá tógal na tehe agus tá si de tastal.
1: Anni tógal fi lopar se,
0: Agus tá si de tastal agus Kamwe de ve kaigwit squilt adren, right? Agus ta squilt adren. Ake ganam kena tosh de tastal. Agus kamwe de ve makanta fe shinkama ta helete tastaluin e gachele quid dentir gohorehes nabalte gohores a gweltocht. Agus ta na ferbori a tastaluin. Ak hanche fear tavadok sa fulle tiocht nach mean ein porti no ein realtas ro congruk gidi ein grupe. Ein grúpa éagsúil. Agus is léir domsa gurau an fórtí agus an rialtas ró congrach as da blianta fada siir ac níhé sin an cásan is.
1: An chór le condé an rialtas átúil, dima tú aich a tatún is sa dál, ach an tréf se chatún sin, an dóilat gúl dóhan cúchtach ab, an dóilat gar chiart gan gur finis mú muníne ins na chór lori átúil sa tír se gur finis mú beidir cúchtach ab nó ar a laid, Rach fi gorle loop ni smu, nor de ta rudi ernus te hecht agus infrastructure ags marsin et hastal.
0: Yeah, so Neil don cucht eg na corlori cunde, eg na corla cunde g generalta. Tensi sio sier gdi gav hi sa tri deg nor chur Phil Hogan rach diocht bon chon estoke na quidis mus na cucht a vwint on na corlori cunde agus e chur estoke realtas lornach.
1: Agus na hefagéans na corlóri.
0: Sinnig dyr. Now, nílim si cínta ober na corlóri na corla balte. Mar na municipal districts aibrín siad san gohanavan is. Ac a gynam céna, you know, an frustrachas vi arms an tamar fad na an tein balach grau misha anon ein difriocht a yenav na le local property tax. So vi mar anon stoke cosan a churin son cosan nu a churin sin sailse agus sin dirach an príf balach grau san anon ein o di yenav. Na vi asan an brúach ar na hifigi vi asan anon rhaen tro di ele a yenav ac o heiv kenne a yenav. Fisha shin on yak or few nor branami share plan the artula oxer plan the dunkunde, then critis moo, nehifigi of via scrive, agus feather taktogin dera, right kai shifsha, isho flay, agus,
1: sure.
0: Yeah, agus, nia shin on balakus fire, conain sort plan all, agus branin she digana corduri kunte mar nil kuda laidaka. Ach is si na corlóri cúnte atá leis na cosfhaintear tegann siad gachrantá torlú ar an talamh iadsan atá tá daoine a dagmhalón tamar fad ar Facebook nóir an ngáin nóir an tráid agus iadsan tá a fáin na gara an tamar fad agus tá fáib níos mó ann go ginearálta mar is na fulatóri a fáin stócha an milán den cuidis mó ach tá cinnig déint a hana féin ag ifigí sna rana stáit nó sna corlí cúnte agus se anna dacar ag airfulatóri difriochtaí anna van son brúachar orthe agus deire hir hall bíon sér na corlóri cúnte agus tachtaí dála mínú den phobal cén fá gur rinú cinn éigint nár dhéan siad.
1: Tá go leor ama chatagat agus tá tú i dzíú go mór bhór ó tahu a heachta dálathú ar chóirtí na gailge, agus tá tú ceapanais le garad agus cóhairdachas leat mar chairlach ar an gcois na gailge gaaltachta agus pobl láirtha na gailge. Cítrim go mbíon go leor fáibanna a teacht rúb, go bhfuil go leor dacrachtaí le sáru. Cuir de eicint tusa inis mar seis síomh ról an chuiste sin agus do ról mar chairlach?
0: Stoke on rud a chuirns stachairns an tamar fad na mion na rana stáit mion an rhain a dachas mar hample rón an rhain mion an rhain breis edicus agus ní fecan si is dóil omsa on gair chéim a ta aon o heif an gaile dachas on tavocht a ta leis an gaile dachas an tábhacht atá le múna le gaeilge, an tábhacht atá le Severus na gaeilge, agus an tábhacht a bhain le Tauchí na gaeilge. Agus sin an dachrach is mó, ma brannimis in né dáil si gan an tolaf porago o dír Torskal Nua
1: in
0: the Dilunti. Agus fi an rhain dachas os ar gór cúpla mi an fi na Dilunti, agus dúrt ar nachra fibra behaun, agus is leir ó on me taida ta deant egin olaf go wil fibra. Agus tan a statistici an anna.
1: Agus hug me santa si ala lin crinu an chasse, gur mun dachar líbse mar falatóri an dáis gael a hortle chéilig, a kresstunt gynéirach an rinédach a se lehezi agus an chinga gur fi an taida seos vor gór.
0: Agus sin an dachrach ta hagin,

0: But Ernina, Kirk Kesterm fe Kogana Kesa, Keska, Nedic Shade Egg Marhampla, Augustin Son is Feder Dull Atra. So ta role own Gahora O Have, Kauru Ladini fe me comus, O Haven on a Jacques Coma, a coffer at Nabali. Sin a chur timpel air chomá.
1: Agus saolim gomis a sin dacar, nuair a ecan tú mar hompla a chó dacar agus atá sin na cólachtí mora technoliachta a vala le a cúrma chó hív slándal pásí agus o hív na hívána churtur suas ar an Idirlín agus mar sin dze. Glácham leis go dúr a cúna vór o hív beidir tafid leis agus mar sin dze agus scrúdi hi leis. Ach, má tá pásta nachhúl mór an tahí acu bair agus gonéad ach cairdeag na cúgdeag in an hana hén agus aistí iscríf fríd an inslacht hér go comba in pásta sin fí an demlíana má tá siad a brach o mór sin air le lena agus fóla mai yna.
0: Agus cut a tastal gohórha agus dýni fásaníast nas muind of nas bloc go féidir lo nir tá you know, aglav atre payot on sol no not taken tele cathedral smuin of er tol fein
1: agus lu tu hen in chine on top of one is lizis but after hamsa in skala
0: agus kata a torlu ste sna hol skul na felaher na ner ta doctor ta yenavagat doctor ta kits in a mastructo mastructo manud yeah Dirk Beansart Viva Yenov, agus Kestian na holov tu erdachid Ibra. Agus kata Yenov sna holskul nish imanud mar hampla tahir akur Kestina na McLean fein ober ta jantaku. Ta shina Yenov eg rintas na manskul na choma. Agus stoi lumpse is monis farishin mar nur smuinumish leshungwege mar hampla. Tá sé níos fear gomach daoine ná ní a leabhart ná scríofaí aiste aigin.
1: Agus an taiste sinna bheith fólamid a chláán bhair agus a chur maith.
0: Agus an rud cean céine leis an stair, leis an gnó, nó
1: péród,
0: leis an mérla is cuma. Go tegan daoine óga, tegan gachtainne, cad atá ráitge, seachas han sé fellm de glán bheir acu, nó tá sé scríte ar an intracht a hérag acu. Agus is ólim sé, cámaid brannuair na deisina seo, chun fellm níos fear chumá, seachas a brannuair mar rud ufásach atá le tacht.
1: Ach, tá imiar chuine, múl múd sách, cairn ín réilge réidhlífach proactif, múl múd fwy réid, an dígan múd an rud seo tá tíacht?
0: Níl. Agus sin an cúis gúil mise déna íirecht na polisa seo agus na reachtaíoch seo chur bhaim. Níldar a dhéanamh ag tír eile, níos tá an bile intracht a thairgad den aontas orpig, chanse sin tríd an is, agus tá an amnibus a tórlú, tá bile ag an héin an tán air na dul tríd an is, fi cúnú ag an níos luithe fé. Ach, I mothúrim se mar daibri mise san airnáil technolíocht agus leis na intracht thairgad, agus ar fad trí bliana, níl ein tír a déna dóhan. Agus sin an cúis gur gúil an polisí sin scríta agam ó haibh posna hábháil a chailtar leis an intlacht teirge ó haibh an ifig náisiúnta sin a bhonú agus tá heile polisí a scríbh agam fé láthair mar caiimad dulling nec leis an bhaib agus a bheith réibh gníomh a chumá.
1: Ó hiv na palatíochta, cyn cofhecin tú hén fi an chúg fliann na tofa nahúr ach tíf mwyi sin.
0: Ie, mae'r tíisioch anol. Níl is brfalam a fe yn so ar fa roi'n blianta. Brfalam a fe yn ma hara. Mae'r hansio dacard yn cwrdd mwy fe ydw cwrdd bi'n siwr. Mae'r níl yn eirach yn cwcht, ac níl si gael fe'n cwcht, ac hansio fe conysgwyr fe dyr polisau a chyr y fain. Tôn
1: chyr y fe agat ar chwrsi.
0: Ie, ac sy'n yn cwch gybral yma fe yma hara o'r eigent. Nym sy'n rhaid y gael yn cwch fyna, ac dyr ystod gyd bryfal yma se sy'n, ac y gynnaf cyn ta o'n dawn politiachdeg arw co-tapi, Tá seansa ann nach mé fi na fáil sa céad rialta eile, Tá seansa ann go mé fi na fáil sa céad rialta eile hen féin mar hapla. Tá seansa ann, you know, ní a lisgan cad tá tórlú mar tá, you know, na déin láthí sóislíg tréis cúpla siachan eile bhúcant a mórhorm se bé a hele siachan acu sa céad ol tauchan eile. Agus an mod is tábhachtaí domsa na gan a bheith bringlóid na a bheith tofa ríste a FFNA.
1: Le bheith tofa rúst fi hi

bhí anára le tá muchéiste don tochaí ag chuidirad inéisteíochtta dhéanamh i do thochaí. Agus tú a ggéisteach sa céim, maiteilen do osúir do ranícíocht agus déanaan an stát ranícíocht freisin. Tá sé ag méadú hana féin, agus níos mó ná 600 milliún euro sáhailte ag 800 míle ranfórtaí taobh istead a sé bhí.

0: Leanart de Cusnant de Hauchi, Tá Communist Fowler Hamafain. Follow Tille, Egg My Future Fund, Punkai.
1: Is father le Sean Tachtan Hidig, Marbeshe Brokum Pordach le Tas Nay Game Diog, in the humor see a gomic. For Sean and Countess Fara Ringida le Linan Taurig, le Kun of Yontas Fin of T SEAI. Ho vile yak gulehe forsha, the Haskadale. Ha Ramesha Lahan Dontas are foil. Shan's Magavil Kalnik SEAI ditcha homa. Nofil Tach nis Kumpor di, nis efer di o hef Finiv agas arrogante, tilt a gut. Cuirish dachar the yontas bain in uv. Cuirdig us rada hef Finiv T SEAI. Le takiacht realtas na heran. In cholehocht termai agas canelacha evain.
2: Nid ydych yn sgart, a ti'n ffobl yr hynny, a ti'n ffobl yr hynny yn rhedadwyr hwg, ac fi'n y blai, a bys ydych giri sy'n wasgol wygt ar nefyr gyda yna.
3: Wel, sio'n gyrdyn rhywun yn exotic gyrdyn eilin.
4: Beater, ie, ta sy'n naf cwtyn te, yn sio, fi'n sio i nesgyrd ni hwyrp yn o San Afric.
5: Bwyr sgilta, lwyn gyhynia, lomsa, Michelle Negriana, yr RTE Radio na Gaeltachta.
6: Kiol Oran Nuyacht agus Iratush. Nyad na fwishuge chuglan na shachtana idir a shacht agus a chochter maiden. Nyad ag RTE.ie.
7: Tasha vigeishtuch le RTE Radio na Gaeltachta.
8: Na priush gilta nashinta agus idir nashinta a leo ag Joe Mackey. Tá iske éirin a gearrí orghíní in éitithe defriúla timpúl na tíide iske a hehail, ach a háirí ar an rinn cúile a gan d'aon lú, dheartháir agus tuaisceart cárcaí, bála clia agus an ceantar magúirt, deiscirt chun d'aon lítrama agus tibre d'éirin. Deir siad gúil iske cáralte a úsáid i gcreata atá níos gisteann na marthaigh é a targú sna stórna iske éitiúla. Tá aimsir mharbhainte gealta don tír ar fad ag meat éirin. Tá fógra teas a buí in éit ó bhínéon, agus be se bhéim go dtí a seaart a thug maid na maira. Clúdaíonn te chuige mún in omlainne, agus an thodis mó de chuige lein agus chuige honart. Tá na seirbhísí éigeandala in iascairt na Spáinne sa tár ar thartar cheire duine is fiche atá ar dhéirí ó thosaí tinte sléibhe sa cheantar. Tá croí leir na dinte in Andalúsia, in éit ól cónaí ar neart daoine a tháinig ó tíite eile. Tá dhéithlagín déag in ébása eil ó thosaín a tinnte sléibhe sa cheantar. Síltear gúil tarasarí ón bhreatain ina meascaí atúd a marú. Bhí an teocht sa cheantar níos airde na 40 céim Celsius amantaí le roinnt searta ní nuas, agus shéalaí seo go raibh an talú ínta téim agus go raibh na tinnte abalda spréo go gasta. Tá cáinteanna a dúna stáit aontaithe agus an Iarán ag tarlú tráthnóna nua san Ómán. Tá sé réite ag uachtar an Trump gúil sé aontaithe ag an 10 thiú leanstan leis an idirmhairtaíart in ainneon gúil an thugaíart itarú i gcíirí níos measa. Deir sé ar an Iarán chun gealtanas poblaí a thuairt go nasclafar Chéilas Hormuz arís agus na mbeidh ionsaí déanta ar na longa atá gáil fríd in uisce bhealach. Beidh tascaireacht na stáit aontaithe faoi stiúr an leas uachtar an J.D. Vance, agus beidh aire gcruithí eachtartha Abbas Araghchi i gceannas ar thascaireacht na Iaráine. Agus in Amsir, beidh sé téim agus tead don chuid is mó den tír inniu, le neart tréibh sé gréine. A beidh sé ní scamalaí sa tuaisceart agus in iar thuaisceart, agus beidh cúpla cí éadrum an sin. An teochtas airde idir fiche cear agus fi san 9 céim Celsius, an Amsir is teo a leir na tíre agus a deiscairt. Agus bin iad na príosgéalta bhuamsa go dtí a chéine chlog.
9: Príomhscéalta na Gaeltacht a níos atá sí le príomhscéalta iarthar a léamh fólding í Bhreanlainn. Tá sé deimhnigh na Gardaí go nuíocht an iarthar gúil bór an áit 336 dúnta i mór na trá mar gealad himpíis de bór le scútar lectrach a tharla go gcuir thuis an léach le go réad. Ní raach duine amháin sa timpiste fearnacha cearrachadaí i gortaíomh agus tá cóil leisgach réad. Níl is cenád a bheith sa bór dúnta agus tá na Gardaí i leanach le na go fiosríthe. Teictar gur a taobh thír go hrán na cargad a bheith tá an bór dúnta. Tá fáilte corrig in teachta dála go chaile hir John Connolly Rifa Ógra gúil cáil na gáilifa Rownaí le leas a bhaint is a glár nó síl, scéim in eistíochta a gobar le chéile. Fuin scéim bé cóirla carach na gáilifa an an íirta síonna ar bhuiinú cholibh líon le tacú le tógraí a hainsing le cluis a mochtanocht agus caidán marach dála, agus díofar ach go háirid ar fóbul i tan gánchuid. Sé unna tásala tiomana ochlachan an dara unna desardzis tír in ngeirin la dine sa skrúdú tiomana. Dairi la hochtú seach fin gied gan a dine a ringan tástal tiomana sa glachan imi mehiv. Ach ní gantar an nere tásala cha anna gomprad la unna dele ar fudna tíre. Da sé a tríu unna tásala is cúna sa tír. Inyo tana gyalta ing línske go eile chóna bertri bui. Tas on the Gelta gonna glota gui bega, macho chave glinske ege tree chlog, agus brunner na dushni ere gave in the yeshin. Sokri sokrite. Be emano kulan, nuned, wartin sale, marabaraned, as Pauli wooding letter mord, rahoran on the papa letter mord through noon the mordoch, on kergadi laushikuig, agus tura harp in the yeshin ege shapel her nye. Lear after in the sokrite, ege hing egg madin zelun, agus cutter in the yeshina, a rilikitan wale. Lear Efren Sochride go Frank Keneally as Barna, a wasa a California Vedica, a Shepel Varna, Delun, a Triu La Deag, a Gman Lay, agus Cudder Rachad Lure, a Rilic Varna, Hishan Efren. Agus a Gursi Sports, Tura Muyo, Ai, Er Chonde Lu, a Barca Chroca Trununa, a Glyffa Lach Anna Spel in the Hayden, Cudder Tusilis a Glyffa, Barca Chroca, a Sheikh Log Trununa, agus Ben Cliffa La Fekel, a Valach Telefisha RT Hian, agus Be Trachtruch, a Glyffa Estashuncha, a Glar Sports a Trununa. Binit Priefskelt in Yearhood.
10: Priefskelt in Deshkirt, a Alchorg, Dientel Green Commission Planola, Kur Gunna Cav Planola, Tugach the Lehanu Aerodrome Rahul, Edit Mala, Ax Shard of Villain, Ari Thir Leshna Planna, Rude Velach No, Shacht Yet Sadahat Mather, Hanger No, Ax Ferg of No, Debrichti, a group of Vadens, a Chanter, Kur Gunna the Ferbra, Kagunerd Gadakin Shad Leshin Tervish, a Hard Aid, Ha Inni or Alf, we Vedu, Erlina Nettlety, and Glower, Axum Tunkur, Edin Gohil Homa, Pegan Tau Hor. Go vassanish egan gomishun planola. Hafalad of Eshe Corla Kunte, Hiri, Don Bubble of Erech, Margovieta, Foss Algi, Vet, and Norton Orde, El Cladach Loch Lane, Ags Loch Vokrish, Hakori Coronard, Ags Multidorina, Gandol Snov, Moha Algi Le Fishkin Snishke. Beg snav blian tuil vod tar hall a helvig ar siúla nov ag tasnú ar a héna chlog is si seo an tuchu snav orhe hár reit le harig ad valu ar vaha le bod tar hall a helvig tar is súl gomeg na humahodi san ishke ar a dó chlog anov tasnú a maa rangar vaan agus gur sish shed ke helvig nís tian eis a trahona beg rau ag na ran forte snav gha kilometer nu kedi kilometer a yana vanov agus beg barbecue cranchur agus imach di eller siúl choma a chan show madri a vila ve her siúla nov mar chud an glor cur her cal de yask an hard tochta agus socar is socar danish ha maureen ichon hood maureen bannon sarboshi o'galaris ballon ngaul agus drumlish Kunde Longford, Cheshvaj, Befra Thor of Dictor of Ichon Hoods, the Dangan, a Mordach on the Dog, Gudin the Kahara Clug, Lafer Afrin, a Sucker to Ed a Heniog Clug, De Lewin, a Sopel, Nave Mudis, the Dangan, a Skurfery in the Yixon, a Relic Heel Quan. Sucker is Ocher de Maureen Ichinade, Maureen Brennan, Saraboshi, Mohit Niv Nichinade, O Valningowl, Agazo Prague, and Trod No Limnach. Caslan an chumid Kilchinig o Ruchas, Befra Thor of in the Tig Fane, a Prague, and Trod No Limnach on a Chiachlog godina Sheachlog a Mordach, Axlefer Afrin the Sucherde at a Hainachlog de Lewin is Opel Nev Joseph, Askali Hunnel, Dienfer Carp Vorini Hinade, Hirma in the Yixon, a Grammatorium the Shunnine, Agasucker is Sucherde Ursula E. Heig, Ursa Horan Sarboshi, O Springfield Balavela Charlie, Agas O'Clevon Sadang and the Wuchus, Befroth Hode of a Dictor of Leisure, a Jolly, a Mordach, on a Lahurtisha Shay, Godina Lahurtisha Hoch Trahona, Lefer Afrin the Sucherdeg Manley, de Lewin is Opel Nevon, a Jolly, as for Carp or Ursula Ihig, a Chermag a Privodach and the Yigson, Binago of Peefskills and Deshkirt.
11: Priuskilt in Twishker, Chilewig Moira de Anlun. Tamedu, Erlin and Lini, Drastaliganinid, Corilla, Dancy Higratia, Litur Canning Labliang, the Runavigris Journey, Wyman at the Shervishes Slanche. Kid Carahas, the Tri Dinya, Drastal, Erinanid, and Eri, Erdu Hinjig, Punchaquig Fungade, a Gomprej, Lishivliang Revision. Linachashan, for a Chervish, Litur Canning, Triahas a Quig, Gliach Telephone, and Eri, Ogini, Viglar, Colia, Gasolish. Hannig leduba glami erlin the Naharabi or Listi Fehiv, Naharlan Litcher Canning, the Raren Yolish's journey on Hishtan Eshin Tum Hiana Karila. Trivilieg, Trihid Kiga Sichri or Shakdra, a Vir Listi Fehiv Sinaharlan at a V Swayhart, Fiha or Nibalu, Namaravi, a me in the Beltinge. Bei Morhul Vlantu Lenor Darash Jershul Arasnau Lanu, Bei Bal Ochiga Loshid the Nord,

Fáilte roimh go léir go tágus rá an tarrann agus suúragam go bhfuiln sibh a buint sásamh as an aimsir rá. Bet sa lifhasá dína haon a chlog a nuh le ceol agus áráin ó chuig go mún agus ó chartlan mhóthair na léon si. Nís níl rúnaí ar a gláir i nuh mar sin mátá iortha sa gcuimh d'aonna bí chuam ar an déag nó ar an riafast a bháin. Mar sin ná bí gleach mar níl rúnaí ar an gláir agus mo leis céal feh sin ach sin é mar athá. Nís há dúisna le buachtant mar a bhí na gcónaí agus na dúisna há le buachtant i nuh ná dear bháin lechiad euro do ollmharige spéir I mhóráin sa dhangan. Agus ar muochas le muintir mhóráin as san. Há an leabhar de spy in de snog le Pat Nelligan agus há an album nó ceodraíochta le Aoife agus Deirdre Granville agus há pacáiste radio na gaeltachta le buachtant choma. Ní gádaíomh ach an seanachal sa a chéach nó. Is fear cara sa chuairt ná punt sa cenáit. Is fear cara sa chuairt ná punt sa cenrod. Más fidel a bheith sin ag siach nó, bí chuam leis a bhreagra de ainm agus de sheola is féidir téics a sheola go cúig a haon a cúig a cúig a tí. Nú más ó thuaigh díobh seol téics go hocht a ceithir a naí a hocht a hocht ach RNG a bheith ag gceann litreacha ag tús na heachtaireachta. Nú is féidir riafast a sheola go tá ag RTE.ie. Mar sin dear mé ríiste agus is socha go inart cúpla báta ruthe chláire níl rúnaí i nuamh mar sin nábí gí gleach agus níl an WhatsApp os mochóirach an iriad is fé leh téics agus a bheith angaháil mar sin lom agus thosúla gom go miisih agus nábed ansa a caiint lom héin. Acha tos nóíd pééis geile tos nóíd le áráí na bina báinim. Pauline Scanlon agus brunfar an gradam de áráí na bliana éire ag a gradam ceúil TG Cahir i Mount Ford agus an gradam san tíle go maithaice. Is dóíd le tafad dé a hágan sa chartlan an sa

Go hálinn ar fad fíd fíl a rúnó an son ag a Pauline scannan le túnachan ó Donna Hennessy. Tafad a dinach ag an ngathering sa bhrian chóví le sanai agus cóhárdachas a rísht le áuráni na binabáine, áuráni na blianna ag a dreig gradam ceol TG Cahir agus an cartar fadacha. Nis an seanachal a hálaig siachnú ná is fear cara sa chúrt ná púnt sa Kenrod. Bí chúm agus fáilte is fid libh teig sa heola leis a bhreagra de ainm agus de heola go cúig a héan a cúig a cúig a tí nú riafas de heola go tá ag RTÉ.ie agus níl rúnaí ar a gláir mar sin ní féidir ná bígí ag leith le bhúrdáil. Agus nis há albam nó dianta ag an grúpa cuas sniad méamh ní bheoglaí Kyle McCauley ní a Varian Barry agus Nicole ní Rúchláine ma naibh ag ín ó a há baistethe acá ar an albam agus beis ar an maraga a mí bheán fór ach há an chiad single ón albam ar fáil ó a né agus éistómíd le sin inis The Breton Wedding March The Boys of Ballisadair agus tá ráirín bhuiigam agus háim chuna seo a himint go speisialthe de bhrán dá me gealtadig chatlín go mbeidh lábrithige a mór

agus ha iartas an sa suúdagain go méid anna lá agat a bhrádáin agus tacan sé seo óháréad agus Ignatius agus ha cean eile do bhrádá me gealta dí chetlín lábrethige an máireach beoh anna lá ar fadagat agus tacan sé seo ó Seánaí, Ritchie agus Eilís. Seo chuibh an grúpa cuas.

0: go hálinn ar fad an grúpa cuas an san leis an singl nó a há díireach isethe nó ar an maraga in isecha de Breton Wedding March the Boys of Ballisadéir agus háá háiríonn bhuiagam an grúpa cuas an san agus se an seannach go háála críoch nó in nuh ná is fear cara sa chuirt ná punt sa ceanáit. Agus bíchúm agus fáilte há dúis na anas ar fad le buchtint, há dearmháin lechiad euro de olhharga spéir i bhórráin sa dagan, há an leabhar de spy in de snog le páid go nílagáin, há an albam nó ceodríoachta le ife agus Deirdre Granville agus apacáiste radio na gaeltachta le buchtint chomá. Mar sin críochnaigh a é seo is fear cara sa chuirt ná punt sa Kinrod agus Neil Rooney ar an gláir mar sin bigi a textáil nu is fé le riafas de heola choma is fé le teig sa heola leis a bhreagra de enim agus de heola go cúig a héan a cúig a cúig a tí nu is fé de riafas de heola go tau ag rte.ie agus nábac leis na gláach na telefón nu leis an whatsapp inniuf ach Bishopson agin a ríist dé sa hrn se chúin le cúnaf dí Nis cúpla iartas eile an sa de Vranda McGarlt go meig a labdrehege a mordach. De Vranda McGarlt go meig a labdrehege a mordach súla gwein go meig anna lá ar fadagot agus dagan te seo o vintir o valin ang awl ar fad. Na da sa eisin. Cawn eile de Vranda gach dagui agus dagan te seo o vóra, Eileen agus Máraid. Fael eis domid le ahar Vranda in nis Patrick Carroll agus an charig éanar ige.
1: Anna luanu denar hanik sueni sarovira agas luashi vere vamsa vere vagarim lam egias kah dantmal Nu eginti vormals kavaliers mana bliana ornie gram magvait bals ach launo mohri nu natruali marvi Or na heire bocht finig da ich es am marvim ta na chwele traume krin e gul fuarenti sorn lu charide finig e ger gol sekim Anin no mochri

0: Genir tamar heligem chlín.
1: Gohalin ar fad, Pata Carlt an son leis a garrig éanar, agus á tachtar a taca an sa ó víra agus íraga misál an si a lín, agus á mit hantan son a víra chalín Braham Wami agus bishí linnar ísde sa hrn si chúin. Se is más fe livin seanakul sa chiach nú beg sean skif ceandas na dwasin na desa a vóachtan tinuf. Is fear caras a chúrt ná púnt sa cianát. Bí chúm agus fáilte is féidir teic sa heola go cúige héana a cúige tí, nu is féidir libh riafas de heola go tá ag RTE.ie. Nis bhí cúpla íarta san san de Brandá McGarrett agus bhí Brandá an hénig i d angabháil níos luaithe ar maidin agus árán nó písa ceol de idir chéirí lericéige. Éis domíd le Jazz Paul Key agus Sleánáin, The Little Diamond, The Race Classic, Sleánáin Eileen Ní Réir Dáin agus The Kings of Kerry. Brenton Clancy ar a Violín, Noel Clancy ar a Musca, John Nugent ar a Guitar agus Dunha Gaff ar a Maurán agus an rian áidehe sa tóca ón album Deisha Sessions a thafadach i dárne The Local a náun Garavón agus ha súligum gomwynhig Garóid agus Dunha an a hása bas a bísa ceúl sa choma agus iad ar a móhar go blea clia dunglathe a maurach agus ha súligum a gunnacha agus I Garóid go meisif an a hásta a teachta vale agus go memidir fad an a hásta seachuif Paul Key agus Sleánáin.

Anias ar fad tafadó an Gartlin an son ráfart ó Hammy Hamilton ar a bhadóg bhúr le túnachan ó Seán Olínse agus fi mar a géisteach le Aura Macarónach a rumpasúd Seán O'Shea agus na Filí Tomás O'Cannon, Matt Cranach agus Tam Barry Wundi for Recreation tafadó dinach ag a ceolchairm í riada in óstáin fark varan róstig sa vrien a chávi le sa de se an seanachal a hále criachnú in neuf ná is fear cara sa chúrt na púnt sa Kenrod B. Chúm agus fáilte bet sa liv a sa dina héan a chlog in nuv agus fé mar a hárá te cúpla báta is ar an déx nó riafost a bháin a hoca sibh orum in nuv agus is fé liv teig sa hiola leis a vragra agus da anam agus da hiola go cúig a héan a cúig a cúig a tí nu is féidir riafost a hiola go tau ag rte.ie agus vragra I carta a gaif galéid agus anna agus is dyn das na heistori Kathleen biach lá jasagot agus

Ich hätte ihn hasule go meg law dessa go thenig agus na dessa sin rod beag bresha a chavestach sa tachtarach go mi ma hagat agus inish korai mid sha ana lochen sna inuf agus begun chuchu sna of helvik ar shul inuf agus arigat balehe egan loch sna ar vahale badthar hala chan helvik agus kohardchas leshen locht agus agus lekun of deirag na heini agar tiv inuf agus an rodas tachti na go duk na heine a vade slan savalha agus cohortchas o chrí leis na héine a bheith ranfortach an son hagasca dianta ag muintir na néise an son muintir na rinne agus uolach erigid bailithe ca ag a hafnum nian. Eis domid le rá rian os na déise inis beg ceolagin o ngrúpa nuadán siniad muintir éláin o'n Rhain agus Iarla Magáin ach beg áránagin ar dús o Alva Nic Runacha o Víde Chórne. Se chuivi le inian an ít ong laun agus eis se tóca on Maluchan Temple Gel na néise agus seo das na héine a bheith ag snáf helvic a nuh buíigh súp as an lá.

Pís even cool an son ag an grúpa nua dán muintar éiláin na rinne cárachó féiláin, macdaró féiláin agus pexó féiláin agus Iarla Magán lo Edith Lute agus Cuigálín Cóirach, The Shoemaker's Fancy, The Bridges Full of Stitches agus The Monk's Polka tóca on an album Dain Díváil. Nis teachtarach deile an sa da vrándá mach gáilt sa dangan labdra hige a mórach bych anna lár fadagot a dher mórach í híhig gus Anna Hosef as an garagéanar le Petra Cairt a bhígain níos luathe sa chlár in nuf agus teachtarach taca an sa ó Hlear Lawler agus an saura bultilín a dheir si agus caigabhan an gríon a thainibh choma an ár d'arta in nuf agus gara maha gutsa a Hlear as a bheithe den gaváil. Nis áraan a bheith gwyn anis eis domíd le bananir rua ag a poddem beag o garavíí.

0: Show I'll be down you love other naive now got your chin lishat lad talgastro.
1: Is father le Sean tachtan hirig, mar bishop brakun pordach le tas na game diag in the humor see a gamik. For Sean and Countess Far erring yere le lean and taurig, le kun of yontas fin of tea SEAI. Ho vile yak gulehe forsha, the has chadale. Ho reimshe lahan dontas er foil. Shan smagavil counting SEAI ditcha homa. Nofil tachnis kun por thee, nis efech thee o hef fin of agas arrogate, tilt a gut. Kurdish dacher the yontas vein in of. Kurdik us rada hef fin of tea SEAI. Le takiacht realtas naheren, in cholehocht termi agas canelacha evine.
2: And Sean Aaron, tá gairí go mailin mar de le cuasaí a chuirsála agus le drá bhia. Ach, tá riint pópair, plaisteach agus bia fós ag dul isteach in ar mosca drá bhia le ginearálta is féidir leis tarlú. Mar sin, smaoineann go fan nóméad agus tégadí mywaste.ie ar wáthe le cabhair agus multi ar conasteach an drá bhia le ascara i gcuí atá píosa beag níos éascaidit. Sin mywaste.ie ar na thuairteoir ag rialtas na héireann.
3: Dúirtear nach féidir luach a chur ar an rá, agus íomhan liom nach gosnín sé a cairga cair sent láarm tú a chuineáil sásta, nach orm atá an tá.
4: An cadúnas teleféise, bíl nach daníon sé rád, ach tá sé fós le hiach, sin éan dlí, faid a cheansa ar tvlicense.ie nó an éanaf ag a fuist ó Rialtas na hÉireann.
5: Tá sé bhagéisteach le RTÉ Radio na Gaeltachta.
6: Na príúis gaolta náisiúnta agus idir náisiúnta a léo ag Joe McQuay. Tá uisce Éireann a gcuirí ar dhaoine in áitithe i difriúla timpeall na tíre uisce a Hamháil. Ach go háirithe ar an roinn cúile ag an Daoiliú, dheorthar agus tuaisceart Corcaigh, Balla Clia agus an Ceantar Magúirt, deiscirt chun Dé Litreama agus Tibre Deireann. Deir siad gúil uisce córáilte a úsáid ag réite a ta níos giste na mar a thuig é a Targu sna stórna uisce áitiúla. Tá amsir mhairbhainte gealta ag met Éireann don tír ar fad. Tá fógra teas a bhí in áit ó bhíon, agus beise a bhéim go dtí a seartal thug maidí na maire. Clúdaíonn sé chuig mún in omlainne agus an thuid is mó do chuig lein agus chuig thonairt. Tá fógra teas a bhí eile ag teart a bhéim ag a hína thug tar nó na maire go dtí a seartal thug maidí de lúin, tucaí an Clare, Corcaigh, Kerry, Lomnia, Tibre Deireann, Gáilimh, Mayo, Cail Chani, Laoise agus Íomháilí faoin ógra seo. In iascairt na Spáinne, tá thartar 500 báil den bhrigad dáitean chomáil le fiche itleán atá ag dáirtiú uisce ag déanú dheireacht smáthathair ar thuine chléibhe. Fuair dheath leagaín diúg báas mar gheal ar an tíní i mála bug d'ar bainiú Bedar in Almeria, nuair a bhí siad gramaithe in Gluaisteáin agus ag tithiú ar Chás. Tá sé réite ag na húdra scóil si den mháil gur thoí an tine na a bhís lína cuaachta, leis sin teocht sa cheantar i gáilthar cetha céim Celsius. Tá na gcairdaí aríis i cuairtú teileolalas faoi gúnmharú Antoinette Smith. Thnagus ar charp Antoinette a bhí seaart mianas fichadíis ag nám ar chlíomh an leana ghibh an acha le leacht le más agus congra le gleancraí agus aithna scéire a gilhhaantain ar an tríú ibran nídeag ormas áit. Tá caintena idir na stáit aontaithe agus an Iráin ag tarlú tróna nó san Ómán. Tá sé réite ag uachtar an Trump, ghil sé aontaithe ag an deithiú leanstan leis an idirmhairtíirt an ainean ghil an chogaíart itarú i gcéadaí níos measa. Deir sé ar an Iráin chun gealtanas poblí a thuairt go nasclamh ar chéilas Hormuz arís agus na mbeidh ionsaí déanta ar na longa atá Gulfríd na Scevala. Ba toscaireart na stáit aontaithe faoi stiúr an leas uachtarán J.D. Vance agus ba an ara gcruthaí eachtartha Abbas Araghchi i gceannas ar toscaireart na Iráine. Agus an amsir, ba sé teim agus téad ar chuid is mó den tír inniu le neart réamh sí gréine. A ba sé níos scamalaí sa tuaisceart agus an iarthuaisceart, agus ba copla cí éadrom an sin. An teach de sérge idir fís a cehar agus fís a naoi céim Celsius, an amsir teo a léir na tíre agus sa deisceart. Agus biniad na príomhscéalta náisiúnta agus idir náisiúnta bhuamsa go dtí a chuig a chlog.
7: Nuaíocht na gaeltacht anois a tosaí le nuaíocht an iarthuaisceart a chaléamh ag fólaní bhrenan. Dóru a bhreagra a thugúdú as na gaeltachta ar cheis sa teachtainseo, gúil obair bhreis a chadéana ar chúrascal a bhainan sle páirc na mara a gil chiarán. Cúru an dúlgus a bhain leis a stáidir seo ar chólacht ar bainan Blue Hatch níos tuiscim léana, agus dóru gomach sé críochnaí a dús fí na beltana. Dúirt orlarí ón údú as a teachtainseo, gú gurir tíle óla

0: Sir Fáil, ach mé an staidir táchad dhéanana ar a túrascáil seo Críoch na Jacob. Chéir i blian ochan, a dhúlta cóirla chun déna gáilife cead pleanála le fáit na mara, agus háas a bard pleanála leis a gine sin níos déirnaí. Tar a súil go hátúil go gunne údaras na gaeltachta leis an iarracht agus go réitofar iarata snú pleanála. Tá sé defnig na Gardaí go nuíocht an iarthir gúil bóran R336 dúnta mór na trá mar gealad himpíis sa bóir les do gútar lechtrach a tharla go gaiad tééis an léchlog a réad. Ní ra ach duine bháin sa timpiste, fearannach a cearchadaí i gortaíomh agus tá cóil leisgach réir. Nílas cenáda bheith sa bóir dúnta agus tá na Gardaí a leanachlan go fisrie. Tictar gur a tíobh thír go thrá na cargaí do bheith tá an bóir dúnta. Tá fáilta chu raige teachta dála go gáilí hir John Connolly, Reverend Wogra, gúil cair na gáilí bheith Rowney le leas a bhaint sa glár nú síl, scéim in eistíochta a gobar le chéile. Fuin glár seo chuir in eistíochta ar fáil go bhailta agus go chathrachaí atá go mór fi bhí bhuntáiste. Gealtanas a bhí tucaí glár a rialtais le tacú leis na pobla smú tá strachailt. Fuin scéim bé chóirlí cairch na gáilí bheith an an iarata síonna ar bhuiinú cho le bhliain le tacú le tugraí a haintin le leis a mochtanacht agus caid an marachtala, agus tíro farach go hárid ar phobl itar an gán chud. Tó cear san áribh sa scéim, tógrí i wanans le sáhaltacht pobl, obar eo súchán paibli, chamála tógrí slánta agus edachas. Tá 5 miliún euro chur o dáisge imlíon agun scéim, agus bé 5 ceantar gé a go leog ar fud na tíre, cair na gáilibh na measc an an iarta tíana ar a giste aragadúis. Airgid sin. Dúirt a teachta Connolly go nionna an na nestíach seo difriocht olwar go phobl i gair na gáilibh. Sé anna tástala tiomana an chlochan an dára anad sárdi sa tír i ngáirín le dhéine sa scrúdú tiomana. Dairi le hochtú seach fín géad gan na dhéine i ringan tástal tiomana sa glochan i mí mehiv. Ach ní gintar an dara tástala chéan a gom prad le anna dele ar fud na tíre. Tá sé a tríu anad tástala is cúna sa tír. As a tríchead na chu cair duine a ringan tástal tiomana an bhí seo caite i gár na gáilife ag ósta na chlaimháin, dairi le seas go hochpun go dófin géad acub ceadúna tiomana all. Cuig a cuig fún géad an mean ráta náisiúnta. Tá olscoil na gáilife áirí mar an olscoil is inmúna sa tír gon cuigiú bliana sa chéile. Thug Richard Manton, stúrthóir in bhúnaíochta le olscoil na gáilife le fios, gúil siad thar bheith bródúil an taiantas sé áil ar ríis sim léana, trá bhfuil siad ar a tríú stratis le cuairsaí in bhúnaíochta a chur in cíine ar a gampus. Sa stratis nú tá fáil sí gan olscoil gan na blianta as seo go dtí 2003, tá sé díria ar an lora carbón an champis a laidú agus breanú mach go nádúr. Bessa sún scéalaíochta go ghasúr a siúl a leabharlan na spidealing ag leabharis a dó. Is coid a go hrá scéalaíochta atá gá rachtal ag leabharlan chun dé na gáilibh atán. I ngeo atá na gealta an glínsci go éile chun na Bertrí buí. Tá san na gealta go na glóteagaí bega amach ó chéh glínsci ag a trí chlog agus bronar na dúisianaí ar a géibh in na dhéis sin. I márach ag a trí chlog a chur ar tús leis na rásaí go na glóteagaí móra agus leabhad. Socrí socríde. Bei éman ó cúlan nú nedhhairtín salim ar baránad as Pauli waring letter mór, gá hóran an papa letter mór trú na marach ón cair go dí leo se cúig, agus túra charpan na dhéisian ag sépil hir ní. Léar afran na sochríde ag a híngé ag maid an zelún, agus cuir an na dhéisiana ar rilike tánhaile. Mar in na bhean Nancy Hernan as letter cála, Bertinín, Macuán, Seisir Drár, Cairr Drár, Garchlan agus Gaeltale. Léir afrin sochríide go Frank Keneally as Barna a Wasa, California Verica, a Sheepel Varna, Delu na tríú lá déag ag Mount Lay, agus cuir a chud lúide a rilig Varna hís na afrin. Mar in na bhean Maura King as Tierney, Bert Wack, Garchlan agus Gaeltale. Agus a gúrsaí sports, Tom Rao fui fichin na gáilife a tuirt sa náir chún na ngál fui láir, a glifi cannais pelle fui fichin na héirin a dobar a chuire is sligioch, agus bert as con amara da wadan. Tá Leanne Seoge as comun na bhaan letter mór, a gimmert ag lán chúlaí agus captain na fóringa Clara Bernic as uacht a rárd, a gimmert ag ifir a dóiéag. Hás an glifi gihéan chlog agus bet trochtarach le clostelar is dáisiún seo héis na nuíochta. Agus tuair mo aar chun dé lú a barce chrócha trúna ag glufi leith annis pelin na héan, chuir ar tús leis a glufi barce chrócha go séchlog trúna agus ben clufa le feiceil ar bhealach teleísise ortaí haan agus be trochtarach ar a glufi a stáisiún seo ar glár sportsa trúna. Agus ben aga nuíocht a níorthir go trúna.
1: Nach der Deskrit alle wege gifni hulwan ha a chort dient gedien chmischin planale kur gune kat planale tagocht de lehnu airdrome rachul id mala agstraden vullen or

0: Rishna plan na rúd velach nó a bheith 60-70 méidir id ad hangar nó agus fergnif chomá. Ha grúpi vádan sa chiantad a cur gwinna na ferbara cé gur nerid go da cínsead leis an tervís ochr chár éid. Ha imní ura fwy vedú ar lína netaltí an glóir agus an túnchur id a góhíl chomá. Begin ta chóir go vásanis gen gomisiún planála. Ha fuláir a bh eise cuala chun é chiirí don bobbal bheith adach mar go bhéadach fás algaí a bheith in áit na áthe i chladach loch léon agus lech focris a choirí chur an áirde agus moltú doghine gandul a snáb má algaí le fiscin snisce. Tá ag rá le thuna dí mar trí iadich má tír bhaig chumá mar diaach na algaí bheith díháach a sloch fa iad deid an chóla gúil manatóireacht a dhéanamhcha ar faoi láthir. Hocht chiad 1,000 euro cur latíb de obad a chóirithe in móthir an áir a 16-18 chun sí na rúdhealaigh ar Fort Lárga é scú chur cuairla carachs chun é Fort Lárga go chiad 1,000 euro ar fáil den dogra as thag chiad 1,000 euro gealta ag cuairla chun é Shilchánaigh agus Lough Corman na raon agus íocaigh ar Fort Lárga an cead chiad 1,000 euro eile. Ha gaisc eile dianta go gánach le spóil círan ó cahán inov agus craobh féin nédiaag sa chahmeach in buta gas na craobh comórtais náisiúnta sa talach mhór. Cha cahánach fuarc ní an meachan 6.7 méidir inov. Sé dáhí de mórga bhuaig réhhata chun chuoin de éilem fráta tro na réad de cruúisiir fain tá sin ó luúing goach an tarnaát agus bhí sinán ó thugáin sa tíháid, sé sé ó marthóí i bhí páirta chaáin, agus be réhhata a bháin eile ar siúil trona ar a hotalog dictarna íhioglaí do bhainte bhe an eil cosisnic agus be cruomh mórtas félan fráta ar siúil a máidech ar a hotalog i me an eil. Socer is socer den is. Socer is socer de Maureen í chun na chúd Maureen Bannon sa arbóisí ó ghalaris bail na ngáil agus drumlis chun tae Longfirth tseis fós bai fyrra tóra vi dictóra vi chun na chúd stangan a mádach ó na dó gudina cahad a chlog lé fyrra afrin na socer de ed a hínia chlog de luin is sopail nef mudis a dangan as curfer í na yixan a relic híl chóan. Socer is socer de Maureen í chinéide Maureen Brennan sa arbóisí máhid níaf ní chinéide ó bhal na ngáil agus ó praig an tráad nó limnach agus caislán a chumid cílchuinig ó rúchas bai fyrra tódaf ina tic féin i praig an tráad nó i limnach a mádach ó na tí gudina sé a chlog lé fyrra afrin na socer de ed a héna chlog de luin is sopail nef Joseph Ascoli chunal agus dianfer corp fóir ní chinéide chéma in the Ixon a grimatórium na sionana. Agus socer is socer de Ursula í hihig Ursula Horan sa arbóisí ó Springfield Balavela Trolley agus ó clíbháin sa dangan nó rúchas bai fyrra tódaf i dictódaf léisiúr a Trolley a mádach ó na lehúirte sa sé go dtí na lehúirte sa hoch trahóna lé fyrra afrin na socer de ag meán lé de luain is sopail nibhón a Trolley as dianfar corp Ursula í hihig i chéime go príomhádach ina Yixson as bina gaibh príomhscéalt an deisgirt.
1: Nó iad a tuaisgirt sin is a léuaigh Máire de Anlan. Tá méadúir líon na líní drasna le gnéad choíile de an si gréis litir canning le blian de réir na bhegrééis tearnaí ó aimimenat na seirbise sleinte. Céad ceara has a trí duine drástal ar an éad a neirí ar dú 15.5 fan géad a gompraid le si blian rivision. Le na chás sin fuair an teirbis litir canning tríochas a hácht gliach telefón a neirí ó ghíine bhí glad a cóil agus ólais. Tá méadú santasa le blian i líon na líní drástal le ceriching as na séking de éad choíile de an si gréis ar fod na tíre dar éir na bheguríí. Hannig léúba le míor lí na nóhar a bhíor listí féhéh an Horland Litur Canning de réir an neolala sé stearrnaí ón chiistenéisint am cheanna choíile. Tríhil héad tríhéad chuigchas a trí óth seaachtar a bhíor listí féhéh san Horlan ar a bhí swaithart, fithe óthir ní balú na mar a bhí a mí na Beltaine. Tríhíle seacht géad agus sa seacht óthir cónia a bhíor listí féhéh san Horlan a mí bhéhéh ar dú ó chríhíle séchéad chuigas a chin áhar ar a bhí revision. Tá mórthiúil bhliantú le nóir áreisteir siúil a rasnau le nniu. Tá bail ó chiga láiste de nóir is dú na ngáil an cahain muinechan agus liatrim páirte sa mórthiúil go mbeidh le bail ó thuaisceart éan. Chuirú tús leis an faráid ag leithané dóhéag ó aglais ní bhóin agus tá siad a déanú a mala ad leis an foir chispeanna. Bé seirbhís aglaiste de tríochlog leis an chanana Brian Russell reachtar foireiste a ghrimchalam agus foicín faráid an foirc chispeanna ar chearrthú go dtín chuig tráthnóna. Tá mórthiúil seo ar siúil a rasnála a an bhliain ón 1970 a thácht agus é mar chreadisin an faráid a bheith ar an saharn roimh dara le déag le go dtíag le bail freastal ar an faráid mhór a bheits ar siúil i mbeall feiste i dtí luain. In shall we o Timio Bwyl a store mar uach dyrannar innad niw pedrych dôr e gawcha jyfyr siwlsyn innad yr

0: Tá inad níú Pádraig dór ar a nád le fihe blian agus bhí ceiliú ar siúl san inad iné le sinócaid a chamarú. Seolú gradam salas wera í vrenain i gócaid na hí hiréir. Bronnar a gradam seo chamaila sparanacht 2,000 euro ar gynne a hogan salas da ghíní a lis a phobl. Asglahar an prósias animnehain ar a chiarú led a bhí lunasa agus beidjes ag a phobl a bheith pártia sa frósias animnehain. Bronnú Jontas réhíle dúrón cin ar chuig hagras fianú na ngáil faoin scéim cultúr agus cruhiíachta a bhíle sa fís a sé. Tá Jontas seorfáil de grúpí pobl agus de ghíní éanar a spreagan tagraí cultúra, éireachta, ealaíne ná tean scáil cruhiíachta ina bobl. I measc na grúpí a bhfuil muoiniú cadaí tá inid coslutha gan luaithe inad seapadaireacht an chlochan lé, Fés Thairí agus féle Jimmy Warravilly, an galairí in Lídór agus féle Littre chiarú na hair doglaise i Littre Canning. Tá go leor féilte agus amachtaí social tar siúl sa chondaid i d'éirú seachtainne seo. Ina meas tá féile inis ba finne éit bhfuil amachtaí sport siamsaíocht agus stáistar siúl inniu agus amuire. Bé comartais agus siamtaíocht dá foistí ar siúl amuire ón thíine go chlog. Amuire fásta bé buin seáil bhfuil a dú leir ar an ilan i gibhéin lé agus ar thí na chlog ba afran na féile. Leanaí na amachtaí ceáil a ré tróna amuire. Tá ina Jack ar siúl am inne leicis na rásaniu, siad coiste forbair a bhine leice a the a grú agus bé amachtaí ar siúl go dtín chuig a chlog tróna. Tá seo talaine mar chuid d'imeachtaí na bliana seo agus bé ealaíne, ceirdaíocht, ceol agus ainmhíle feiceil chomaid. Cuirú tús le Hina Jacks na hachtéag chuigidí agus bhitear chinda na hínaí smó sa chondaid. Agus tá féilean wehar a glanstans na rásaniu agus tan comartas bliantúil iascaireachta ar siúl faoi leir. Tá siúlaid, session ceol agus comartas a meas na nimeachtaí ile tá grí don leniu chomaila baní ceol an wehara a bheits ag marsall trónig an seacht a chlog. Agus tá réimsí le d'imeachtaí ar siúl in éitrithe éagsúil ar fud na condaí ó bhinné mar féirt éile ealaíne a nearagail a tar siúl go dtín siisiú les fiad den mhí seo. Ar geirú a gúrsaí sport tá foran ban fi fithe go na ngáil a tuairt éige ar an ban na gaile bhinniu a gluaithe ceannais pela na héireann. Corú tús leis an chluiche a dobar an chuire condaí lígaí ar chin a chlog agus bé tuairiscí ar an chluiche sin le cloinn sin an seo ar RTÍ Radio na Gaeltachta agus leis sin sinhil ón tuaisceart.
1: Go mbeidh Mhaireid agus inis an am siúr ba seo teim agus tithe nniu a bhórmhór na tíre le neart gréine. Ba seo rubag scamal le mar sin héana na amanaí sa tuaisceart agus in nearthuaisceart le cáirthe a fhataine an seo agus an sid. Idir ceithre chéimas fiche agus ní géimas fiche Celsius sa bhis a teart a surge agus is a leir tíre agus a deisceart is teobhaise a rubag níos foige mar sin héana dúisceart agus in nearthuaisceart na tíre. Siad glí bhasaire a dua go thinear a dua. Agus le sin sin bhfuil de thuirsaí nuirt agus amsúre in seo RTÉ Radio na Gaeltachta go dtí príos gealta na nuirte ag chuig a chlog. Ar an isiú láirt éisteirte agus é sharp mo mati dhéag in é i chéine chlog vidim idir na chéil díra anois ar stúdió hín in seo gasla don chléir sport tearing.
2: Sport an deiris achtana ar RTÉ Radio na Gaeltachta uirithe ag an údarás am haváltacht ar bhóthre. A hamáiní, tuair spás dó siúd atá ag rothaíocht anas go mbeidh siad slán sa bhálta.
3: Se bailéirí ó loch déisteachta agus fáilte gotí sport an tarin inne an téolaé go úl tá a cruúla be ó stúdióhíon an ngarí Peter William agus tá rian a scailte na gloch inseo a gasla na gréine tá sé meibh tá go éadrum i séad a munsin agus tá se go hálainn ar fad a munsin. Ceir a bheits ein riíb ar an glár inne. Wellil is cearnis go mé mu a gáil go fada le tapar choide is slíigech gon chlufa ceannis faoi scóblion na héan a Bell naman idir gaile agus dúnaáil seúna a garbhí a chuine súil ar sin rún. Bé mu a bar chun chrócha chumá inne gon chluifi ceanna se gar an teiltsan idir chundaon dún aguscilhhain tan jo gal chuir a bhí sa mus go trochtreaachta go na tean sin agus ebéile mac cuid a mála ún gon chluifa mór dí cholíthe a gríomh hinú na man trúna idir portláirige agus tupardáran sin na chluifi bheits ein a cha bé mu a cai súil ar chluifarug bí naáidtainna chumá idir éan agus na sipáine le David do buid agus cíon do butler agus bemas cáúchan cín ar nó chluí atá ar siúil ó híomh na bátaí leanais a gríomh hinseir pell na héan cho má. Ach mar bhí mar á tá mu a go amach chuiltííach go tín clufisin a dobar chuide gaiile agus dúnaáil ó ní me garbhí tá sebtáíon híanaach le ónaí ceachh cuasaín sin.
4: Tamatasi and Hina Clug Ta, Amra Gunalan Maria got Nigala Golfi Jinchnach to see Nigan.

Níd éidir chun tearfáil le na puce an seo a siad líbbunse chun tosaí an seo ach mar dút mar séhil meilte an sin dagad an gáil agus tá eí ní garibh an seo. Tá tú na gaiamh tá siad an sin seo le Katie Slattery. Genta go mid ag Katie Slattery in sinachteir an Rachel.

0: chur Fabian Ruiz na Spáinní chun cín héis lehuair imara agus fuair Charles de Cataléir canreis gon bhelg in na dhé sin. Mar sin bé an Spáin leis an Frank sa glufi lechéanais in Arlington a mórte thugann fuair an ranking canas far ar bharraco dóáid i chid ar daon. Ag telog anocht túra sasanna a ar an rua ag telog am na tíra se hall in Miami Highland in é céin an scélan sin ag go leor go na meáin a bé buirtíon chlufi sin tríd go dtína bátaí lechéanais agus an Sin Harriche be an Argentine leis an elvéis sa máta ceú canis zede i Kansas be an dochla gar maidin na bheis a sin ar siúl mantá sím ag éandina fanacht an na hí ó sin. Rúins Cliffy ar siúl an tra sa maile sa brífrins an tra ar Tricity a raid dún dalgan na hían drohedá a dó part láirige i hían nuif párak i hían chrétan siúd ar chóscór agus inyo aga cúgi chlog be gaile éantia sa maile da glifila rúigidi ligi agus a Cliffy ar siúl ó hí na Cliffy Gaelach a réir chumma siodan na Cliffy Lechianis a gríf hósir pelle na héran Commonwealth Gael na stáit eintihe dó a trídeg warach sér hían a híneag éine o conéil les na hæle ta sa mar chud gudin bainistíachta irin na stáit eintihe an tsein agus a Cliffy Lechianis ele London náid a cúgdeg nú áurach náid a trídeg chun Cliffy sin ga an bresse an tsein mar sin London agus na stáit eintihe vés a gimmert a Cliffy Canis sóisir pelle na héirin bes a sinar siúl ar an dúnach bes a siúl ruif an chlufamór an sin a dún idir kéri agus blá clia. Tá mi hapin is gúl se ná maint fille ar óní bí dúnang ála techt a réist réir a chéle in san glufa sin bí gaile fós seach búinte chun cín óní úl an arú fecí a dóchain
1: Níl Moran hafa fekki gynni tamu í trí sjaka fól eg galjum hína sé eg dunan al en tjófi jæsja lebetjur skóri klói ní hosjala eða gunan al ak ní ríri lóhann tjó tamu tjó tjó tjó tjó tjó tjó tjó tjó tjó tjó tjó tjó tjó tjó tjó tjó tjó tjó tjó tjó tjó tjó tjó tjó tjó ach mar dút ma tan skúr go fól mar a tae tamu mar dút hinn galjum trí sjakt dunan al hína sé ta klói ní hosjala hosjí sjahan tjó tjó tjó tjó tjó tjó tjó tjó tjó tjó da galjum en chot alir ko fol eg tun an alan chot gente ko moy glusi ni ke ward in chena gente ko moy eg gemra ni wan al yachar mor in chlian shog in chen clia head of moy emri ek in chen kete ji kau kan si ever chri agas an dite chen punchira rashin chen murdudma eg lian shog in chot gatal dite chenish eg esabel esabela ni wori in chot shish kau kan si ever chri je kun chog gatal shi hefekala galora hanik shi chan chen in ye yan kerd bu ye for shi eg jeru an hedle shelan li hechek ko fol eg galjum en chot hart ar na pairkin chogus koma hersa ar na gisa hi an chogna chogus katina me when ye le bre grenye a togunye an chog a dobar an chore an chog agus murdu ma gafolian an lirha jik galivan to ta lirha jik aslin ni wari bran jishan lirha ta kiva ni kaip an chog ta kiva ran non si an chog ta shira lina fi hi madar bran jishan lirha ta alisha ni wali an chog le shan chos kle ag alisha ni wali an chog ta nirak shan kore mau ag alisha ni wali ac fi real an wanta se ag alisha ni wali an ye Eri Shaw, agus mura dúrt ma dó cuig fwe chiki, gachí Shaw, sachlí Shaw, agus fin herava kinche, gami nebol dinche dhiv, gami yali shani welye, akur an kik siur sa heran trasnan, na niel si ag fihi madar, o ma, o na kuwalyan cho, agus is kinche gami galiv a gul gachí tri a hocht, chetan sa skerapi, agus ali shani welye, dó cuig fwe chiki, gachí Shaw, mura dú, man islu aigit a si is fóch amun, ni yu heim wishin cho, vi si a kapchín, na kapchín ni roron manar, gisai galiv an chin an fihi fihi cuig, agus taishan kore heran trastan eg alicia ni welje in chanto she fwechiki sikhli hisho gji sho tri hartnish eg galiv kemer dut man islu he gji tun an alor ashrul pugin chota galiv a goni able the yet an var na khoma pichir gji she na shakht fon chincho tri hart galiv hina she eg tun an al tara rosni ko hede chinchi fate a jro Joe Sarah, I saw Kathleen Fletcher and shot. A cool wind for you, Kathleen. Sickly shot. I shouldn't be able to hear the Kathleen Fletcher and shot. I shouldn't be able to hear and thrash and score. Hell of a motion. That Kathleen Fletcher, sickly shot. That gonna all more do it. Martin shot. That should able to heart the rash. I can't should able to heart the rash. I guess picture is more ugly. I call er galiv. Kick him out, Ella. Be able to a cool boy in the galiv and shot. Eighty near the engine. That should a goal hear and thrash. And I guess Sandy Higgins, Lucy Nikiver and shot. Chois eisiau siachon pwyr ac yn sy'n hafa cwyg gwa mwy sin sin tasha sé as fóchaman ní aúnan sin Lucy ní Cíver agus sin sin sélan na líthete ag dún an áil hátfall leir na páirce Tara Rose ní mo hennan sin tasha sé galchantásí sin sin clíhi mai amri í captín gan an áil sin

In Gaelic, she's a sucker. How many sais leh manga an egg? Bheith an gafoil mar nuair a bhí sé caint leat go dearna go tamaí bhí an dítear sé bheith capa he agus bhí mar ag féic a dtréig go dian an agus in ar iarraidh in rám mar rogóchas agus cinnte ag teacht am a hoam.

0: Sport an deire seachtainna ar RTÉ Radio na Gaeltachta. Oraí ag an údarás hábhaltacht ar Mhóthaire. Tiomán ar luas sa Éireann don Aimsir.
1: Ba bhaile hir an rud éireann na chur nuail go mbeidh sé bhí sí trénach thar a bheith gnóthach ar go leor bailí ag an deire seachtainna. Ná din dearmad go gahatú taisteal ar an tréin a bhfuil áirithint agat ithe mar ní bheidh do céad bailí ar aon sé bhí sealle. Noch meg te kader falls na sosuin de hedi vishi trenach a dealta amach. Kudin che sha, le gachtin e uchanyol sa valte agas kum pordach. Guvil kusgar al kohler bord agas gumunik na forna slan dala wat ee. Gura mahagat as da choib ju, ha iran rod eirin marcha din lianra TFI.
0: Sport an dera shachtane ar RTÉ Radio na Gaeltachta. Ari ag an udaras am hawatacht ar wawhira. Ir da chud passionary agoni an Christachar Arab.
2: Tá géisteach le sport an taran tá se fáisgusteach ar séanú me hééis i tí a chlog agus tíidecha sin bhí se géisteach le Las del Rio agus an Macarena. Tá se bhile bhhaúgad tí tústannachtaí ó ra aon aga du an dasa ó cuihlíbon an dasa is chu na cuppa duine sa te se an dasa céanna sin. An túiste nó ban túis uráin eile sa le mocha mai a tá na níos oscailte gotí lechuir hééis i trí an cheiste tein rií bine Ken Club Lenna nimbrian tasach na hirwai Erling Braut Haaland. Ta Afrika kunyal sool er uwaan na munchin ta tanaan gleichara ag naadza hoch da hien hoch shé shé kuiga kuig a do ta tanaan da ragra chiol ar heeks chama ag kuiga hien a kuiga kuiga trima ta tu dushgart eiran shol da heeks ag 8 cair 9 hocht a hocht. Tá na línta oscailte go dtí leharéise trí Ken Club na nimrion tasach na hirua Erling Braut Haaland. Tá mu gáil díú steach ar ghrathaí chorcha inis agus bhí rinnt cluí ceannais ar siúl a gorcha ó réad, sa trá ó mana siad na sáisealaí seinpiní na sruthe gon ceú blian as chéile hééis mua ar Wellingtonir na Coran, agus bhí caibre róhá go bhúscraí a glufa ceannais pelle na golaistí chamá agus cluise muúis túris faoin glufi sin ó Liam MacWeed, chomála písa cainte ar rinne se le fear ní bhe báin Sean ó Coil agus tá torraig na glufi ar fad ag Liam Mún chomá.
3: Carbre a dó a fe trí, Mosgarí a dó a cúidiag. Tar éis de Carbre trí cúlín dúbrte a chlárú sa ciad carúr a chlíg a dóg náin a hóctaca ar chlár a scór le ledz Mosgarí fós falaf, ba léir gymach rehen rási búgrí an ír iesgert le tine fén a gwir imarha agus Mosgarí maul agus róhóiste in an írachtí. Bhí sé cúlín fós atarí gynsas agus cegur jausig Mosgarí sa tarna le nír hapig sin na desina a chraidir far bhí Carbre an a géir ar an vrihún sí agus con an éring a gladi inchint ba léir don naul gur hor a son a vronfi an codan lua in na mos di irbid ma gáon dan gied úr agus seach cúlín dar a spár fósacha ar héd in a fedóige. Tar éisig lehe, da laurus led dyn iddyn rawn o'r i fwsgrí Sean O'Quill lef y bôn. Agos lach sy'n siwyd, gyrraedd nŵmr cyrraedd i nor i bygu gartoedd o cahaf yn ordyn y peleb.
4: O'ch gwyl un cwnderig treis carwyr y gleig agos i'n ffos ffolaf o'r clor y sgwr. O'ch gwyl un adref ffeic iawn sgribe. Nyr i mi gyrraedd i gart o fwsgrí ddocht o hws.
5: Nyr i'n o hws ac ystoch a di cwpl o ffal a sy'n bedr, fi clyha to Jack going Aaron Mart going to have and do August we should on a honey hishin was current led on a Kurdish Dickinson come on a board law so near a vac couple logging come out of wood on the night August no vision the rest the first thing since the kid didn't know it after nor a hand in the leads cool of in we do gama you know we do gama the trash is in good better could know with there cuz this you know near even fun of on some rich the venus came for an hour of stock
4: active chance na ko cool agus tama er lead ka na kosan fight a ko no bilche berg mak te frier skele ben
5: it's the clehisha been to gonna be in an arts score an hour don agus fi an condition when your cool could no shade dishing agus tama yak fu ka ka na kosan talk again you know skill de frule vi kan better ak vi on rather is star fifa in rather fad na Tá firóga múscrí seasamh amachan san gimirt pelsínsir agur múscrí agus tar fá taithí agus ar bhaithe le pel corpí atá sé sin mar tar dul a fiosú a gónaí.
4: Agus a fiachan tar an fel sa Rhain go generált a gan áras a hansi fi gimirt gan cúig club atá sínsir fel áhair.
5: Sjúsin er nóð. Það pel annað aðarður en það múskri. Ég hef bólag að gynna ríkjöfustátt sem enn ís dvóður en kompæn ríkjöfustátt sem það með hér. Og

0: look le cún of dé tá a chum a capí neh a banrum be nach nach muinte neh a banna gimmar an blion si cuaing ach look Ignom kienne ta anem rory in Moscri os na klubben ég sule han lem tuigen så nå hine ta you know all leren så nå ma krom han ta tsungma ledzo in a skara fu lem och krohor och sitt sån you know ta lader och moral derm ni jag ser där hur det bor all gaur lastig du trin och kära då lyssn test så
1: Sjönen rådags rådavras fin gummeder grev nehemiori och klubben är sorcerer vid karbra vidare andra vaken pelle kugger nu sesserka kegor och klubben är sorcerer är orna ett sula korpi.
0: Ta är så tajt när man går in och inte kör allan och korkran och såna gus allan och donovan har du gått ut och sett mycket korkig och gus fjärkar när sjönen dör och sån rory din den av regular när parker. Tá sé d'achar stoppa chur lena lehéad bioring seanáir ar dá nó nebh bána chu isteach ag leam agus in de cúnic sé
1: bíon
0: sé chuid a bhí seanana bheith but gá bhíle sa cehar do bhid cebre an cúnta agus bhí níhall súla bhain mar captain agus tá sé siúd mar rán ára chuhanis sa tá taithí acu agus bhíoc sé go d'eas peidir gomóthach roin an cúnta arís You know, kunna nåda kemade dolmar is desjuntor förberedde de pelidorioga.
1: Kurmina maga de hjärna kas farier ni har låse de vusgri imlena kanske att fanakt riske din den nedige chakfo.
2: On score denna kabarkirin karbre då så här tre muskri då kuigdjög. Sjösa det är chakta de mor de klahi kanske strahna maniktan kunte is de vidi pejde karier. I reine hen tank vorta sjö butig na sar sjelig den karo vlien en igi kele nor vi kulina vann la spara oilika er vannishta na korn i gari kuhil ar eir kon korn vi kon ri a shkio veloha vi na sar sjelig ga kuldlan kon kiin agus kerenomad fakar ar glog ach at sot ga kulina ar doj agus at sot kuhl glorver o kanar oli haan ag siektig da doa hendig ar fad da vannishta na korn ach sot deri hir da rugan tlogar ha agus bwdein kulina vann Ignas ar Sheilig and son, though a shaktiag, le though a shadiag. Sachlahele, a hemeriogreer in Rhine and Tree, vi boudain kulina voin, igam larna, er vialaha kasar koma. Kegarib of larna, kerakulin, kunkin, agus and taun biag nakashtig, konakimar taktadir koma, o vialaha kasar akarish, nirav lore, agus kulina voin, is karun the vorn, if eke on shkribe, er though an adiag, igam larna, agus a heen a fehe heen, eg vialaha kasar. Big cheeking the clay canish elect enough, she should row Aden Lefon and the breeder, Raina Doe, Raina Cahar, Bullig Ahabolog, Likid Ord, Agson Son Nistani Tranona, Bullig Balanora, and Shamara Noo, Samaria Pere, Raina Kuig, Bullig Cluin Uledun Gordner, Agson Raina Shea, Big all other Lestasar Shaling B.
3: Sport an deire seachtainna ar RTÉ Rádio na Gaeltachta. Oraí ag an údarás hábhaltacht ar bhóthaire. Tiomán ar luas sa éirinn don aimsir.
4: Chonig tú é. Ní raibh an ach meandar a chonig tú an chuir imigh an manga ó na haig. Sciúr sí trína focail a chonig sí chluicí féin na ríis. Dúir sí go raibh sí cear galóir agus mar sin dán tú, ach ní an an stroke. Ní gá gach cóirthe ag oil is leor cean na bhain. Cuimhnig. Aig, Gega, Kaint, Am. Aloha vasan tugul stroke erhuna kurgleich erinni an ni no a heina heina do. Take a hse.ie/stroke la haitilla olish on HSE.
5: Is even liam no hurn to cogger maltoch mahuas, fuckiller nos, shine angeli, agus kigera igtacht. Couldn't she at mochriag dousa onum?
6: On Cadunas Telefisha, Bill Nach Danin Shalat, Atasha Foslihiok, Shinean Lee, Fai the Chance, or TV License.ie, Nun Ene Figure Fisht, or Realtus Naharan.
3: Sport on Jerry Shachtane, RTÉ Radio Naguiltachta. Uri Egan Udras, Hawa Tucht Wohide. Ear the Hood Passionary Goni on Christopher Arab.
7: Tá sé fáisceisteach ar chearúhééis a trí tá tú géisteach le sport an tarann agus tí a cúpla numada chun bhí se bgéisteach sin leis an bí sin a chur líam le chéile faoi chluín na hiic réad a gcorca agus míle buchas s go líam s sin. Tá cearú uair díireach a bhí chuisteach ar an túis agus bhfuil sa cad héanaach tú na ghíb an cheist uair a bháin eile. Cem club Lennon Nimlian tasach na hirua Erling Braut Haaland. Siad sasna vestin na imni gó nacht agus edda gimmert a Miami a mauta caru canis go choran on down ag a dzechlog a chan chesta ta aine rípse an trunona sa Ken Club Lennon Nimlian tasach na hirua Erling Braut Haaland. Tagi gudi lefari se tri kud isteach air sin. Cúrsi golf agus tanda mert tasi reisint sin ag cúrsa North Berwick ag comartas uskulte na Halban agus at a Rory McIlroy idzina gama an sin na kopa la nuas agus an chied rábalta imri ag 6 kúg vi ag a mauta hien 6 sé a chlara sain sin inni agus fagan sa sin ar 9 múlia fwy 1 an fara agus ag kán an chúra inni nach le Tam Kim agus Jordan Smith an sin der Tam McKibben mo ar an gúrsa fwy lohaid gan triú bauta fang vek mai cachúl Tam McKibben an sin sin tar sa imi sius an list nuta bari pa gan chachúl sa dinna nís far na mara vísa ar maid sin Tam McKibben ni manan na kalchina ta sa dinna har bar ar fad ta sa bali watsos sin list o na tsi vísa chér wulli fwy wun an far heis trach baul sa triú bauta boki sos gdín triú hatig a sé wulli fwy wun an far Tam McKibben, Dalton Scale, ní raid le Shane Lowry, dal tríd go tí Immerton zera seachtana agus a special gulior ní raid le Scotty Scheffler ach erad. Nish, cán gan a cluffy mora vés a siúl an zera seachtana sa bés a tasi ag leweirish trí hos a bark an chrókan. Cluffy canish go chorn teltsinta. Condén dún a túrts ai ar chilwantan agus tamuz gald suos chafada le cánaras an chumun lúk las gael a nish. Google shimud maragos na fórnia chan parke wei Joe o Galachod.
8: Got a million way the Tommy and Chantilly for me all August and Lou and Chacton Shaw and La Moraton and Lou a La Len Gomor da Lihiji Kilwantan at a Glihi Canish Corn Talton and Shaw. Yet the Casu and you are Conda and Dune, yet Chins of Glihi Canish and Chihublian, the Kilabian and Lewis, Kalcha the fee is a tree, one should the fee is a Kahar, Arashim Niana, a fee is a Shay. California, a Galchon Parkia, Mara Fogriula Lina Shaktanya, Ronan O'Brien, a Strumga, a Vesmal Hur Baye, the Honda and Dun Tranona New, and Nina Lan Hassanta, Padro Fagan, Pierce Laverta, Agus Patrick Brooks, Nalia Hassandari, Callum McCrory, Shane Annett, Agus Ryan McGill, a Lar Parkia by Ryan Ella, Ryan McAvoy Kilhua, and Nakia Le Imrar Moore in the Fornia Shaw, Kafjin Og the Fornia, Oran Murdoch, as in Warren. Na le hasi hin sin Daniel Guinness i cahau gansi efo'r y jai ar yn dahad slat y cahau gansi efo'r eich unig Caelum o Doherty agos lena hiw farala o chyl chua fasta sy'n y Michael Rooney na lan hasi hin sin efo'r y tri Sian McGoy ysdi y lar baia an far y smo a'n sgôr yn y danor yn sio cwl agos ffys y siart pwntio ffaitiga gyda'i siom ni yna sy'n y Patrick o Hawran agos lena hiw sy'n chornial Eamon de Frun farala a wyl Fet a score alone, Rehulig Shea from Gieg Fatigam Niana. Modula Kilwantan Daffy Ramus, Oshin McConville, a couple of Shea in the US, Mark Jackson, and Cool by a Morlare, Mai O, na kick in the Sira, Eshin of Esper Cool by a new. Na Lan Hassandari and Chin, a giver a door, Tom O'Moran, Ever Tree, Machu and Nualan, Agus Ever Keher, Malachi Stone. A quick Shea as a shark by Dara O'Fia, Owen Morta, Agus Gavin O'Fogarty. A lar parkia bei an fara smol tahi gair an farkia niu Dymar siad a chilwantan dan chyd wyrs of lian gafi dys a doieg Sian e cafti na ffornia dyn o heli hi Jack o Caruan a fe cahau gansi efer yn leil yn y hiw o lar parkia Efer y jai far gynnagal far i rwa chwl na gorgin a ta car fwy yn eich fa chilwantan agos fa wala haclia Sian e sian o Caruan a cahau gansi efer y jai Y cael gansi efo'r hunieg Patrick o Tuhal agos y gyfer y doieg Cristar o Brian. Ysdi y lar baia yn sylun y lan hasab ei cyfyd o cwyn agos ons na Clihan, ons na Cwni, ons na Cornial bei yn fyrt y smo a yna'n an sgoral. Asyn mo grenar i y tri diog agos y gyfer y cwyd diog bei oed o dorachau. ta skafte morgoljar a laharin sjó a barkin kroki fylahar le galanta grenja gun mar a ter fodna chira gljorljar den lart hakiarta dan chlihe lechanna smor jetjen gefall tivu mo hirna stretcha ha a tivu stihin sjó a barkin kroki le alvor dan duen agus dachil vantan is e bara o tjernan o walahaklia reicharan leinu bemadinja tashart agin jemomucha bemadinja

0: Sport an deire seachtaine RTÉ Radio na Gaeltachta. Oraí ag an údarás hábhaltacht bhóthaire. Tiomán luas sa Éirinn don Aimsir.
1: Ba bhaile hir an rud éireann na chur in núil go mbeidh séir bhí sí trénach charbheith gnóthach ar go leor bailí ag an deire seachtaine. Ná din darmad go gathú taisteal ar an tréin a bhfuil áirithinte go ithe mar ní bheidh de chéad bailí ar aon séir bhí sé le. Nach mbeidh ticéad ar fáil na stáisiún de thoir bhí sí trénach á díolta amach. Cuidín sé seo le gachtaine a choneáil sa bhfáilte agus cúmpórdach. Go bhfuil cosgar alcólar bord agus go muinic na fórna slándála uait é. Gur amachagat as de chóibhiú, há éireann rud éireann mar chuid den líonra TFI.
0: Sport an deire seachtaine RTÉ Radio na Gaeltachta. Oraí ag an údarás hábhaltacht bhóthaire. Iar de chuid paisinéirí gcónaí an Christopher Orb.
2: Sáv, we should be getting the chin la piece of coal all in. Going home la Dire Straits, which I got hauled in Nachra. Tha nu me dira chagi kurshteach ed on tush tam rib urwan la on chest. Ken club lenin yimrian tasach nhrua Erling Braut Haaland. Gha nu me dagi kurshteach an chin ta shab nama gluach ar Afrika ag naad a hach ta hien hach a shé a kug a kug a do ta tu nand ragra chiol ar heks chama ag kug a hien a kug a tri agus ma ta tu dushgart eiren shol da heks ag 8 de cair ní a 8 de 8 at ta hinta ar na dí chreig tús de hachtrachta. An chesil rísht, can club lenna nimrian tasach na hirúai Erling Braut Haaland bigi a defru liba chinch garg minna línta a dúna. Ta scéal dírach taki nís ar an skálan an seo a wainnits la cúrsi sacid agus ír únair Chelsea agus Leeds United Ken Bates ta sa heis wáis ís nach a cair blian go ís a vi Ken Bates. Cúrsi rohiachta ta gul yor tarlu na lahinti seo dir cúrsi rohiachta agus cúrsi ledug agus cúrsi sacid agus gan trachta na clifi gaelacha a cha dírach maistach ar cúrsi rohiachta in nis tírach agus an sé Thomas Merlier rú an seachtú stáid gan Tour de France inné inyo tá na rohi id zin na mailach as Perigo go Bergerac achar go chéad 8 kilometer tá an gen zi bui an helif ag Tejé Pajacar agus ach an cín in is ar Jonas Vingegaard tá Ben Healy sa chéad 30 áit in is an san rás in na omlan agus an rás an sgéal mo rugby ar maidzin ar nói na gra búa ní mar agur a tuspantas íntach ar éon choma ag éirin ach bhíon buacu ar éon choma agus ar a túr záir idin na Siapána Hall in sin Newcastle na Hastralia in san darabauta go chruíomh na náisiún ar maid in tríocha sé i fiche i chríoch na se a wáver fuir an Andy Farrell ar zere bhí se 93 chun cín ag leham Nick Timoney, Tam O'Toole agus Robbie Henshaw

a bheit chutáí an seo. Tá néhaid bunte fá láir páce ón chiice mai ón mórta an seo, caiú se a bheith cuaá, caiú se a bheith célíí leis an teileh peataú mar rárábhana agus iadáil chutáí agus dar a bhí comhhaith ar an luisiart a bhí chuir le chealaú chaisiad an néhaidir siúil, seothag an deú tíarhain ó bhla conglaisiis i gáil chutáí de chiilhhatainin a ríis fargun na gáir an néhad Jonathan Carlan an tro pele astrithe aige sin ó híhhain an fargadtín tíhile etúil ónadácha bocaí réonn sin chuid an nearar leir parte ó tíarhhain a ríis é sin ag tuairta pele a daráfia beid buúteach go díomhar cethear malaí stón tá sé sin a bhád a bhád aháile be cheartta bheith rásta lína lein chaantan sin a tá sé thuasa coúile nach chutáaithe agus du a thugann sé an pásan sin tá sé genú a bhla thrása bháile ríis an sin seo thugann is pedra a túáil ag tuairta pele de daon ó héalaann seo cúla agus seaartpontí ag feite aige sin go dtí seo bhachttas créomhan na bíana seo tinhhainna na pontí sin de dhí go cruthú ag dús na himarún seo a léthaidir gáil trí do leha ag ceilhhatainn sin ag pedra a túáil geirí an éthaidirthir a Carolan tá sé feite ag Carolan feiterása go túhaillann sin bhí seansa gar chuúlann sin a bheith si bhí se faoi bhrú dhéarart lá a bhíon bhfuilte an na chas clé heil an coolbá é a dear an réteir baróteúna na spalathe líon sin gur lech casandar an dún ráda ag glanúna léthaide sin in sin ag glanúna contrate sin in sin mar sin béchiic siú go dionis na chiilhhatainn seo agus is cinse go bhheicimid an chead scóir de chiilhhatainin ag glutha ceannis chun talilte an fithe fi a sé mar in é gghhamt dhé carm tá chiic siad acu go dtíthas cór na gcuí ar an ína tríhadidir déag tá si a bhfuilhann seo gotí éí ath an trasstan teis si éí ath an trasstan chu ath an trasstan an sin ag asín mac réar mar sin fuisiomh de asín macanhfuil fuisiomh de ar an chiilhhatainin fuisiomh de láir leanta go bhfuil a gead scór chléiríthecuinn seo Chigan i híine tan látééisteachta agus réhhamtí dhé agus ceú imrííthagann a bácin crocaí ar cinnta lehananta móra chuman luúlascéil fithe fi a sé an chiicimá buntiig an dúnin seo iad builte fantasí a hanéis temtir chiilhhatainin ag geanú níos fér a lína le le chaanta sinna sin brú a chu i gaban a fógurtaí agus feinte luas sihir as an bhrúsin budin sé an cheh buintse chutáí é ag óna darachaí ó dar haanais ag tuid páscaridn sin daide de na le fer leir páirtéin sin nó ahidir chiine go bhíon páide a túáil, bhí sé sin faomhrú dompur sin éthaid ráada agus dúirte sin leis an réitear fásta nó dáanta sin leis an réitear, Tic sír bronta ar an dún é bocí chutáí chiiga madar in seo, mar sin tic síí a bheits ag an dún in seo, Tá se tí muid a ína da a chuig madar thartfa dahad sa háart madar a teisi amá Tá chuidú baghíthaú agus sin an fáid gohfuil rónán ó broin ag teart chutáí in seo agus i geirí scór ré funte a amsú don dún in seo sa chead cheú den nemmert in seo. Cuid funte dhé go tá fáte ag rónán ó broin don dún ó dimar se an cheadúir an neirí a gonne ar mana é gimmert a cheatú chluhiéag don dún agus seohé a geirí a orran a chur sé funte chutáí. Chuid an é híanana tan fao lethir, Tahad sa háart madar a teisi an na cuaí, Dhéarart ar réh funte bheith son tá grí édrom leis agus buan se leasa an rí sin tá si imithe díreth an trasstan an dare brat áiste amsíthe ag an dúnan seo agus iadamí seachta híon chutáí, Tríhhamtí dhéag agus sé secondéag a tá imlíthgad an seotha barcin chrócaí. Fuair ciilhhatainin a gead scór go dtíad a ghhhamtáin tá cenala díthúis fáhanne an clutheise a chuneal teán a cumnigí fásta átéisteachta tá cleachú a gghearan seochiilhhatainin a bheith chun gúil. Bhí siad át bunte chun gúil a gunne íhhaile sa bhhata le cheanais chanig siadráise agus bhaseid. Bhí siad nu bunte chun gúil a gunne intramas sa bhta ceú ceanais chanig siadráis agus bhaseid sin an fáhúil siad an seo ar an lemór seo a bácin chrócaí a geirí a gead chun ag lehar sinir a bhaintú bhíon díon réhhí is adóhégan nar a bhaseid créomhrinne cethir Tá ciceá buntecuinn seo agus in si geanú a mala chutáí seothagann matú nuáin antthir builte chutáí ag pedra a túhail Pas mai tucha gead am a gréanar seananta gead a gar a scó réil a abhaid deanta casandarí an dúinn sin agus níal fála bíonna dear an réitear baróteirnan a chleannaí an éthaid a maithar an níine cúil agus ciic síí dahad a chuig madar a bheithón agus is cinnte má chanig rónan a brein chutáí coolbá an dún coppla bombteáin le bolle dahadsa át madar a bhfuú goteach í coolbá i chiilhhatainin Matt Jackson chutáí an seo mar is é seo prunsa na béirí pontí á láirtaéisteachta trí cindéga tá feiteige a gréh

Eif na bíana seo go dí seo, is iad cilhhaintain a nura na smó a gáin tailtin a dam si dhéarartaí réfhainte. Fihas a chuig cin acu a fuair se fuair an fear seo ar cúil ba i Matt Jackson trí cin déag acu. A thar náil ar téisteachta maithdú má watarinn sin mar ar náid ní fiú a punte bhain na dhéarart seo ó nína de hat sa chuig bádar. An rathaidh si thar an trasnan, ní haon si thar an trasnan an sin, jimmy si ó thiúis na bráide ar dheis agus ar fáraid mar sin Fanon an sé funte sin idir na fórne, ceú a catm imí thu gon barcin chrócaí an dún ar náide seart ceilhhaintain ar náide híon agus an dún mar a dúirt me a gimmart le chuú bagíthe an seo a chead le ar siúil ó chrocha séidir. Léthaid mór fad a builteiste an seo Tá contargin seo agus tá sé builteiste chun na haíonn sin, bhain an dún an chiice maithan sin. Fuair sé sebh na pelár parce, bhí cúil ba a chehhaintain ar náí genú a bhalathrás a néon bhfuile de hat a chuig má sin na lácu. Bhí sé an ché an dún a fuair an nníorthe sin goró Jackson as ballin sin, bhfuil sé sin léthaid mór ardas de a chearnach mór. Phrab siar an talú agus patohéhrain an leantasa ar a cehardéag, chuir sé a gháirna sin néthaid chuisí istethe san neaga agus inis tá bar na mór ascailte idir na fórdain seo a tean chiice má bunte cehhaantain seo a g bhar leir páce déó héalaithe ar leireh scóir an neirtin sin a bhfuil si imithe ar chlé agus ar fáraid. Teisí imi ar chlé agus ar fáraid dhéarartta le chuthamara ag cehhaantain a bhí rial an mtáist imirtí an réitear an sin chiic siad a bheith an de cehhaantain a tan chiic siir sin a muoá leir páce an scóir sin an cúil sin tháinig sé ó leantasa an dúin Pat Hevron, cúil agus fihas a seart a bhí feitige roibh chluchan le aniu in is tá ré chúil agus fihas a seart feitige, ré chúil agus fihas a áart feitige, fuair sé chead scóir an chluiche tá sé é cúla amsúin sin, hína seart a teag an dúin, náid a hína teag cehhaantain, séomh mu dhéag imirí thiagann, seans ag Matt Jackson in is dhéarart réfhainte chu thar an trasnan. Tá sé chigas a chuig madar má tá sé madar a bhhain an na cuaíonn seo, tá sé builtige, níos fearr an nuair seo, trilailte fríd an éir a an cheadcinn jimimi siar dheis an daracinn tá si imi ar chlé bhí a nád ráda dáin sin jimimi siar chlé agus mar sin chiaíonnse go bhhaan an nuí bunte sin idir na fórne. Hí na seaartaigh an dúin cehhaantain ar náide híon, chéad an dún goid an chiice maithan sin tá sé bunte acu dí go bhilte faomhrú thart fan níine de hat sa chuigbadar in is tá spáas faoi ard an ioganin seo ag duine de imradí mór an na fórne seo. Daniel Guinness i haon Pierce a Labhartaí agus Pat Hevron jibar siad an cheadúir a fios an éag don dún an bhaidir a smóhil taithe acu. Buirte chun tasaí ar de chéile a dothartaí ciilchúan sin Dhéarartt ar funte blacháilte ag muir chehhaantain sin a tan léthead go fáil i sealah na ngeansaíthe dearige agus túhann sin ag óran mórdaach atáise a anúair se tá se muthear a níine de hat sa chuigbadar. Mórdaach an is ag moliú na himarthen seo, plan éigen ó farta trína le Beiidir, tá sé sin ag gimarta rá chrocha sééag, tá se le ballíidir a níine de hat sa chuigbadar agus an níine seaca madar mar a dhéanta sa chiisfáil an pebhe atá. Nis builann sin léthaid chutasaí thug sé anad, rubpah luas a chusa luas an seo a thrís pelí an éthaid ar óran mórdaach a tenis granta ar a níine de hat sa chuingbadar. Tá se gáil fanine funte domí a bhíáán, nes tan dar a domí tocha gan sin agus go foras le rudarbí builann si an éthaid sin sílam thar an trasnan a níl na muor chúil mór na bhfuil me héna head a cinse de sin dhéarart Écahíon an ar éiron ó seans écahíon ar funte ach níl na muor chúil cinnte mar sin tuise gáil suastéire go dtí súil an teócan sin agus feicimid an ta deirseir le mórdaach nó níal le deirseir le mórgart sílam gur níal atá agus an níarart sin a cruthaí sé féin domaí ar inse fao gá bhí se go dtíra os cór na gcualaí tíhuiid an níine fihamadar a jimmy a lághéarart ar dheis agus ar fáraid mar sin fanan an scór mar a bhí hí na seaartaigh an dúnan sin náide hína cehhaantain agus asin ba canmfuil le feiceil ar an tílín an seo ag grísú áne chutasaí nó béidir a réile feicí an éthe sin na mhuiá leir páce blaé ar feid tomult malarta é ó gannne go duine agus feicí rudbeh sebh an éthe sin teis sé bonte acu bh leir páce builteiste hadda sin leantasa cíhíne chuin tuchaige sin dá daine héalaige chu sé sin fáinne funte mar hiilte gur ó rial an mtáistemirtí an réitear níró sin a dhéanamh an réitear a bhfuil duine de chundaí an dúna éthe
Hanchin, Agus Eagaller, Clegus, or Foril, Bay Kick Seer, the Hats a Quig Matter, no Bullis Seer, the Hats a Quig Matter, Ekilwantan in Shaharish, Agus Jackson, a Genoa Valachantasi Dunch.

Padraig a túháil rin si a chárt díhal ansan chead leisir an sin dumpur se an léthead go min agus go minic contasaí a bhí sé faoi bhrú go min agus go minic fásta a nuair sin bhí rubbac spáisige bhí an rís a drimige bhfuil sé an léthead chuir sí thar an trasta na hhartha fithe bhí is a chuigmadar agus anois an bhearna mar a bhí se ag le ama dó a chinéag a condaí an dúin náid a chuidéag ag cilbhántain Gé, fonti dhéagad ar na fórnia agus gé bhómat a go léi imirí thugan an seo ansan dara le. Ag condaí an dúine tá sealamh na pelle faoi láthair ag a gaftín, far an mhuireann, óra an mórdach, é ag síniú a chuid matan an seothar páirce an crócaí a the an fel cailtig a fás do láir páirce agus seo thugan ibhar an ní cilbhánta an Jack O'Kierman i dhéanamh a bhealach an tasaí far bhealach a conglais iste ardas an lán tasa cíhín a coin le casú ar dheis agus ar chlé ag cuairtú duine le coidiú leis tugann sé dá bhar a cuidéag an sin óna doracha iarart mhór ó taobh amuit an stúa ag óna doracha an sin dó cilbhánta agus Gerard Wall Rahal Fasta Gerard Refontin Chin ag óna doracha agus an tús a vida yihir hil wantan fai chaku jera en ye tri woman to gelai tan varnishin lady ye gji jai puncha no de sharta kil wantan do hinye ge konda yon dun agus ye de kor bru fasta et hikima konda yon dun in chin wai rora no bring garage a vi shat fai vruer fai run secondy a teshel of the palakunish agus yed a jira mala har lar parke suicide shin yina ta hatsa quick mother actual daniel guinness in chin a galjira adle kela mo to harti in chin yer at funche kela mo to harti ti was leading stu a bag sin sin a bhí sé fihrú hitseach an talú na a bhí an nnéthead sin a bhfuilúige Jimmy a dhearart ar dheis agus ar fáil tá nnéthead is tí a grocha séé go glár taíarta chiilhhatain agus an dar léthead am si hiag Matt Jackson builann se sin goid an seo an whitir an bhfuil muir an dún chun sirá sin seo mar thugsead an chiiceá goid an sin dóchiilhhatain ag túsa dar le an seo Malachy Stone in seo ó bharna dearag an club chéarla le nimríon far gunnaáil Jonathan Tá na Carlan ag genm a bhealach an tasaí suasad leis an níine seaca madar, hááil faoi ar daí híach an seo agus cilbhántain bala mór le siúlaach go bhain seohan san dar le. Réh fan dhé go bhí siad chun gúlaigh le hama, dé bunte tedar na fornianis, bhfuil siad ebal an bharna sin an léadú a heiliú, iad i gasrú na pelle ó gine go duine ó le go leabh a tá siad go fáil hall sa chóneil sin faoi ar daí híáid a tá síir se rud bag feit acu agus é buil te agadtí leir páirte éit a bhfuil. Ón Marta Hanson, builte goid, nó builte fada go leisceil, is teaga dín stú a mórin sin, ach níró óna dar a chaigh súris, tá nníorthead bunte ríis fá láthair páirce, ag ón Marta Hanson, má chaidin cilbhántan inniu, ní hiig dafa lárta bí a chur ar mórta, mór tá nníorthead sin ag aga minig is gomínig, tocha chan tasaí, da farale a tam anna pelle gomínig, Pádraig a túháil, eisin ag dinu a bhala chan tasaí, dhéarart ar bunte fáite, ag ó túhalin sin, Cor a haran trasta na gafasta agus trí scóra sa chéile. Fáte ag cilbhántain sna bomutí lua dan dara lehen seo. Cuig bomutí agus fihe sengend imri hagan an bharna Lady Hinnish, good ye, nui punch, a do, hinye, gafoli, and doon, punch a wind at a fight accusion, said Darrell, head score and Darrell, or Shane Annett, a tree score as a hill at the hill one time, punchy, or father got two hand. Fui gá agus an sin is tí a trú dhearart réfhainte ó óin ó doracha. Céalaíonn se go bhfuil siidir in isir artpointe agus cic siar bronta ar an dún an seo a mu fá láir páirce glacaí chuig a héin ag óran mórdach an seo. Teanara ág na fórne seo an caftín imrar a dóiatán mai am anna scóra le fásta seart gúl agus tríthe sa seart bunte feitige ó dimar se chead chluithe créfa a gunne muinechan a fithe fithe sa dó an fer aisrí dhéanais ar de Daniel Guinness Eisin, ag genoa bhealach an tasaí a thuirt a chéile mo d'áthairtaí, tá rudbag spáis feite chéile mo d'áthairtaí, é faoi bhrú an nuair sin, builte thar an trasna aige ó thartfa, fi is a chuigmadar go díra has cór na gwellí, bhí dhearart aige fásta bomutí níos luaithe, jimmy si ar dheis agus ar fáil, a tá sí sin am bhí a chuil díra thar an trasna, dó dó dhéag an dúin, náid a thart a cilbhántain an seo, agus sé bomutí go leith imirí thugann sa dar le, Matt Jackson inis, réilis an chicimá seo bhualú, ba bhaile seo gáil goridh, ní héagnis
Higlish Gajira, Owen Mortanshin, Amui, Awala, Fui Erdan, E. Oganinshin, Amshian Jackson, Agus Umprian Morta, and Nier Hach Harlina to have a quick matter Sagahe, Arihin Shesha, and Marta Hondayan Dun, Kalin Shell of the Pella, Bunincha Rasha Rishi, Tashay Tridjaka Krog and Farsha, Ashrin Shin Felhig Tamamoran, Nishtar Woodbuck Splash, and we fall out party, a Farvala Hakonglish, Jack Chuck Chirwan, a Gashton the Palace.

0: der vartiert an anion gol an hogiert a drú a geri nesamasa. Agus an amsir, bais a chaim le spéra glána don hodges mód an tír an ort, a bais a getabag ní skamali sa tushgirch. An chalk is eisle an ort idir 3 agus 8 km Celsius, agus bain iad da príf skelta nesinta agus idir nesinta.
1: Príf skelta na gaeltach da nesha ta síla príf skelta ngirhid. Tá bóra an ár 336 mór na trá oscail til ríst, héis chofa dún sin níos tuiscíne mar ealad himpir sa bóir le scútar lectrach a hárla go gada tíis an léchlog réid. Ní rach dyn amháin sa tímpir sa, fear an chua cairachadí a gortiv agus a cóil leisgach a réid. Dúrú a vragru hú gúd ras na gaeltachta ar chéis sa tachtan seo, gúl obr vresachá díana ar húrasgá le wánins le páit na mara i gil chíran. Tar a súl go hátúl go gunio úd ras na gaeltachta leis níracht agus go reitó fyr íratas nú plán ala. Tá fáltí cor ag a tachta dála go gáli hír John Connolly, Riven Wogra gúl cár na gáli fyr rauní le leas a wánins a glár nú síl, sgéime nesdíachta a gobl le chéile. Agus siad mar an gáilíve, champíní pelle fuí fiche na héirin, héis chob a cheana sárál ar hún an gáling jau. Fíli an seoge is cuman ní bhána letter mór i gimmerte lán chúlí, agus captíin na fórnia Clara Bennick a suachtar ard i gimmerte ag ifir a dóiag. Bínead prífskilt in írhid.
2: Prífskilt in deskirt. Ha isgéirin a gérig ar fóbal íhir agus tuiskir chorkoi úsáad isge laidú mar gul bres éilav takar ins lord le lina heimsir a tó. Dérid gul an tishka úsáad nís tapúla ná mars fedir na tashkamur a lina. Han dara falar of aimsir de hocht ard an sáad as bui eseg met éirin agus beg a vaim de chorkoig agus a chiri o na hén a chlog tra hona morach gurin na seacht a chlog maidin de mort. Thar ag súlgas arwig an tóth fe seacht keim Celsius ar hilei as ná did sifu van cúig chém diags níhe. Tá kiad sa tucha cúig milún cúr a latéibh de vóta agus a bhán agar Bort Láirge mar chud de chlár capital chóir le cáthach agus chun téfort Láirge. Ar éitir le sin 86 milún de hogrí taisil gníomhig chomá le fheosachán ar chosáin sa tú poblí agus stáisiún lochtathe fehiclí chomá. Cúr fyr tús trahóna nuv le fla cheol na mún sa lis múr Bort Láirge be chlár lehan ó cádí ar siúl i rinna seachtana in na meas ceol chuirmacha céilíthe seisiún ceol cardana agus cmórtais ceol a ráníochta agus dása. Agus bina gaif píscéalt an deisgirt.
3: Príscéalt an tuisgirt, tan tseachta dela piar a súd dhártaig málú dan phobl a bhéir an urgeal fúi chamsgé man na bhul dinnig genuáta sér ar Facebook. Sna tseachta rá tí calisit agar a máttí messenger ar an lehena Facebook tar a gerí arig a jirgíní. A rétis ar na men hóseálta dúrt an tseachta piar a súd dhártaí nach nyerit sa arigad olas pársanta na hén chingel íciachtí trí na men hóseálta ná trí ap na tseachta rachtí ar rinnir bí ag amar bí. Tá méadú lína níní drasta le gan éad choíla dan sihe gréisi le tir canning le blian dar ar na bheith gríos tearna waimimenat na seirbise slente. Céad cetha sa trí duine drastal ar an éad a nairí ar dú hídeag pointte cuiig fan géad a gompraid leis an bliang revision. Hannig léadú be glamír lína nachir a bhí ar listí féhéh an nachlan le tir canning dar éar an ála sé stearna ón chiistin neisinta am cheanna choíla. Trí bhí éag trí chéad chéige sa trí óthir seaachtra a bhí ar listí féhéh san nachlan ar a bhí sa cheart fi thothir ní balú na mar a bhí a mí na beltaine. In sealhaí ó tamí ó bíle stór mar uachtar an rinnead nú Pedrig Dór i gácaidir bhí ar siúl san nanad ar éir. Tanad nú Pedrig Dór ar a nád le fihe blian agus bhí ciliarú ar siúl san nanad inné le sin ócaid a chamarú. Seolú gradam salas a wera í brennan i gácaid na hííchar éir. Agus tá mór siúl bhíantú le nár darastu ar siúl ar as náu le nhú. Tá bailú chiga láiste da nárd as tú na ngál an cáhain, muinachan agus liatram, páirte sa mór siúl chamai le bail ó huais Gert Eiren. Sinewal und Huesgert.
4: Gwrmíl mae gada wrad tu'r Marie Boterina Tosha sa'r Willem Ar Joe yn Chesfian Rhyb. Cyn clob lenna nymrian tosach na hyrwy Erling Braut Haaland imrin chan la Manchester City agus yn lawr the art of betting Jared Kimber agus pocaster radio na gaeltach da grwteg Martino Conuila Sean Goran yn Spidal agus yn hata agus pocaster radio na gaeltach da grwtse eg Katrina Nihiala Camus Oachtar Cochardig Slyb on Chyn. Nish bys yna chaiflin trawta eg Joe O'Galachor agus na ffornia'r hosgór sa'r rog mwyd yn clyffisio'n legol gydyn yn siwmlu yn wachta. Felly mwyd Joe agos ar ffordd gychrogu yn gwybod nhw'n meddwl yn clyffisio'n.
5: Gaewa mwtio ta ffaqa gynion siho tamu yga ta kilwantan imiha kan ta seidan chedwyr sa chlwyhe. Hi na fihe kilwantan, chyna fihe sa tri.

séide go an dúin sinna fios a dá agus an fada chud chutasaíiad nó an fadatá ce ganíomh a cuiidéag óna darcha punte ó hiicsaí ar tríhadú déad e sin a chur chutasaíiad go dtíad a ghhamtehan den cheadhuiir sa chluiche. Cimní gur ócilhhatain ré funte dhéag chun gúla le hama. Tasí an tuidirrásin sin an teisiirí thoisi siad ag drapú na sléhann sin ag túsan dar lethe. Hannig na punttí agus na hiartaí ré funtí cinna cinne acu Matt Jackson leis an cinnis dearannaí a chaí na cluí na fórne an sa cuiú bomtas fithe agus an sin agus go ddíad as an hannig túthgam ó darthaí a chur an nníorthaid thar an trasstan a bhhaáil chutasaí. Cimní fásta ggóil siad ar chatardéag mar gur bronú card a dúcha card a dú ar Tom Mórain a tá ceh ganansaí ihar a dá. Ré bhhamte agus ré secin fechagain a bhaircin chrócaí. Cluiche ceanais chán talilan fithe fios a sé idir réchéan na meán seo léthaid mór ard builtiste an sin ní bhéh asisi me canhfuil sésta ag Mac Jackson agus an chepunte ag butir an dúinn sin seothagann farchiil chua céla mod áthartaí gur thar an níine seacamadar suasá lár páirte go dtí níine da a chuigmadar thid mórdaach seothagann mórdaach anis bhí seansa an rinn secondíon bhfuil se lena gánaí bhí sí lág lena chaanúair seo a bhfuil an sin néthaid agus ar ríis Tesí imithe ar chné agus ar fáíil agus déthe le téanana látééisteachta gur seo leithchéilhhatainin tanna cualaí tan pola faoí gá builte an dún sa dar le. Díarartí blacáilte an níine ag firchéilhhatainin fásta a an opair waidjananta chutasaí acu agus inis ní le bomte agus chuig secondéag idir me chéan agus jeann na heimean seo agus ceilhhatainin ag tóirt inadí chutas chu páirte Líamné ag teart chun páirte agus an far agan chutasaíiad óne doracha ag tríd go díana ó thuús na cimhlinnta seo i ceh ganansaí bhar a cuiidéag é sin ag feáil na páirte i né béidir punte an bhua a scóir an seo. Bomte agus dé secin fecagann ceicemá ag coolba i chiilhhatainin Matt Jackson tinse fada suas go leir páirte punte muhí sinnig an dúin méid sead ábalta ar cclithú seo charimú sa bhhamte dhearna an chiimhlinn mí halarúnaí ag tuairta léorthaidn sin sinam gur céile na múnaí lágdíar ar tothartfa fihamadar fios a chuigmadar agus sem cheríis ar chné agus ar fóíil dhéarart go cinnte bhí an ar funte hittí goridir sin a chuisí máthar an ní na cua agus té ceilhhatainin go fáil chutasaí agus gana dahad second a dur me chéan agus fada ghearna mhara i thiarna dionis. An siomhanna se láirtaéisteachta Matt Jackson ag siúil amá go máil tréile leis an nníorthaid chuní a hatrú ar an níine fihamadar an seo. Coolba i chiilhhatainin ag buú béidir an chiicdearna amá. Fihe second a tá fechagain céhhaine an chuimn se bhir páirce Tá sé bunte ceilhhatainin suas go dtí an stúa agus an Farhhain an facail deirnaige, Cíhí ó chuin ag chu an léthain thar an trasna an chéilhhatainin, agus is cinteanais agus gan fecha gan an 10 secin gohfuil an mha le ceilhhatainin. Béidir an mha mó a gobanand luchlas céal chiilhhatainine riá. An líéag nuthe bhain ballaha conlais, Cléimh clubban na sinseir na héan, Han ag becadhhair an sin, bhaintead corn tamí morfií a gaimhhíidir sa seart. Corn rinne cehar a gaimhhíidir sa dóíag, a asín me canhfuil a cheathú séar a bhéil chiilhhatainin seo, an gaiisce mór deanta, éid for an rinne cehar an cheadhhuiir gur bhain foran as rinne cehar corn talilin a níos táhairtaí fós. Bé ceilhhatainin le na fune móra a gcóin samíir ar an bhíon se thugain. Ré funte dhéag a bhí se chun gúla de hama, hasí an teisiirí na péirí pontí an cúil ó dtíon ó héalaí an péad a pontú Matt Jackson sa cuiú bomidir fé an dar le agus an sin an de funte dhéana dhearna an cheadcean a gohhaine darsaí a chur chun tasaíiad an cheadhirí don cheadhhair a chluige agus an sin an ceann dearna bolle dearna na heimeara ó lein tasaríhíon ó chuin a sintí ammuaífa hí na fios a híon sinna fios a cehad i ceilhhatainin agus dó sééag fihes a dó ag an dúan. Chluiche spríhil tatamha cimhlinnte má bhí an príomh chuúsa chumáid agus bhí an réomh chuúsa bé bélar dóúgan in seo bart an crócaí an scóir dearna a tamí a gluthe ceanisáin talilan fi fios a sé ceilhhatain na buteirí ar hína fios a híon an dúan na tenist.

0: Nuair chuoineann tú ar nuair a bhí gunne fuair an tasna is tólann go bu a mór a bheitthe.
1: Tá siad leis an rua an nocht agus na riidir siad fuair an rua cean go scéalt an chomarta agus beidir fiú an loch leanú na tacó. Bíonn sé sin íontach, bíonn sé íontach sin ag Calgónia ag chomarta gan tóirtra agus. Brennan teach bhfuil nasc an láidir ag an bhuidin leis an loch leanú na chonail.
0: Tá agus be sé seo ar cheandas na cluhíos mó a dhimiríad de riamh mar thiars na seascadaí agus na seachtódaí thos níidir a tá spáint cluhí ó sa chu roinna hé na bhí anna genú ar sasna ar a deilivís hálsan a rua mar sin thágá lún de loch tacíocht an tacar bhí idir a fiachaint ar an sacar hála sasna agus iad a fás i níos mar sin is breáú é sin agus teachtúasa na cuine san is sin éon spriúchas mó atácha san na gcónaí buachnaint ar sasna ach tá imiróirí amhacha gan dát Highland beag na héna caiint ar siúd ach sár láit a sanna bhí na gimar thail sa Spáin leit leit go Madrid tá sé siúd ann tá imiróirí chun lár páirc an uas Odegaard a bhfuig a príomhrainn captaí an Arsenal Sander Burr Bíonn sé siúd a gimirt thoil a sasana beá sé le Fulham a lár na huaire agur le Bournemouth tá nílacha miróir a bhánig atá gimirt san Arua féin sin é Patrick Berg mar sin tá taithí chu na héanáit tá Highland acu an son agus nuair a chuoineann tú air buachan de Brazil sin rud olbhuar don Arua agus ní dólam sa go mbeidh aon aglar a son dul suas i gimirt a gunimh sasana agus tá sé deacair buateoir a ránú don gceantsan.
1: Grúchtáil ar an Brazil ag cord na damnas is tarra olbhuara go thír ar bi. Tá hí tá Erling Haaland tá sé duit réiti mar imróir na riad a chunal. Ní bhreanann teag mín sé na mórán go leorganam agus tún fáin sé sin agus ní bhíon bhéach cean bháin agus críochnaigh tí snangach.
0: Sé, aber bá gháil ag raibh sé gimirt sa chúl gardín ar uarabh. Ní bhí sé fiú bháin a bhíochan de ar leoróid. I siúl tímpul, ach sinna ag cór a bhad da imbiróir. Ach nín sé siúd na herra da hát thárlú. Ha sé leif na héni, bér ag amín, ná bíon an ceán crochta in nárdige, nuair ná bíon na leoróid in na helivige. Ach tátsag é siúd, cathár siúl, ed tímpul na párke, agus sinna hasna inwaig. Gdittig an cosan tóir in na colla ar bheith lehecant nú second divide agus má dhéanann beag bádig an na rua.
1: In na rua nú sasna cefés go raibh chunal?
0: Ú, stólan go bead na sasna go raibh chun cín ach ní buthe sé do chomórtas.
1: Sa glufa leachana se le bheith seúil níos dúrnaí ar maid sin be an Argentín leis an Elvis luag má. Cad a do bhárúil faoin glufa sin?
0: Ja, bagol ek mohe gan Argentin ach nil fak dent gefrischte kusun, aber hier har Cape Verde, hier har glehe gan in Egypt, aber body I'm sheko, ach body gelte lesheko. Ach so jechen tour in Elvation sun. Sa leather on och nuas fuair na Belge, be sé tún bhreá sásta sí siar cosantí anuf agus be sé tún na súl beidir go raisiad gáin breise go raisiad a seacha cumórtas kick an éirice agus tólaim gibiad an Argentín a bhuaig an cluiche san agus cuinig ar sin agur cleachta a tamaid amach an Argentín agus na sasna gá dhéachan le na chéile
1: agus státhaí chaúna an túir an beidir go bhfuil an rank láidir go maith ar thaobh amháin cé ag an stú teachrúid an taobhhailin sin Sasan on an Argentine.
0: Stolum gubiad na sasnig agus it's stolen good chenis fair na on Argentine. Tha on Argentine guma, tha imirori mahaka, ach tha ober chruag dentica, tas na hen clahe grow their own, good disa, marshin is stolen mayin and tu e shin, cúpla báta i ní aige chéile go dréchan teamachta agus a gomórtas marse má honú úr a teachtateach go chluthe lechanis agus béidir ná beag na sasnaig sé sin chluthe nocht ach stólan go bhléimreoirí níos a Fhearacha ventúrá go bíad a rank agus sasana a bheith sa chluthe canis seachta nó mórach nach agus siad na rank a bhuaig
1: Sear an líú láid ag an sin bhés an cluifi sin ar siúl feic mar lin ceachaí neir ó ló ar fád an sin chumfuil gur míl míl mágat as fellin
0: Or dear, Tammy.
1: Se tamid gáil chunil cuasí sacrágáilt an sinan is agus a fila a reis ar fel na máin. Tupar dáran, bhí siad aonfaointeach an cín ar Fort Lauderdale tá siad a teanna le lehabhaint sin i mála mar sin filamuid ar Liam.
2: Cool.

0: agus tá sé a ghil hartatin agus a lautlarin tíní éxala agus níos túiscinne bhí deis aige lautla Gary Brennan agus chola seach a túrimi siúd faoi chlufa uio agus chondéin lú.
1: Gary, tú sna bríanna ní bhe chéinna sú gamech muio agus chondéin lú sa glufa leach an seach tásiad cida dhu áur fin glufa se?
2: Ó, tá sé Jackar leafáil ar socha mar inó an dairn mar lúdú únar an gúil siad an seo ach eis an ráitse tá rodí tá spáinse an dairn inó a léirín Grafiúdó ifa bheith an seo. Istócha, tá me súl go nimróin siad leis an Lewis gur féidir lo imirt leis atá feicce go ní baistí ag an dair go dtí seo am líne ach tá an buil ann leis an méad atá ar an líne go mbeidh siad ana chuairmach an dair agus cosí si tír agus go mbeidh sé máil agus stadach ach má imríon an lú mar dearm leis an bhuinmh a chunic mar ná dearnach agus maiol leis an saoirse atá iontu seans má go mbeidh annach le heile.
1: Ní féidir le muo bhí sin na seansna a dog siad éasca go chorca a go gona lú mar tosaí níos orcú ach an bhealach eile is tóid ní réim ráha gona lúach imirt a chuí dimirse le sin leis an carta dearúg so tos an sais an dynamic sin in the into the moon activist in the hero show different you
2: shin dir okay conus mar hor shi fi is talk agus nilin aus go grev my oi diru er shin so kala kai kish conus gar fe the law of any danish the hosten to gus gan gele the shin occasion righteous is for in difrul in lu o kirkig tan kirkig ana wa on no hunt a vulishi is the talk agus na in the chance nation a crohu is a set place shin a crohu do I've him agus kena grev Kirkig Creener in law. Anachid dus na seansna a bhís le tuair faoi bhí sna háidsna a bhí testáil ó bhhaá. Sin an bailach istócha a legann siad amach a gosan tá siad sásta ligant dúir na tuair faoi scóir na taobh muid an stúa a háidsna mar sin. Agus bhí brú má dun chuid is mó ag an bhhaá ar hosta chorpaí freisin. So ag fechant ar an lúan sin, Tá si bioáin

difrúil nuair imrín siad leis an luas sin nuair bhíon an tlithe briste agus mar luú tú nuair bhíon carta dearacha an lár dearnach just bhí orthu rith leis bhí orthu dul le luas so má dhéanann siad sin ceapan go nirthi sé beag an in arís le mo an bailach atá sin an

0: Is tá chun déú láidir an?
1: Tá an láid ar fad agus fiú Airlie Matthews ach McDonnelly teachtamach a lárna Park Sam Mulroy Grimes agus Norhagan Burns teachas ach tá cúigar nú séisir atá in an dul sa spéir chun na cín sin a bhóchant agus níl an cumas sin ag a mhaíó so ar a gicamach féin an meis sin an lú a bhoga timpil na spás na sin aimsú agus ar gicamach an lú istócha conas mar a bheis sin an sin a bhrise well you know ní mór dóibh istócha a bheith fear air mar dhéanann siad ach cath tú dul san éir lá cath tú an líraidáil chun talamh agus a bheith díon ar na bristí sin sin
0: Will would mahag kun the Luke Rushes Cliffy Moore and Shabaker Crokey Cliffy Kennish line and Cliffy Carey Kennish die have shot on that size tie shinaku Tonya Tai Reen to Grimory Moyo after the Himnory Hastings Bowville Gamanyo ni Moore and Tai with Cliffy Moore shot
1: Neil Stock ak ne Himnory Irish in Stock will be the kind for Kobe August Dara Byrne go pointa ni Himnory the Kirkhoch Lamar shot Aglar who Stock
0: a Wander Spacer
1: yeah shin dirach shin on Komatar who Renos ak Sóchan nach mí níos go godí go dagan an lá godí go cathir an líróid an airtar chunas mar an mraí siad agus chunas mar thuirí siad faoi ach luúún sin é tó go bhéochan daine ar an lú mar ar an nua agus taí nu é seo hoáfach bhútar cruh lein an orí tá si tríéis a bheith rathú le for den fe fethe agus fé seachta agus na blianta ní héanrad nu é seo tá siad atógáil de seo le blianta agus You know, credin siad féin gur ceartóibh bheith an seo agus go mbeis siad an seo ar fad tamil.
0: Ceir ús an cáinte, Gary?
1: Annaí achar é léamh ach is just is dócha an momentum atá ag an lú agus an comas atá có i timpil na parca agus más féidir le Kobe a hiúnú agus ní héanrad é sc sin a ceapam go mbeidh plán maith chu do Kobe. Titim mí dró an lú beag annaí.
2: Sport an deire seachtainna ar RTÉ Rádio na Gaeltachta. Oraí ag an údarás hábhaltacht ar bhóthaire. Tiomáin ar luas sa éirinn don aimsir.
3: Is fúne atá sé leictreachas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliste. Ag Electric Ireland, tomadhin seo an tróir a thuairteáil. Le faisnéis ar phleananna méidir cliste, tálaí EV agus panéal ghréine in ar Net Zero Hub nua. Dean d'úsáid níos saléire, turis níos glise, baile níos teolaí, agus saol níos gile. Tuile eolas ag electricireland.ie.
4: Ba bhaile thiar an rud éireann na chur in núil go mbeidh séirbhí sí trénach thar a bheith gnóthach ar go leor bailí ag an deireadh seachtaine, ná din darmad go gcaithú taisteal ar an tréin a bhfuil áirithint agat oirithe mar ní bheidh do chéad bailí ar aon séirbhí eile. Nach mbeidh ticéad ar fáilt na stáisiún de thar a bhí sí trénach á díolta amach, cuidíonn sé seo le gach duine a choneáil sa bháilte agus cúmpórdach. Go bhfuil cosgar alcohol ar bord agus go muinic na fórna slándála a bhuit é. Gur amach agat as do chóibhdiú, tá iarann ród éireann mar chuid den líonra TFI.
2: Sport an deire seachtainna ar RTÉ Rádio na Gaeltachta. Oraí ag an údarás hábhaltacht ar bhóthaire. Iar ar do chuid paisinéirí gcónaí an Crista chur orthu.
5: Tá sé fichinú méid gon sé agus ag séchlog tróna a chud ar tús leis an chéadtheán go na cluí lechanú gríomh hinir pelle na héad an mó a túirt é ar chun dé lú agus tamúgalil suasanis chofáda le parkin chrócha le súlachaach an cíar a glufi sin le Thomas Offlaharta a chuar dúspáre carach brenach.
6: Se go má Tommy agus má deir tú mígus chun dé lú a tuir chéir i glufa lechan na héad go chéadúí. Tá mar ríomh fórne agus áhhaint de chun dé lú agus áhhána go duna gailtachta mó. Idir na postí tá Jack Livingston Guíos, Lina Lochulta, Jack O'Coin, Donnacha Mackay agus Owen McGrail, Sam O'Connor na gibhira cúb, Dahi McBrien na gibhira sé agus Endo Hesheen in ngandí bhira seach. Tá lána Parca Guíota, Bob O'Toohy agus Jack O'Carney, tá Stefan O'Coon ag dé, ní hosin Crochar Loftus ar a dahad slat ag an Paul O'Toohy stach an áts, Jordan O'Flynn ag gibhira dói agus Lina Lanta tá sin a bhiar aus ag gunne chorcan tres a glufa Cairu Canis, Dara Brin ag tí deg, Rianna Donnacha's Bail Oared ag Cairdeg agus Kobe McDonald in ngandí bhira cúb deg. Bwyd go chundé lú a bhí mwyd a sú leis sin nachwyd Paul O'Mahona Agus Mac Kieran O'Keefe, Tata Stach, and that's Paul O'Mahona. Agus a toss.

0: sa chín or an bhí revision. Tan teach de déile piaras ó d'thartaigh malú don phobal a bhéir an airgeil faoi chamscéim ina bhfuil duineag genú aitheisir ar Facebook. Sna teachtaireachtaí chalaise a tégar amá tríd Messenger ar an leathan a Facebook tá ar a geirí airige dearghaoine. A réiteas ar na men hóseilte dúirt an teachta piaras ó d'thartaí nach nearaite airgead olas pearsanta na hen cheineal icaíochtaí tríd na men hóseilte na tríd appa na teachtaireachtaí ar ghinneir bí i gcamar bí. Dear searghaoine Chentiú maian si teachtarat bhuiag gur ó na chuntas áficiúil a hige teachtarat sin agus má bhí áras atú gan freiir a thuirt ar theachtarachtaí dalihéid. Bronnú Jontas gaibhíla dúrón cenar chuig thagras fianú na ngáil faoin scéim coltar agus cruthaíochta gabhíla sa fís a sé. Tá Jontas seir fáil do grúpaí pobail agus do dhaoine aonair a spreagann tagraí coltara éireachta ealaíne ná tean scail cruthaíochta ina bobail. A measc na ngrúpaí a bhfuil maoiniú cadaí tá na cosláth gan luaithe inad seapadaireacht an chlochan lé, féisthairí agus féile Jimmy Warravelli an galairí i ngidóir agus féile litere chearrú na thar doglaise i Litter Canning. In sealhaí ó Tamí Ó Baile stór mar uachtar an rinnead nó Pedric Dór i gácha de bhír siúlsan ina de réir. Tanad nó Pedric Dór ar a nád le fihi blian agus bhí ceiliú ar siúlsan inad in é leis an ócaid a chamarú. Seolú gradam sala suire i bhrennan i gácaid na hí réir. Bronnar a gradam seo a mai le sparanacht chuig mhíle euro ar dhuine a thug an salas do dhaoine a lis sa phobal. Asclair an próiseas animneachain ar an cheathrú le a bhí lúnasa agus bé deise go phobal a bheith páirteas sa phróiseas animneachain. Ar dearú gur sí sport ní díirí le foran ban faoi fithe go na ngáil a gluthe ceannais pela na héan in iadan na gaile bhainiú, an scór dearna sa chluiche trí haineag in iadan hín a nuí, agus leis sin sin bhfuil buamsa tróna nniu.
1: Can by the way, that you can see an Amsterdam and Glan North, a war born the cheetah, a ribbon you scammily, a dueshkirt the cheetah, now we'll keheja edrim a fatten yam. Either 3 jig, a gazarkium jig Celsius, a vis and chart the surgery, a gashichi gilag, a givastra anomaly, a duay, a hinyra duay. Lebre chehigas chayam, a son of Risha Mira, ribbon scammala, anomaly, a rishale, a dueshkirt the cheetah, either kerichem is fiat, a gashohakim Celsius, a vis a chart the surgery, a gazan hajo sphere than Amsterdam, and yet her in the cheetah, homina lair cheetah. Agus ear yeshkert na chide. Bishop is fuere, mehig fuere horchers and netter, etchim in charts, na luafiji, agus shechigi vasta in yer. Agustashin, shnawal the hersey, nayert, agus amshire in shore, art e radio na gailtherte, dan lenu.
2: Ta ESB, agaru conas a hoochdeeter and tearsha. Arish. Tomadig Ferbert Stratchonskadal, a one in lefrin of grain agus guia. Chon neavs blachas fuinniv na héran na nyartu, agus fuinniv in anuata a chur ar fáil da áti na cónia, da ermacha, agus da gnóhi. Dar dauchi féin. Tá tila ólis ar esb.ie.
3: An tachtan seo ar RTE.ie. Scríbhin éidí ní hiarnaig faoin dlú cheangal atá ag muintir inis meán leis an mharaga agus le rinmuid le puaraco cira faoin ar freath nua údar taistil le níos mó ábhar gaelga all teige RTE.ie /gaelga.
1: Tá sé fá glan a láirta isteirte agus bhidir méidir na cuiil díire ar studioáil in na ngálainis den chléir sport a tróna a thoir lethair ag conlan chiúhain.

0: bíga am si ingendí sinse an lúga dí seo. Acha se a darmatónta hééis an te scóór amsú go chundé lúbit mar sin atóir scór dúbete ó donaí castíiste tá sé ddíotíiste an dú scóla a castíiste go darma brin bu se contra go háard ú debal a gan sin í a sí háan sasna scór de a glátas an lú cool a ráúlín sinna a go le chatte scór de a go donaí.
1: Is cá an í asá dena bhí muí ó bhí a sé a chuún brú anna adamach a cheapam héin agus ha sé fágan bearnaí tuhití be go bheith anna aidecha san gan dátastóhagulil siad deag stoppochar le chun te lú fáil an dúbalíní sin an dáhaointe sin ath chótáachtas na chluhí seo.
0: Fáte sam canan tar bhil náhail an cí chu an áidegus a fuftáte ag Jack Kearney ar eisfar canan dtí tíiste lína ceú fananse fecinse an fearfur an tecó go dtíí seo go chun uo sna rion donna chu, má víse sti sinna sé tá se má agus sí sin tuis go háling ag fearna go réalta as beúid híanana híana ag bio híanana híon ag rionna donna chu.
1: Át scóir fadó chuna chu tháinig go ce san rí seán go ceach bbáta san bhhaig mí iad a boga go agus rud a hála fiscin du nimar faoí ó tha sé a chuir cian na fada isteach go dtíon lína láanta sé tha séad a mórtanta isté agus sinné chiíál ghfuil báid agus puinte chu go dísa.
0: Agus cicimata ceir tu híon amtóna se hanga imime a cairna an bbel sin tíiste agus tú scóir le sí fá se cobí mátóna agus mu hééis túús má bheith go 8 bena caite híanana híanana mú náid a dó chundé lú agus mu man sinna se dar brin á sle sé máil lepá mhain chu se pé mú híle cartar í mú éimi ar sesna hína tí a go dí seo hína ceir an chluisiige a gibirt go i gtí sinse bhú an céadú hína dó le náid a dó hééis seachúmet.
1: Ís tí hans a gus was go dí san ní scoráil sé cheanna chu thug sé choran sun chu santóir an lú agus fuór sin ceú cen dar a bar na chiad faointeige agus mu ó iad go mór an nuachtar sa hochtneomatí sa chiad hochtneomatí don gluthe.
0: Ní má dúna chéo fad a hain se le choláid a gríthe teig ag chundéú bis sinna getú lá an parki íúil san tam sin ag go darach dóna agus chundéon lú agus sam marúní bhar sé íocht ar scó go dí se chuse ceánna staach na chitú a staáil a crochar Grimes atá tíhile an as taíon na scala síí a tu se te an tí sin go forca a dú orda í chio crochar Grimes ina chitú go an scó amsú a sí sinna benú crin an scór tú difriú hé scóra go chundé lú crochar Grimes. Hína dóla náid a sí líana a caite chutamátainna teis.
1: A roi sé cean bhfuilsir benaí agus san faíón san fis go maithaige an gapú mór Conor Grimes an puinte sin gháil.
0: Con gartóchéí i tá deir le mo go réile smach i cantin a chuinegus roiile in he sin cí chuine lá a teíir útí tí sinú tíú an stú scóla a con gáir le a dro do heisisin agus fearhairí mór bégan ó fannacht agus an sinné a se pé an kickíir héile achta sí seo tíh mó. Déir dahí Goldric mar sin í tomá a campín dúbilín.
1: Se ciceach garbhí an ó díide chun deh mu an súir hefh taimh líine hefh ordáin í thugáin. Chid an lúis deachna an teáilan san agus fuidir an chaide ar náisfuil. Thg an réúid an fríoddóibh David Goldric agus sam ra go méid an chansan is a ggéh fé mar a bhís rá choraigh tuh mód an stúa.
0: Ja chu se sena fórne chóscóra mu tain an líanam cecha se caiite bo chróki. Chéhfu fé le cheanna fé sé donú angus an bíú ceir clufa ar fád ará na síir a gúirtí peú a mianana samú captíí na fóin naúsú tríomhhain an bhíon se caiite te ná na fóinine chu a chósgóir bulir an cese an talla le cis na broige a sí sin cai a híomh a bheith clééis an sinna tiile agus cána mú ag chundéon lú fanin an scór mar atá ína dóla náid a trí. Agus bheit bra sam marú na chuidir sin chuthain testan hamas.
1: Sé bhfuil cha sé trasna dé bégur cattóga bheith ar bheitthe thugatá dásan nach cha mará go an gacha an teh chun líon ará agus an báidúir Jack Livingston na soine se agus deachreacht a ggéh farhíoháil lei sé g goachá.
0: Agus sí buse go maitha gé san ná tá fé gantí deúg atí gantí deúg an lútá seachas gantí glas a go deúgúo agus conú inis ammun sebheith a tá sé ráúí na fáin na fáte cre lean ar le. Gimmer til ausse fad im Lina ferni mochtta sé féhanní fá teke gendi hinir an lú a nech gan imú se takeí chun cí donnoi angus a fóne ma fi haplin sé agus fi fiche condé lú a rítwabí a fáte croch Grimes a chop.
1: I ríis muo diana chud an brúid a chunta lú anna a amachá sé a fágin den slí tu stí.
0: Tamsin a gé ó a réil pe go hog darmagó Second Nation Tamsin agus ma le chundé bhío ó livansí se ná tu bna brabach ar chlán scór fáte tam se gom a gréil ferí háí mór chun se cen ag fanse go go moga a rian donachú fáte rina donachú Tom agréil i bitító í fá ó brin leisfa a rina donachú bú scóile agus a leabhla chuile a gan sin cheapinú si mí mú fad a sí sinna mí mú fad.

0: an trí sealta scór na bháil dóir ruha réanaid. I ga chéan rud a gé a chun luas níos mó náin rud eile agus nuiscian ar fad a gé chomá leis an mróig fiúhain cúis na bróige ar nós áthar fadó fadó háil cóbí ábalta na scór na san gáil chomá agus an fergúil a chaide níos gé rain ó dunahu há sé siúd sé sé bheithead aús chomá agus bhfuil is tócha me sé súil le chun chluthe mar há áart scóráil ar fadí anta nuh gé agus an chaide ríise gé muo agus níl éon seans a gé an lú Hatcha Royal Hermach, Royal, Muyo, a Passal, Temple, Mood, Temple, Laura Gurst.
1: As we into Lothlanta and Lou, a Foggle Slan, a Parker Hawkey, the Hushida Sul Gamedium, a Tusi Sarkum Sadorla. Ach, Hushid, a Stracha to Chop Parker Hawkey, Shaskatsi, Tsiachatsi, Katsi, a Glug, Ogus Muyo, Rihin Raj, Bish, the Rashi Chuffy, Hankakisha. Agus tuag iad go bhfuil rís go lucht dean tú bhfuil cuairt an ticket hana hain conchain fáitigam agus sheldon níor de fáitig dáhú mar brin a tá hís bheith aus a fáid an gandí le sé go bhfuil dunna chama cé hí mar lán chúlaí chama cinnachí móra a bhfuil tidir a gandí ar móra a gáin a críve agus a chaiste chrod in de fórnia fáil ní chéad a bhfuil chuck le fáil cheannas de éirin bhí cinnachí móra tidir le tidir bainis tóir hís go chóil tú cluffy móra gáin a críve cír an adáni a hóchan cín fáitig agus éimin chuck an cín ar lín a seas cúgach ní leor an chéad né a go chun déan lú agus bishop cree
0: Sé agus com a tú chuoine sé a chuna chuid imiróí an lú níl feice meachta gartó obair chruigar fad díanta go dtíar go chaitsin gáil amach teáil an a chruigar fad díanta go chomá ach níl éon í néachra meachta amach í mithe fóríil an son rí se Conal Macáil fin Gownson ach a rís gáfuointe feachta chu ó sa dara lehan so agus muo go mór ar fad an nuachtar go chéan rud amach amach chóib go chéan i fiúháin in istingi cemach muointe leadan na bhuio iad ar fad a lorag na caide
1: ní ná nach éanar bháin le funeamh agus le féir sa teacharan seo go chunné lú agus a mun sin an cén gur hang sin seo le dóchas hic siad gur seanta cup ach muo na glufa leachana sin na héidan Is a gandóir an gráin anseán tá cúpa cos si is dóigh a chodaí bhí ceiliú nach bhursad bhá clian ó ciarís na cluifí leach cianas ben dóigh hibh sin a tuir tair a chéile in seo am ára chu Parker Hawkey cluifí bhés dónúi bio ar RT Radio na Gaeltachta sin fuad a Gaeltachta as mú o chun de Gaeltachta bhés a ceiliú tónúna chúdú mead fósa ni martain seo tí a fiche a náid a tí deag ruin rás cairt lad andi o mórag
0: Sean Shelley began Lula Harna Huere, Neil Fakit Timamach, Cosinta Yanovige, Tim Plunstua, Gemuyo, Agus, well, Passal, Agus Passal, Agus Bergaduruk Downey, Fen Scorsa, Achim Mehid Forile, then Mamach.
1: Imir Forima Jetu, Agadin Vanas to Lee, Tikuna Downey, Seafuint, Louis Aglifer, Achanchin Rumuyo, she said, Rio no brain, Ach. Sin ocras a bhí ar bhuio, ní bháin na cicin amach sin sa dóirla a chan tocras tá cúb le scórnaí amsú le sellibháil agus an luas na fu.
0: Se rudaí hocraíd rudaí sa teomra feiste le haom chárig dar a McDonald níl éon cic amach buitig a sa dar a le níl siad áchor na fiú sinéad mhuio.
1: Se le fóta leis chun déan lúan seo agus le leanta maidir mar fágas lán hic a hóp agus a longa bélan seo tronúna Kilwantan a grúftal Corntelton a Bwyd yn cwnde, chwg y loin, ni aeru lo tron hwnna. Agus tri y ffiche yn ymwneud â tri dyg ddech Lawrence Gore. Agus yna dynnys ach yn clwg. Y gymwch leis yr hyn o'r clei. Siasgu si, tri o'ch cater y clwg. Agus toi ma dôn o holl sator y sgwr, beidio go chwnde lwg. Tyn tra pasio ffordd le Tommy O'Donnell, ta ffos fan ter y borg. Tyn tra si o'ch ffordd le Cion O'Downey. O'Downey, y sator y sgwr, agus Cwr Das. Yn dwbelin, tam sy'n y Cion O'Downey. Ef e ffeirth o'r ffordd e cant y geidda, cant y dorda. Agus slach go bhegan a chláin sgór ná de cúdé le trí a fiche.
0: James McGuire bhí tabhistig don na lína tíriag méad ar chur sé an chicamach san gudí céar an deanaí a bhí tabh mú don stú agus déana gheasóig fuair sé an dúbalín.
1: Cymant as glóta an chénig Jack Livingston amach fáil a captain a fórnia fair bhéal ó hamlis Jack O'Coyne. Bheis eisiau na nes an trofi chan caic eisiau a captain a fórnia. E gira fór an Sam Rogui a ghrúfta gwi ó eisiau na Bishop Cree. Leis na bianta, ach le bheith féilte, Na rinn swab bíonn tibh díne súg imeachtar glufacáinte héir an nuair a súg imeachtar dóna mianda. Shuid a endo heisín a chun cíobh rás hens cor am shúp. Rolling sé gol shears cún sé shear pass will drop fasach. I dín le chun de wio a hála mon shéile agus tá amach up crochar láfte sé stas a spás a shin shin a tá tonna dí agus shin a matu a ruan ruan go hard mu ruan hard tastas tibhre sé chó e fikif e ian a gúnia blach lia. Is a lorna halachin mar onadí tronóna is stach unmínse agus score.

0: no gahan tú papéirí agus gahan tú na podcast a bheith you know áirithe agat agus glór caint ar siúil agus ní éistim lo an áir a dara an ceart agat ní bhainan siad ní chuann siad isteach ná amach ar aon chompa ní dólam sa achas dólam go mbíon tácht lo just chun dína chur a caint agus pís a séim siacht agus bíon sé sin a gcónaí a gceist nuair bhíon bleiclíos ceirí gimirt agus fiú an na leads a hamahan son ar na whatsapps grúps is rudaí den tuirt son am cinti go bhfuil anna chraice chun na leanta sa ach leis tig den chompa ní dólam go gurann sé an bhrús a bhreis a bheith rá rudaí mar sin nach tarlín sé agus dá bhaith fá fiú an ciata dá na bhán as ar do hon béidir gur bú é dhéanamhach sin eile bheith i gceist mar nor ras nin tun lina ban son bin is got gur gur gur ka have gone agus gemesh an I an agus ni dolam gur an kind stach na mach er ni vin en hunkre ger an gle really
1: lo an ton stated it an da hon te agus ri ni vin en tunkre ge shin an id it er khle an daunig nor sound ach na hatte an tachtan sho pe algorithm hagum son na on ho shield ta khle kanish na blin fe fe g agus buik fointi on glish in takach an keen a ri stig sri shil ta shefeke Féróin is go an tatan seo, agus snéan bhar dénach a bhfuil na fórin le chéile, agus be chud roiint áirithe is na himúí sin a gimmart tíblian na ggéag sin. Cléhan heit, chluthe féhanana réalach agus mar sin ar scóráil ísil, tá chluthe bocha ra ag chomór na fil fihhainú hin. Ach fós ní bheith fá déanana mar chiaíoch mar amach tochas éigen anna tarrá, snéanúir dénach bhfuildar lin agus bhdar a rin. Thrá defála a gáí na fil.
0: Yeah, an cairt agat, gan dout na réalach ag astrú rod mór eis in, ach ag an hom cíana na cléhí a bhíana dyr círi is ble clé, bíon caidúnta ag o ní, gan dout bíon tectiki únta, ach bíon caidúnta imri, ní dolam gan imri an ble clé an í a frúl o chíri, bíon si da dyrig an chaid a húmper, stach dín lín a lantas ach tapig, bíon an cléhe, bíon si an is a cúl ag o ní, agus fiú an ar a bhí mar hénig imirt ar a bhísa gan éisin, bheith sé gcónaí an is i ciúil agus bheith sé na chas a trí an lár ach fós hénig bheith an dair na dearig cad a dhimirt agus cad tapig a dhimirt agus an buasún ag an dairn ach in air an lé an bhfuil éon bhaintige is doch anacha dus na himróirí son fós ar an ghort Braham Hénig, agus ní hén cléhí si cóliacht é seo, Braham go bhfuil ad a tacht a ríist, you know, nor a chifá na ta spánta si a bhí a co, le rain seacht ní an uas, na Shanna Warriors son a tacht an gín a ríist, agus anna hunkra co ar cléhí, ach...
1: Ní tón tán dine bhain a bhrahan gúlte a tacht a ríist, mar bhí sé bhíli dhí a gén chiat sa seasca dine, e barca chrócig do chléhí bhleacht légas chunta elú, ní leonach sé seacht nuhin, pe 82 míle dine, an maurach, Is léigum rath muinte bhile clé leis gúlte a teacht?
0: Yeah, batla mé sin ag an am, you know, hamid nana bhuíocht a lochlant i chéirí stóm go bhfuil ad anna dhíle stún, agus tagan siad a gónaí, agus thugad ar anna hacaíocht dún, agus beidir gur scíle mar sí siad a gilárna gan a hún an áil, agus frahamar é sin na jóig, agus frahamar gur ibh dúlgas orin beidir, ta spánta sí múr a húrt, dóf sun chomúr dún hénig, ach le blá clíos dóch a yeah, beg slua, hana slua ta tacht a ríist, beg hil knuca sé diag láan, beg an atmosfér do chreite, beis é ar nós, you know mar a bhí sé riamh idir céirí agus bhlé clia leis an atmosfér agus an tucras agus an nódas agus gachrod a bhainean leis ach ag an óm cíana is dólam hénig cáirín sé sin léan ar an nuair a hán lucht lenta tae bhír dead cáirín sé so ní chuirn sé únta sa rumsa go bhfuil na taspánta sí fheosa ag a bhlé clia agus an lucht lenta taca ar nás ag an óm cíana agus is dólam go tíon an dárod tíon si de dónta chéile agus frafá go bhfuil funabhúnta ríist agus ní léon dótach go meisiad muní nach go máach do staach sa chluthe.
1: Rá ar an na seisibh sé rá chun é seisibh chun na na bhéim ar anna líis. Ach céchó lua is a thosnín tú díana bhena líis ar a bhreth súra minn tú tosna head dús na bíana nó an le cai cís nua sa gíríon tú isteach a gartar chás bhlé clia, scíl bhlé clia, graf bhlé clia sa bhléon fethe fethe sé. I mean an taumagus fethe fiachan tura a bhad siar.
0: Yeah, just yeah, you know, we're on the chadan Alicia. I guess doing a gacher and on the chadan Alicia. I guess how do you then score a playlist in on Vlian or fad? agus bíonn siad ag cumad

0: tolas dúna is docha mar bhainistíot an sgur féad lina sort dul níos daine sa scéal ach chun dí cheist ar agart ní bhain sé féchan droáda siar le ble clia bina féchan ar beidir an tíbhaid stárnach níos mó náin rud eile na himróirí a thar an ngort sinéad forvorn himróirí a bheith an ngort a rís déad ánig agus ní fiú bheith féchan siar gdí clihí a mí anar nor a na cníalach an iafrúl na himróirí an iafrúl ar an ngort caire so bheith fá díru níos mó ar catal a dhéanamh acu le Chino better carach le hanuas mar sinéan sorts imirt a cumhafa asúla shuríos.
1: Nuair a hat sé hanu vorn a chóc asúla na chéile nuair a nafal fac atara. Agus gohair han Thomson a blian vefa agus nuair han an lís chodí an is tá agus nuair han fashnéis agus an tólas an fada gut co a guiv ora. Cáhfuilin tóntas, cáhfuilin cadása hocaig an tóntas, níl imi dírig rún a nochtach. Cáhatu rád egin difriúlian na cáhatu?
0: Well, beidir na chaitú ar maithar rudí amach gomadis agus maithan chóras imar amach gomadis fós dianig imróri rudí ar an buinti buise na bheith fásúlo agus tarló sé sin tarló sé dianig canó calhen rudégan dianig pedi smál rudégan na bheith fásúlis agus gandolt tigin tú cadé an cosas gomárlo a bheith e dola mon scórn agus mar sin deach beidir goraidís ar an gosela beidir goraidís cúplar cadar dastach bín tú curan tarlín rudíag le hí nach féidir leat ola vúdó ef kiet fán giet ach cahat tú tishkin gwyl imrori amohar an ngort a ha treish gachro de yishkin sa chlehe agus cahat tú rá lo ha gwyvetach sé sa tarlúnt gwyvetach sé sa vehe gimmert a gwyvr a cahar diagon tús agus beidr gra cúpla cahat ar da stach bi olav da ach dech na fanan fórne bíin an díltsocht an dan góras imara bíin a cull e rain clehi an oas mar sinéa hugadí an stáit sa head ach Tarlín rudí a gónaí agus beidir nábhach sé sa flan go dárlóch sé ach tarlín sé agus gaithú bhealamh da ach a rís gaithú dola muníine na himróirí agus a rá le téanig luc beisead go brá beidir gomach paiste sa chluiche nábhach rudí amach gomadaid beisead go brá tú go siad as beidir gafaí cúpla thrú dhéanamh agus a rís chun Sais crut de frúlachar ar an góras imar ha go téanig ach ní féidir planála gór go chéan rud a gara leic. Just ní féidir, is féidir an lísí enough ach tarlín rudí ag lehí agus ní féidir gach rud a bheith tóiste gót agus caithe tú muníne chórs na himróri chóma.
1: O hef scópech an fheus, o hef réim si agus don gluhe agus cnéhe don gluhe go bhéatach kéirí fheusú bonheir dhéanaise chluhe híróin. Díirn na bheach sibh roth hásta le seachbaint is fethe bheith géalta go bhgaine hiíróin le dúnach.
0: Ia, cadas a dánig anna chidas na scóir na sun beidir arú sealaive meas na tosathe agus dimig tíróin sus an ngort agus daim siad ar pointí. Leic, bíon anna chid rodí a gés nor íochan túar na scóir nor fúrdar bheith fá rá, ia, ní raibh an cosan dro bhaithan sun ach má hén tú séar sa fís beidir de hecind beidir gur Harlem ba tú sna tosathe seachas na gúlathe agus ha galór dín ar rá go bhfuil scórna den scá a im siú ag céiríach. Bhain se fós ar rá go bhfuil go bhéad faoi fheosach ar anna chud rudí a meas na tosathe agus chomá leis na cúlathe. So ní bhíon an réiteach in éon áit a bháin ar an ngort a gónaí caiint tú fiochant ar an éireann omláin agus cadas a dascar na botún agus Conas is féad lenni eit sonna slachtú bigáni níos fear agus mar sin ie, so ia, gilor dina caint ar an gosint ach tos ní an gosint a gifur a cúig diag.
1: Perod fyrskóp hon fawis, wil se omrkoch nó e góroch ve a súl gyfietoch sén morfi ve chó maha reis a verbi tuth kanta a spánta sí na blíana sa chúl agen laidarnach. An féad leis ve chó maha reis.
0: Gandáth is féidir leis. Stóil am hén leis sén tá sé fiosún tám ar fad. Gandáth fi droch lehen gyn ar fad. Hús a barca chroch i gyd lehe canis na sraha. Sén mor fi na mask is béidir go vúr sé sin. Fia, frahas gyrif sé mi chóhram mar, fi plan again agus ní chobri sé ach O hinne le stóil am ha sé léir hige an cumas a ha aún agus an réim se lehen kikan amach a ha ige agus vint se an a bhuiní nach as sé na stóil am gwyl sé gimmar gudiel agus

Shakul bra brivorinchen on Rupalunusa agus trivis a holomod wobunchen, the butlers of Glen Avenue in Hitchon, Schlievrussel, agus Carl McConnell's a holomod wobunchen, agus etchen Tokyo on album Otherworld, LFL, Elipet, Green Linnet Records, agus Nachtesiet Sulam, Grotu, Bolo de Hush. Fíin álar nó hebi cadda hain dánsula sa gól bráisin. Agus níra seo, múi lomu tísa, gómi dhe ráisig na hórain, agus cartín máid, agus corachín na trabáine.

Seannach má ála ní catlí máid gon inna ddíotrócuir agus an tórán brásin ece chuin in sin legan bráce go órán na trábáin. Nis, fannam leis na mrá agus tuormaid a nai ó yes agus bán aile bhúl sár glóra ke hén sinni burní fáid ní bhúr a hirtí. Agus na cuidacht an seo, bán aile a thar cín a gólín sinni Pauline Scanlon agus Closimudiad agus an tóran nead na lachan a ca bhúin. Na cuidacht bai Donna Hennessy éring etar Pauline Scanlon mar dérme a gólín le Trevor Hutchison ar a dord agus Eamon Murray ar na snag uirlisí. Mar sin tugui Closimudiad an seo, Ón albúm Síal a thug sí amach rinn plíontóchain.

0: Seanach mai hiad go dtíobh in Bernie Fáid agus go dtíocordaíonn sin agus an tóráin neart na lachan chualamuite ón album Síol a thug sí mac cúpla bliain uachain in sin. Nís fágamid a taobh yes agus tuchamid a níos chomh fada le bailean na n-éile head in sin in Indrúan agus Matty Jo Hamish a chluisteadh muid in seo agus an fear ceol.
1: Ó, is fes an fear ceol a bhíonn siúlach i leor fás a gham seo de bheidh samsa mar rí is na santa go deo mhíonn chiroch na bó agus múne me an ús a te da útúi A bíchí bagá gan a wadi gan a vrón ní mún tík a ljór er a chile hórtslí Bra hásin an te kór gan a nymar ka bróð Ega sjúdí mústóri in a mar a mech a kipín Stá kalín bagó góm mýgí a sase tór Is fadó mú vrón a náhvák a mehí Ó gó tín kjól Down to

0: Seo all be Josie Cuellin ar náí bhín ar godirth an sin, leis a chléir bí me se ceol.
1: Bé trochtarachta ar ghochlafa as páirce chróca le cluisteil ar Sport an Lé an deire seachtaine seo. Bé seampíní pelin na bliana seo carte Ciarraí a chuircha an páirce a gúnne bhlá clia a ghlafa leithiana síntiúr pelin na héireann ag i ceithead a chlog. Siad Conaló Cíbhán agus Comhan Gagans a bheith sa trochtarach ar a ghlafa mór an seo ar radio na Gaeltachta. Rivishin by Corach Brianach a trochtadach der Chlyffecanish Shoshish Pellin na Hayden o Sean Oris on Chumalu Glas Gael o Charu Gondo i Rai. By Twyrishki agus Aglif Ile in Dedishachtine le Clystal i Riglar Fersin. Marshin, Biggie Lynn o Lefereshi Hian gudin Sheikh Lug Trinona go Sport Alley.
0: Ona nisig sé leanaí hart is seamaidh an istigh a chléir a nóta aird, Claire Coy Classica a thar a leir ag Johnny Hage.

Bhí mé ag éisteacht den sin le James Galway as bell fetiste leis a bhúnáil in ceúil sin a chumbach a chur tús a leis a gláir sin ó d'ard ar RTÉ Radio na Gaeltachta. Sílim go bhana sé blom agus go mbeana sib sá sinis as a gceol clásicach i tarrailnithe am ar an gláir seo inne. Well, Catherine Jenkins an chéad óranaí a tarrailnithe in seam agus tá go leor albam me sé go mbeán céan ó 2000 agus sa ceair ach go hamuid siaranis go dtí 2000 sa sé agus albam Even d'ar teasal Serenade agus óranaí bhí na chuala mise ó Sarah Brightman siar sa mbliain 1998. Tá sé cluistí am go minic ó riarhá óranaithe Ochin, a chéiste mhaid inis in sean, da sin diagonal even a tae Catherine Jenkins gan Nella Fantasy.

On Spade Van, Catherine Jenkins, a Hollam within Chin, agus Nella Fantasy, on Tina Mithaw Aid on Oran All in Chin, a Tala Fall, at an album Serenade, like Catherine Jenkins. Tatu geistach leis a glóir nóta ár den seo ar RTÉ Radio na Gaeltachta. Inis tan chéad fí sa le ceolseid thiang na PC Classicacha is mú haní lomcha a mar rá, is minic a seo cluistí am níháin ag bantiúchaí ach ag sochrídí freisin. Seo a, pachabel, leis a bí sa álain agus ahanta sin, canan.

Gáhálann ar fáth bhí muid ag éisteacht an sin leis a gomadúr gearmánach Pachibel agus Canon a cholamuid in sin wai. Well, comadúir eile gearmánach inis a bheith sanin seo a chum go leor leor ceol agus sin a bach a rugú ar an sicha hianú lá go bhí an bhharta 68 agus a bhása ar an nochtú lá fiad go úl 75. Chum se go leor ceol le líne an tréimhse ceol barocach bhí bach bheith Valdi agus Garlati luit go mór leis an tréimhse sin agus an óhannic aru ar a geol clásicach in na dhia sin hís 65. Comadúir agus ceoltúir ildánach a rá an bheasair is sa muid in seanais le ária álainn ó The Goldenberg Variations.

Bíonn an chuid is ár go cheol tradisiúnt an na héirean agus óráin bhrathála costáil ar a gláir ceol bíon ó na bhána chulafanóna de lún de mórt agus de céadín ón teach go dtíon laoi lumsa Nancy ní chostála. Tugaí cí chluis mar sin go na chláir ceol bíon ó na bhána de lún de mórt a céadín ag i seacht.

Balaire agus céad míle fáil sé go chláir seo rianta ar RTÍ Radio na Gaeltachta lom sa Joni Chéide. Bhí maid i géisteacht in sin leis an na óranálan sin a scríb Dan McCabe agus a chas sin sin Heavens Only a Touch Away an tainim tar a gán sin a cuirtús le chláir na hiche nacht. Síl an gháin sé blam bé malí budí meán hiche neart ar an áird am ghaib mar a bhíon chulid a sárain agus súl am anis go daineo mo ráha lípse na héisteirí. Leanna muid ar aghaidh anois le óran álainn inseo, Buddy Jewel agus Miranda Lambert.

Seamus a beaglach beannach déile sé héana agus timidí a cholamaid in sin ón albam Disgrace Notes agus éis maid leis an leagan álain a bhíocha ige go chill uire. Díra chuibh sin cholamaid órán álain eile ó Lumiere, éilis ní chinéad agus Pauline Scanlon, fíl fíl a Rúnó agus chamúid seal an árain leis a gomadóir agus an sárúrán í Páric Jack agus íche gheal a bhíla cluisteal in sin. Beinneart órán eile in ghaíl gila cluisteal ar an glór ní stiúrnaí. A chanis fearas tuiscar déirin na bhéis ainean seo Paul Brady atá beagnach Cheir scór blé an gcéis. Agus éistemáid inis sin se le ceangan na hórain mhór a bhí aige agus tugann se Nothing But the Same Old Story ar a gceann se.

sin bán na chonig me lá lí a cupla blian ochin, nu honnig Gareth Brooks gohéan céile ach Trisha Yearwood das fegéach len sin, leis an órán George Rain a chóisiríh Ed Hill agus Karen Rochelle agus thug si mach a count sin sam leanan rahíle sa cúig bhí sé an albumálin Táachchas mo chóún seo Jasper County. Bailead álainn tan sin, dús hí sé a gcéire Augusta Rain. A washte it an oran chin a chavert se den chin a la Georgia Rain agus sa rin se an wadja camera Trisha Yearwood a vila clushsal in chin agus tira chrave chin vi muid a geish socht la oran olin yele agus Martina McBride Independence Day oran soi a chuid anna Martina gomor eid an mapa agus sa cholamid I can't make you love me la Bonnie Raitt ta si begeish sa chlish a glorienta at RTE Radio na Gaeltachta

na trochní súsgé tri sé dúh agus sé jaarart brugs na haig séad an seo go héir an rins blianta ó chain ceol chum disco agus a bhharrtamin sin single ó No Fences an sár albumm sin thug seachchan í deagnucha chas ar a glór Friends in Low Places agus sé deochar ó an bháinna fucha ach tíaran go bin stoi an single buú agus a beir a rinne ró ón albumm No Fences agus tá sam gur chroch se le single na blianana í deagnucha leis i gceán áirithe sin Earl Budley a scríomh an tóran sin go dhearra tá sé deochar ceán na fucha nach bhfuil tá sam gur hafead Mark Chestnut an tóran sin freisin in an albumm Too Cold at Home ach an áirithe sin Oran Gareth Brooks de sa bheith géisteach leis in sin an Oran go deo Nis, tá me gal fila in seo ar cuid go na hórain álainne a tainan seo sa góras sa stóróran na réidio na gaeltachta agus ar cheán acu tan chéad

na cholamaidin sin Colmach Shelley, tá sé sin ar an album éon scéal ma haninn sé léb glór éh an chuilem. Agus roimh sin bhí muid i géisteach leis an grúpa sonda agus an leag an álainn tá cúhéin go óir an Leeds, do rinne ní conacha agus Angus ó Gináin a cholamaid in sin agus siochána Iona a bhí ón na Waterboys díreach roimh sin ceán go d'óir an isteise agus tá neart a cúb acu ach sílam go bin ceán gan na ceanna móra agus isteise cholamaidíamh ó the Waterboys. Inis tá go leanach de raon se le ban a bhfuil os cín 20 milliún na cearnaíon díolta Ke foot on down. Come away with me, Kang, and the Horan War of Yaking Avila Sado. Shall we? Nora Jones.

Martin agus George Jones a chuala muid in sin, an óir an gadeo i scríobh Hank Williams Jr. Bé inín halaí le cluistean le a gláir anois gan cúpla nóméad ach sin ceanálainn i scríobh se. Agus tír a chuirbh sin bhí muid i géisteach le óir an ón album Crazy Heart, scun an íontach freisin sin, Jeff Bridges a chuala muid le Hold On You. Agus chuir me siar go dtí ghabhíle sa dó d'éis mar le Nor Jones agus Come Away With Me. Seo inis Hallie Williams in seo agus cean bramairech, Keep the Change.

Chagallan y gúna y glór even hinne ad o'Connor chlustal. Bhí mo digeistach leon sin agus an tóran sin. Or an clútach is scríobh Prince agus a hill cáilte. Nothing compares to you. Ní ra éin den an anna chása cosalé. Agus tíroch rafi sin. Deis maid le óran even. A rainy night in Soho chola maid waid a pógs an sin. Hug siad mach an cion sin. Ta ma annas cinti siar an idag ochtu sé. Agus bálan y bheith geistacht freisin in sin le the pógs. Agus sulam guantrib sosa as an gion áriha sin. Bhí maid a geistacht freisin le sin óranai, le sin náistur agus an damsiúr Sarah Brightman na sasna. Agus chola maid an leagan álain eitha eicia go time to say goodbye. Agus bhí si hain agus Andrew Buccelli le cluistal gan chéad war siar an idag na chasé. Leis an óran sin a bhain bár na gartnaí machar fud na Eorpa agus go divin ag leor tíra ar fud an daun nó conti pár tíro an tanamitá ar an óran sin chama céana. Inis tá sin ám amsa a bheith críochnú suas an seo ar an glór seo rianta. Tá sila gwaan jib sansa as a gheol agus as na hórain ar fad bhí le cluistal only a chloc a nocht. Leonard Cohen inis as Quebec, a Canada, a wasa an leis ochtu doblian gais, hall a California, she a chodis clauser inis leis on glor, agus everybody knows an tenim etá eis on oran sha. Míla buichas le chulag an a beogu vi geistach leis a glor, ta sulam garhanya maraulib, agus gamesio berash, a geistach dirish da kuna dey, an tam kena, de sarin sha hagan. Gadishen wemshe joni chede, eichu achlan, agus gnoi dirai barfad.

0: Sa tráchláirchaí siúd bhí ó, a chrúilir chuile chrúnóna d'alún ag leabh sé hían, tean na tochailt a gartlan RTÉ réidirna gaeltachta, le bláis sé áil go chuid gan na míirinaí a chrúilú as a stúdió a bhí ag a rádió a fheanam lianta, agus le na mhara a gondag bhí ó. Cloisiúr PC simúla cainte a rinne muinte bhí ó leis a gréaltúir Seán O'Haley nach Maireann. Sin an cláir siúd bhí ó, chuile chrúnóna d'alún ag leabh sé hían, Lumsa Evelyn Suárez.
1: Tasha Begaged with the RTÉ Radio on the Glaive Tuchta.
2: Tasha Begaged with the Skunda Shachtan at Gonchreela at RTÉ Radio on the Glaive Tuchta, Agus Eish Mutanishlish and Glor Kjol Bino on the Banner. Creelu and Clor Shahana. Ni Fade Tanguli and the Risha Glor Free Lloyd, Kudisha Kossasurth, Agus Nile for the Hachtaracht.
3: Agus war gaid fáilte in seo go dtí sráid na carracha gon den chláir agus scoil saoir Willy Clancy an chéad teang an na chláirichaí ceolbíne an na bána líb in seo agus pe mai líb go meise an de a chlog agus neart ceoltarí neart dór an ílein éidir seo agus an lí. Nis sem a hífinn seo tan fear bhín se lín chola bhlíon balaíir agus an obair ar siúla gile ceoltarí ógan seo a gon den chláir sin a Colm Nestor cech bhúil tú tronóna chalam.
4: Tam gumáin an tíd, is jesa bheir a reis a rís im lína.
3: Agus tú leat an aim sibhra á, agus fi tú guvir fannu seachtana agus an statiú mú fuin skechad, ar á?
4: Se, tam an seo, tam ar mú leint a thíra ar sra da carab an seo.
3: Yeah, is maith leat an ócaid seo chalab lían agus un steachna cultúra yoga einigus. Tá grúpa brá an seo leat, inis gúin fuin grúpa seo?
4: An grúpa seo atá gwin in you or Tronona is a group of coal a doyog agus couple coun fui a coigdog fresh and a visa I flak all and coig me the shock I flak all and coon de me imdina near Irishling Rish
3: Os come of fish nach a glack a party chalm nach in an road
4: part sit on road is talk to her fad I guess be chin in macol I guess in itna difrul kasule in tronona tommy and shaw haven shrady shrad nagarak ek chin him do dine foot and down
3: Sinné, agus a daine an ócáid sean is leis na páistí. Bíon sé mí sé do rá leat na dhíag a daine gur hain sé lób nó?
4: Hain sé lób, tá cuidacó ag caint le mí nó mar sin faoin an ócáid seo. Agus tá cúpla ceann as na ceoltóirí ón leit, sin an tríú úr atá si rán.
3: Mae sy'n ta sydd â'n sosta efe yn siolun agos na tiasa sy'n.
4: Ta sydd o'ch oedden y diffrwyl ar ffwrdd yn cwnd e ffresion ta cion as clara hyd o coro agos fel ie agos cwbl y cyn as un stymon yn ffresion.
3: Bydd yna'n job ydy dy lwg y harn lle chael ym un?
4: Ti'n o'n job i dy harn lle chael Pan sim as yn cywl, ta se, o hwnt a cywl cyn yn nŵrwg.
3: Agus beth, ta grwp yn eisiau nad fes y stach lein i'r bol, ffresyn, a hwyl, a ta mwyd i gael ta sil eisiau jam og, tŵs ma le eisiau jam og, agus mol o'n oig i ddiwrs eisiau dwi'n stwcw siad.
4: Mwyl o'n oig ys, rhan tal cart o got, mwyl o'n oig ys, rhan tal cart o got, mwyl o'n oig ys, rhan tal cart
3: Nis cyta siad gael eich asog o'n trwy nôn yn yw?
4: Ta cwple an port as an grŵp y cywl ta gwyn cwple cywn as an ban y cael i cywnwyr an Little Catholic the Minstrel Boys Marshall ta gwyn an Gwyn-S an cwrfa sy'n port ag an sy'n ban y cael i cywnwyr port as dŵn an awl Johnny Doherty cywn as ben y bu i London le ffadr blin Lucy Fair agus as galve o gwcus cep yn gwyl bel yn y cil agus and ag dera leis an gawa eirach di it's cywn o'n as an ban y cil i cywn o'r ffresion
3: And yes, so smiley cioch yn ddech loir eich yn ialog i mochta gwni, na ma?
4: Cioch gwni ddech loir agus cioch cil yn o'r ar bar.
3: Sine, wel ma sib agus cwnig i ori ma sy'n agasur agus stas sib fel un.
5: Hey, I do.

Deskado, Jerry O'Connor, agus Eilish O'Connor. Míle buíoch slíbe sáta stáchlin in seo, agus deska becáil, agus bémú de cántirí se cúna dé. Ní hén chéad dweir betú reisirí se blíon seo hóg in Eilish. Bé, le cúna dé. Nis tá column Nestor Thíva Mótin seo, agus banna céilí sín siad in na henta, go me maha cántlesina se gán nú médín, ach tá siad a gala kasa písa kéol gún in seo, dús.

0: Balabas, mór bíltach á álann sin ag mána céilí agus a chalam inis chúin fain mána céilí seo?
1: Sin an mána céilí atá gwein a bhúmíd an í fle ceol an cymortas céilí bend sin seor í fle ceol an clár im lína agus támíd ag dul gud í fle ceol na mún í lis mór chun de Port Láirge i gam caic ísa ag an 8 lá déag de mí iúl
0: Agus a bod an chéadúir ag mána a bheith sagomórtas nuair a sibán hána?
1: Sin an chéadúr atá an chéadúr atá an banna seo sagomórtas ag cúpla bíon hinn ag fithe trí bhí an Clare Kelly Bendig gwein ag tá an banna sin imithe agus tá a míad tá banna nú a gwein
0: Agus cén teidil atá ar mána nú?
1: Banna chéadúr an inver an di estri Kelly Bend Mae ta cwydus mod dyna cywl tori yn eich le cilyn dîsiort a bal na cael ei clarad o chwrw nhw mae'r sy'n yn eich le sy'n awn yn ergwys.
0: Andes, nes unig gwm ceiad na cywl tori ta semana?
1: And

0: An dascadó, banna chéile in sin fa istúid chalam Nestor agus tá guimúid chola áirí ag fleiciúil na mún lis mór agus le cúna dé feicimúid ag fleiciúil na héirin sib.
1: Le cúnamh dé bé míad sin kind of smíomh atá a gcuin chun béthag sinam ag fleiciúil na héirin. Bus mar dúsim mar bhí ann ag an ócáid mór sin.

sé an siad a balúairigad le hí agraochtaí carannachta in sin agus was maihéad agus cluisiúmid ceolaid ar báil agus a caiint le duine gona rothaithe a thar dús éiste muid le locht a bhainjo a casa cúpla riail.